0: you more a little ninja stinch. Tuna Mwenda, Tuna Viewer, Tuna Patrick, Tuna Rasura, Tuna Embu Kwanene, Ma Embu Kubie Tuka. Naninge na gani mugenge ni kuteza ya moneto ndi mwindire ga guta murigo na ngiri ko kwa uyu mwaro ofisire na murigo kene kwa wako ni mwaro ni kuteza ya na maundu tamai na mwaro eture
1: na ambe ta kwa hane tumadani ruka kweto ni rwarare pare ba kwena wasakayo nevalika gidiwa wa mwaro uyu mwaro nire tagawira wa kurema na we maroni tu tere tie kumenyorea maundu marekara masinani na furugi de wetu na muno muno kaunti ya Embu ni tukena gani kana kauge tu ayu mwaro nega tutaraga alitindi de ngurani ngurani akigo sona magi gutura tura na gutua mwadi na sana sana kitindi ile kire tagwa ni mukudi achivas na tutere tie uhoro wa kuvanga mututere na tutamide kero to bati kokoro ya ubigire maundu awe maro aitore na ngai ya mebegwe tikereka kuna.

kuthina gukagia mundu no urijaga thina kona to kinyira muthia wa muturire kana to kuvaragana ahavota kuthekerwa na gujambo ni are magire indo tene yeni ukethera ivuthitie ta giki niki ukethera ndekuona wekarwa kinyarirwa na gutumirwa na ni are magire tucamuo ne mugambo wa kuruera wa ndore me tucamuo are meonaga na kuyamba mamenye mavana ta kithia mugunda ari gitena muriri makera gwa kava gutonga andu ni tondu andu ni muindo na riri wa indo no tonga no vwejaga theria ritena mugariukiria riko ini makathing'iriru atiriri mamenye muthini no akerwe ni muthenya riwa ri utonga rimwerekere ini tondu acio maugire kuthina gukagia tikwa makungu.

0: Morato Nitib di Miresiana in 3.1.
1: Buta kwa anti MC ndika, nchi amani watu kwa kiasi kama. Ndika kiti yawe mwaro, ni hawa watu kwa kiasi kama. Nivu menda gie, nitaka biashara ya kwa menda gie. Tuwaru watu kwa na tutunguru na tunyanya. Na nwancho kiri wa mwaro ngado muno. Ndwa kukorua, metu kwa watu na mwango wa mabunjo. Kwa wame na magi, nutu waka kankoro sietu muno. Onaria mundu alize kakima kake ya kegu wa toro. Toro ni hithira guwa ni kibunjo. Kiuke wa magia kwa wana kutore kwa ikiega. Kuna mambo yangu wa maradhi mwana na ingema natapata nyingi kundari ni matu waka mwadhi ni wangorosi yetu ni mati nambere ngayi wa mwaya magitete na mamenyerete na we mwadu yetu kia ukuru wa ikiti nambere kura adhi mwane ngayi tu di nambere kwa ando kapiyo na tukenyitana kila mwono rewe ingi na nge yatuwa mkiri adhi mwasi ya ngayi na ngayi wa mwakina turadhi mwana kira tuwe kwa ukuru wangi tuwe kama anumega mwadu yetu ule na ngayi wa mwaya tuwe kwa kumira adhi mwana kure kuonde tana kinyetu kia ukinyanundu wangayi di mwadu yetu wangayi ngayi mwuri ngayi wa mwadhi
2: ni mwana wa kianjo koma mwana dhikagiriwe mwaro kama mwaka mwaro niko karatigia niko tu dhikagiriwe guku na kwa lakai pili loud and clear
0: ni Mwaro FM Gaka Nikoa.

0: tuaranirie tuthomi danie tumureke ngatheti na woguo tusire mengi megi bruri na tuthome
1: tutage mawira metu na kindu gisikeneta determination na kutungata na ngoro yaku yonde tondu kiu nikiwe na kiu mudhenyo ati mundu akiuma vau
2: yes
1: arengwa vayavorire te kuma vugana nda guturwa ni muruku thuru nu ambire gukanduka
2: yani wana mwekarire nthe na ke thanini uguo akwirire na urugari ura muri akarano amundi ra corona
3: na vinuria munene wana ndwe vau ni ati my MCA ni marudhire kaloku arrangement tondo today tiguti watho wako matu wa the patrons na kumanengera but ni makoro goma ina the upper hand ya kumenya mirandi ili yegekwa indiyo kuwa mirandi indike ya ukae kwe ya teta kwa ya ngava na kuwa bandu ndane rewa
0: madhama na makodoleka kila ukugia kuwa wingi ya mwana inti na yo inga kufakanya kambu gambu wa kukugwika
4: na maziki ya chari yote mara kijo kwa mishara menene na ungeji mjia duki matiki ya kyo koro
5: kwenda mwri mwonte ya korona wa mla korona wa kawa korona wa ndigo a korona ambeza mwukori
6: kisipa kipuwewe liye kwe mwujubeto mwujubed o mao mato tiga kisina mwujubed ya mwujubed ya korona siya nani sige wa maka kona mwana ogote siya mbili kwa mwini wa nanuare ni wa korona jini kati kwa na
0: itanyari ya tunego tigirira nwa tokiro ni ulea bruri oregari yura wa mudhenya ni wa mudhenya kira ukua kumbadina sara gine yedha inyasi ya kira ukua mwure dhimboya na wanja wanjiro

0: ugumekekete ni guturakwivurira mama ni matumwa mara turakuvaririria medali ya muvuro ya Wimwaro FM.
1: Ndegererio gagara Wimwaro bandu bandiore mama ni muvuro kuokove wadora mara darukari korera muvuro imako mako mamujire munene wa Nairobi. Nethi na Sara siya kiroko siya ronga mashere Rietora kwa ninjaro KK
2: Mwaro FM.
1: AP Komanda wa kaunti nini ya mbere uro Jacob Kapotie Nura uri ya mwingi wa kisiko keke kutie na mbere na kutambia na kumaliria dhayo Aki ariyari mwana wasi ya kako kaputia ya rauga angezi oge kini kikoretue Kieke nera dhayo Vaka vinda karasha kiuga dhayo Nua kuonge tethere liyao di wanambere wakisi oge ke Kaputia hii makiria Rauga newa aro dhayo di nambere na kunye teru wa makiria Nginya makiria taka vinda kakaka idhura no Nenesi ya rekerete Aki uga kasha na weka nidi wasi ugo itia gerire ni undonge koroa Wanda usio nwawe kerewa nwa koro wa kitoka dhayo na kukauka niye mwenge Ministeri yugi mawamwere yugete nginyegio monde Yugotire murwaru wanalio mwonyi tekanita na murimu wa ebola kuko fururire Mwandiki ministeri re iyo meri mudhani Arauka kaunte merongore na idhano hiri ukwatire mwene mwono wako kwato na murimu wa ebola Arutuwira maru vongeru yugi mawamwere makiongererwa Utongoria wa kiama kia Jubilee nuna atetara mutongoria wa kiama kiu Uhuru Muigai wa Kenyatta Niondo wako kilitani unangrimiti ya wako kwa kituo kia kushaitarari ya maamerika Ale maruara murimu wa ebola Matongoria tune mwoneni wa mutongoria wa kiama Jeremiah Kione Aro meriri mashio kuma kaunteri ya Kisii Nyandarua Nairobi na Murang'a Ni matetara ete uhuru mage kinyari ya tekituo kiu getivatere wako kwa kufurulire Na rufonge rwa mbeo mbethi Mithako na agenda kuria kaunteri ya Embu Rutongoretwe ni minister wa ruo Jane Waroga Narukoretwe Rukithi nambere na kithomo gia kuthanda ule la mbeo mbethi Ule mangeteta kakuma na mitambo yo kinyanilia wakiru Kithomo kire kire kikite kuria nyombari ya mishamanio ya runyenje Ni kithomo kira rongora giriria Kudhomi dhiyambeo mbithi uria mangege ramvozo kumana na metambo yo kinyaniria wakirewo Wabamwe magitarwa njera hili sionde mangevota kukoro makigushiriria ando Nalia mangevota kukoro makimatetheriria teino ametulri yao Ivenyari ya kutumera metandaweo kurumana kukirale menge ondomwe na kuikanera ingenyo itari na mushingi Mashine mwavoro kukuwe wadora maradharu karikorele mwavoro imoko umoku mamushiri mune na wanairovi Vinashare vitoketi ndaika idhano Ndi nitokutunga nava wana dhaimu ya runga mashiri Nikuwa nkuretere mama na menge menge na njere no mandanduku Rietora kwa ninjaru KK Dhayo Dhayo Mwadhikiri yole wabatashano
0: Ogume kikete Nigutura kwe vulira mo Namahu Marai matemu mamu vuruma we Mwaro FM Nigukwe gwatira mauna menge menge Tuma SMS ya Kigo News Gwe 22200 Nikigo News Gwe 22200 We Mwaro FM Nyungo ya Mwaro
3: We Mwaro FM Eno watu diete na mbere kukumenyithia mavoro watu orema diete na mbere na gwekika Nare huu Ungekoro wena undu wagwende ungeenda kutumenyithia we miana ya Embu Town Manyata, Kithimu, Kivugu, Buvori, Carolina Wanakana mieneti ganiteke sigori mbunge kia Manyata Eno watu menyithia kufitu kila muandiki wetu mwena wa Manyata Anthony Ndwiga
4: Ngedipotila kuma kaunti ya Embu Mbeta kwa Anthony Ndwiga
3: Kufitu kila namba yake 0721-334-356 Niono timuguanja yiremwe Idhatu idhatu inya Idhatu idhano idhatu Wimwaro FM Nyungu ya Mavoro
5: Gwe Mwaro FM orato nyitithia we Embu Town ithimire sia 93.0 gakaneko wawe mweno wa manyata siakago wanangithia kiretire lorato gwatithia gutewa na ici ithimire sia 93.0 kwewe ungenda kwanirira na tu emenyithia sia ikuka na maundu matiganete tucerero wa visire yetu Embu Town NIT Technologies Agencies dukari ya Mama Kagao Hardware kana tuvorere thimu kuvitukira 0721 648 385 waranirie na njero
6: Watokithia saka na mbere kwirutaniria kumuretere tabarira cia gikiro kieguru ni twitikitie ati maoni maku ni mavata muno vai kwagiria tabarira cia twa na makiria no atwende kwigwa maoni maku twigwe kire ungienda twike ni gukwagiria umemerekio yetu wana kana mateta mare ungikoro we namo ni raithi tutumire email ku mwarofm@royalmedia.co.ke kana tuvure thimu namba 0732 169 000 we mwaro fm ni tugwe siragia dina mbere na gutuva maoni na mateta maku netukuthikiriritie

0: Vangi okavangi kawi abakwawi mwao
1: Kwemo ndo wabaga kuwewa disclaimer Ewe kanigije ni atonya Sia nani ya menye temuri ito nungu atonyo guo Mwe jikene ni mwomburo mwomburo Atonyo wala Dori kena ya engi
0: Watana gira nani ya mwredi mwoye na mwama kanisa wa kiraoko Sia vanda dina sara siya kiraoko Togo kundi ya mwadi mwaru
2: Sira wa irabe itietene Huku matutu ya mwadi vamoe Tondo ya kovia Efisa gana mambere
3: Marito wa makuwa mbitagwa pasta wa kamaru Liunye Nita mvunje nengena gwene kipindi Kia kutuwa mwadi madhama irauko
4: Niembe tagwa maito karioki Mono mono mambisi takifeso Nime tagogo uwele Ani mendete kudhikiri ya mutambo wa wele mwaro mono Gmdere tirele tagwa ne muridhi mboya na wanja
5: Vai marito wa mbitagwa ubina Founder wa kiamake arutua gitagwa Embu County Comrades Association na nendi kagiria kameme kawi mwaro FM Muvango wa gutua mwati
6: Vai marito wa mitagwa Ivy Mukami Kanavi Nindi kagiriri kamemeka wimu aro FM program ya kiroko ya gutua mwati
7: Davis Murioki kumagwari na arrange mambitaka ta mwarimu Murioki Nindi kagiria mutambu wa wimu aro ki pinigira geta kone muredi mboya na wanjao ya gutua mwati
8: Wimu aro FM Gaka niko Wimu aro FM 93.0 Gaka

0: wewe ngai wakwa ni tondo tugina wendo munene osieta kwa Marion Teja getomeriria kirago kyo monde mitambore mivota ni awe mwaro FM na rwembo rwake wengai na tethero wengai ni tondo wa maweko maku ni tondo wa siko siako ni tondo wa wendo waku na ni tondo wa nginya mekire yaku ya maondo ni osieta ni Marion Teja rukavito kira rwembo rwake wega vyo Rwa tombe ririya kirango kyo monde mitambore mivota ni awe mwaro FM kovito kuna 93.1 good morning Twina renge, tombele ria renge
1: Natano ni menyete wengano tugi waku nanda sako nyingi
0: Natano ni menyete wengano tugi waku
1: nanda sako nyingi
0: Ate, natano ni menyete
1: wengano tugi waku
0: nanda sako nyingi

nitondwa ndosia kunyenge wega no tugi waku nitoka yana kigito mitora uga wawinga yi ni matombi ngai mone vinya ngai kivoti monde nita mavoya tu zigo ine go tongo liyo mwadanyo wa monde kira wako kia monde mwadanyo wa kata tu wa mwiri waka tanda tu wa mwako angiri gire mirongure na idanda tu vana te mwadikiriria good morning

0: kiuga angikorwa mundu nokorwa nani raia wa bururi wa America ndacokwe kuni getha korwa kiamukira urigitani karatathi gaka ndi ni karathathaura makiria
1: all right ngatheti ya the nation mutho nyomo the karatathi kanane no andete ino sia urigitwa murimo wa Ebola na ngwatanirwa na ngirimiti gatagateka bururi wa Kenya na bururi wa America eno niko kurunga theti ya kithena mena komureka miario rais William Ruto mudanya wa jumatatu kana jumatatu kivwai na varia aye na gikiro kia bamuna ne kia mvaroko aye kuria mwena wa Wajir kana county ya Wajir maro mega nona me yumeri eno niko kurais William Ruto kemwe ne akiuga ne kwa aurirwe kana no ate kire gitugo ta gike giga kwa guko bururi ya kiuga ne sawa sawa na jirangube niwe tikire kana rais William Ruto ugite ne nie ne tikiria bururi wa America kureta arwaru wa mulimo wa Ebola go kubururire no ko vetokira wega vyo ndomereri ile aneketo ne ngathiti ya the nation ngathiti thini wa karatathi kambere kana rugano runene tv thini wa Facebook page we more FM FM ina demo nene we roriria wega vyo ile ngathiti andikite na taifa leo bado rugano watarunu waru rumurikito na no waru runene Ebola serikali ya kabwa ko niki ngathiti ya taifa leo ethiete nambera kumulika sira uria ratu kana uria urakinyetwe igotire ne katiba institute na riu kiama kiama wakiri kukuburo de KLSK wanakio nige kinyetie sira igotire ya kuregana na etuwa ya thirikari ya bururi wa Kenya gwete kiri ya kutuwa kwa getuwa ya kurigitana kura mataru wa mulimo wa Ebola na muno na ya bururi wa Amerika nwatu wavota kuyuri ya mwango yui urakuvutia tiatamo Kenya dhikiriri ya makaratadi kambere gakana na gakatano kadiri nation kena rugano roro wega vyo nwati vumbere kana karatathi gaka kana Ruto kana rais William Ruto ni wetikirite na kuga nike wetikirie no ni vuva wako vowa ni rai kana ni utongori wa bururi wa America kana no wa etikire gituo ta giki igigako gukumu gukuburirire nigwe kurigitana kuramata arwaru wa murimo wa Ebola na muno maraya a bururi wa America na rais William Ruto ni wetikirite na kuga nike augete nike ni tondu wake arauga nike ni tondu wa nginyagia ngwatanirwa ngirimiti ya nakorwa evo miaka mingi arauga nginyagia urata wa bururi wa Kenya na bururi wa America uria usukume kana uthiete vaika vina ka miaka 30 niguo utumite we gusano toyo ukorwo ke gusano rwate kuna iwa ugura isuri ya mruto akiuga gwitikira gwake irai part ya agreement irigite gwikirwa kirore mwaka wa 2015 kuona kwa ina agreement yo yes kini gwete kila gwake kuraru mirire nkwata nireyo na ruendo vamwena yeto ngiwa ni ndogo iria vururi wa Kenya na vururi wa America ina guwa rais William Ruto no teterete karuondo kau karatathi kakatano na kwa kakathina mbena kumulika ndeto eno ya murimu wa Ebola riu kuina yomwe na murutu umwe wa wira wa adhirikari ya vururi wa America narena kukweta leto lakini no vesa ni tendu miriri yore mutaratara oyo kinyanirete ikiuga kinya mudanya wego ro kuraina mateta ma Kenya makiuga wanathengia ego tigo kirwa rekero gamia movango wa waki wake tuo gya kuthori mana kurigita murimo wa Ebola bado huko ina ndege sia bururi wa America iragu kuma guku bururi re no atiru official yo arauga etwalire ri atwiro tayari ndege sia nguru bururi wa America na wogwo etwiru ri kivesa no nego tikana wa murio sio kivesa no nego ti ino ni kuvitukira siro le wakinye tu ego tirini katiba institute akwamba kurugamia movango gwonde wa gwaka quarantine ino ni kana siro yo watwirwe ndege tayari sia nguru bururi wa America sierekerete guku bururi re na rayo yo kana official yo wa thirikari ya bururi wa America rauga atiriri gitugo gikikirakwa kana quarantine ino ira kwa kuria mwena wa Laikipia Airbase te permanent kana te nyomba permanent kana te nyomba ya gutura bana ni tent tu kana magema ni kwamba magema tu na kuthondeka service mbega ingivota gutigirira wega vyo aria kana ni ta isolation tu ni ka kanyomba tu kana ni gapata ka space ka igitwe ga kugitira kana ka kuramata aria marone kana na murimo wa Ebola na kiuria kingi kire yumiria avai nuri kuragu ni kana mu Kenya na kinya gunikatia official yo akiaria arauga gote tao kirito wega vyoria a Kenya makuguneka no atene kaundo kararirirwa kavinare gaka niguo kumenyekane atiriri facility no one atumo kana quarantine facility no one atumo hi gatagateka andu 50 aria makavesa kwa quarantine then wa facility no ko wakoragwa na Kenya maybe aria mangikorwa maina mulimo kana mangia matakana mulimo wa Ebola Odwengi ore yumiria nego korwa rais William Ruto no rathie no thiete na mena gotetera ndeto eno arabuga atiriri rais William Ruto akauga twi na kuona tiny facility siengi ya twi na sio gukobururire ino ya Laikipia gwe guka tu kuongerera capacity vururi wa Kenya tayari wina capacity ya quarantine facility ya itanda magana mairi. Nuwati eno ya laikibi ona ya kawakwa. Niongerera itanda siengi ekomiyone takuga ni tokorotu ino quarantine facility kuko vururi ya itanda magana mairi mamirongo itano. Ino kukua kiuga tayari madhivitali ta Kenyatta National Hospital maena facility tenu ene na kwako kure laikipia. Madhivitali ta Kenyatta University and Teaching and Referral Research Hospital yone iria esakena ta KU Referral wanayena facility teno. Alupe Hospital wanayena facility teno. National Police Service Hospital wanayena facility teno. Moi Teaching and Referral Hospital wanayena facility teno. Wakiuga facility ya tu inasioka vina ligaka. Ino ya lekipi ya ingi ya kwa niongerera bed capacity ginyigia magana maire mamirongo etano ili ya tu ngiuga nesia quarantine kukumbro lide
0: Kratadhi gaka ili na gaka dato maundoto angora ni maramure kaisio na naisi William Ruto koru wa korowe akirevi ya makiria wegu sano oyo wagwanko wagituo geke kia.
2: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
0: Aruaru ae bora wugusano sio okinyaniritwe na njira iriko onyo ni sio nginyegi sio retwe ni athathauri ti aguko vururire tu ti ataramu aguko vururire ngitigi ataramu kuma vururi wa America ni mabiti gukorwa makiuria sio ria nyenge makeria na eno yukete wali ya rivonti ili akorirwa ikiandikedwe ni Reuters siereti wega kwina moyo uria wanatongoria makeria thaino wa sekta ogima wa mwere makeria na kimurikaga vururi wa America ni maukete na magakorwa makiandika marua kwa Congress na magakorwa makiuga atirire unduono ukoro kia gara mutaratarolia vuroli wa Amerika wekirete ni tondo vuroli wa Amerika raye wao akanyitwa ni dhena wogimo wa mwire kire geka wa ni kukoro wake sokuwa vuroli re na kuku kukoro watini kula dhote kwa gituo guko nigeza raye wa Amerika kakwato ni mulimu wa ebora nuwa vilo dhinu wa gituo keu ni kwa gara mutaratara usio wava mudhenya wegoro wananginyegia ambunge amue kore vuroli re wa Amerika ni marakoduru makiregana na muvango oyo maka koro makiuga vuroli wa Amerika wena gikiro kie goro kia motu ngata mogi mwa mwire ni wavoma inakonduta woku kwenge wakorolia raya ao kanaru alu amulimu wa ebora na kwa uo angi kwa tuwa ni vururi wa karani mulimu wa ebora ya kuko vururire kia vata ni aso kwe vururire wa Amerika ndeto inu siokete raya vururi wa Amerika makiaragia kana nginyegia ataramu au gimu wa mwire vururi wa Amerika makiaragia mdanyo egoro egoti nari woku Nairobi nilako lirole keolia dirikari eta alirie na kinyi wegusano wa bilioni emwaturu mamugwanja na mavo wa medhenya mugwanja kukoro matalirete ndetweyo eno egedhi na mbele kukoro ikimulikwa maena wa mungedha nogoko vuroli yukora tuwe mvali wa mbele kumulika ndeto eno na wavo wa nyiti etemi engino madhiti na mbele kukoro makiruta mavetia guata ni weno na kugalenge ni wekiro guatile vuroli wa Kenya na wananginyegia raya vuroli wa Amerika ni tondo magirogo sokuwa jimi wanjige mvori biashara wanakenu rutete mugambo wake na agakoro wakiuga dirikari ya gero kukorwa ekedhikiriria a Kenya uriya marari ya kabindari gaka karata diga kato kana mulika sigi experts experts ayani ataramu a maundumegie ogima wa mwiri wanao ni madhieta na mbele kukorwa makimeneria kana magiki ranganja mvangoyo wa wako kwa getu ogike na magakorwa makiuga mbele ya nagetu metwe kwa gero kukorwa safety concerns kana ogiteri nwekiretwe nanjira iria ya girikite na karata diga kadha tunako kana mulikansi egeme runga no iria rakorirwe gitwarithwa na mbere kuria tauni ya Nanyuki biashara si abingwa mwingi mwenoyo ukiregana gwakwa gwa gituo kiu no ate ndo sio ndo nakorwa gitiga family muvaro ni tondo taruku family ya mwana kwa miaka 20 na mugwanja ira saka gikugyanke ni tondo kulerikana yana bodwa ridhadi na kwa dhine wa mirurungano iyo na rajeni makoreto makemulika makeria bendu wasio ndo gukorwa kuwe na mururungano no nginyigia gukorwe gukegia iko karatadi gakana nako kana ripoti sio gimo wa mwire no ate tukisokeria guko vururire arimo makiri marimo mai ugwatire wakore moni kuthondekwa thini wa kandi origitani ya sha ito waki budget eriyokoro gwekire kerelua nikoretwe enini makeria thini wa ginyigia mwaka waki gina 2026-2027 undokurone kana mbesa ino nenini mwono na kuwa wakwe na bilioni dhano turuma idhato ikoretwe itaikuo na kuwa wadimo mbesa itiriaga na idiasi magiro koro makeri virua thini wa kandi origitani ya sha tugutu kura koro gukiri kana wega kuwe na mbesa siingi idiasi ya kiro koro wa igetomika sekoreva ala allowances kana mbesa siya nyongera itiriaga na kuwa nania alimu makoreto makigairua mbesa nini mono na kuwa uo kuwena makiri ya maalimu giri magana manama mirongo etano kana ilesi ya giro kurunga mira alimu asio na ginyigi dependent au milioni ugune kuwa nania wega angikorua 12.7 billion budget deficit undosio tororua then one budget eno tuwe rekrete ya mwaka museru wa kigena alimu wenge mage kinyegia tevitare na makaruta mbesa mvukoli nitondo mbesa itiraga na ili alimu makoro kwa makigairua then one budget
1: Kuratati kakirika Daily Nation, aruto kenda, sukuruwa utumishi girls, akirathi kia form 3, alema matirwe, magekiruwa nunagiko kia mwaki kiria kia vevirie, nyombe ya kumama na gusungira kiku kia aruto ya kumina atanda to sukururio yoki miere kithiru. Nilune mamenya wega vio, etu wali egoti na wamuli wegoti mudhenya wa mundhe, ino ni vuvu egoti kufesa na kavida kathi kwe mwe, vuvu mwe wa mwe na wandhi tango mwono makiri ya rovongi, wadhi gati kwiti ya kavida kathi kumirungwe, dato neguwa marikiri diyo dondhuria. Kuna ya wogo mwe na wandhi tango, na ugete tayari udhundhuri ole ole kwa na avuta niti ya nandhi tango siya eri tuwa ya ni mada. Kogo masha kukoro maki tu kana maki siridua sira wa mada, kana ura makuruvani na kora gana. Karatadi kaka ire kangadeti ya Daily Nation kena rugano roro. Karatadi wakabuga kaire bado. Abunge mudhenya wegoro ni marosi de kanya na agikaro kiao dhinu abunge ya kevrori mudhenya wegoro. Kirasa angire na kirara geridi ndetosi ya kanaivuta neti na ugetiri wasi ya na masukururi na muno masukuru mako mama. Kuri ingara na angadeti ya kana mwani kiwa angadeti kira kwa kio monde. Ndeto yunezo ngeriretu na mwaki kana ni ndeto na geko kia mwaki kira kiraka nire nyombari ya kumama ya sukuru wa utumishi. Na kuri ya abunge ya ganona matongoletu ni wimeno repo akaunti ya kisi Doris Donya. Ya mayamwe are maratongo lili endere tino na kuwariri ya na kuga kwe na vata ya metaratara mekinyani nugo kuruwe kirongo lili wako engi maraliri ya ni vamwe na mbungu wa kisiko mbuki kia ralienda utiende ya molo are maradhina na mbena kutiti ya wingi wasiana noria uroneka dhinu wa masukuru kana dhinu wa nyombasi ya kumama masukuru li mengi mamu ingi wingi na kia ralili ya ni vamwe na mbungu wa igembe no the Julius Taitumu oyona ke nuradhina na mbena kutiti ya mitugo kana kudharara kwa mitugo na mikalire miero ya siana riria maishukuru wanakana mesiere unene kwa siari magetigiru wa moroshio wakurunga siana mitugo yao mbunge kana speaker wabunge ya kevurori moses wetangula mwena wake nuradhile na mbele na koro taasiari netondo wa kuaga kurunga ya mitugo ya siana siari ya kuagirete karatadhika kaire kadiri nation kena ruga noruru karatadhika kathato reu angikoro wina sira wagwonde odhie tego tire kanogo tuwari tego tire noradhi tanga mkuandiki siro siyo waku ndovatia kukorua kana ndovatia kwekara makiria mami yaka edha tukuma we wakoro we na kathina na mkuandiki none wamuli kana inoni kufitukira wamuli wa leba kana we gotiri ya leba na uria yugete kana gotiri ya leba lea dhani tereka ugatiri angikoro we muandikuwa na nora atanya kukoro we na sira na mkuandiki kana nuregua otakwega nila nore mkuandiki ya koretu wa gego tungata siro siyo waku kana duka ekaliriri yenginyigia mea keitha tuwe vitu kene keitha tiyo kathi kufanda sire ego tire undosio ego tire rauga ungega koro we muvitu kene mavinda ake koro wa we na siro wa guamda vuta netena mkwandike nduvatia kufitu kia mea keitha tu utavirete siro siyo ego tire karatadiga kata toka Daily Nation kena rugano ruu
0: karatadiga kana karamuleka sigi ugitiri mavaravarari NTSA nimerega ukoro makiuga reu mvango moselu nuko koro ugitumika wakoro alia materevali ya maragarara wado na maga koro makivuru wa vaini vau kubetukira kamera si amwanya irikoretu si thini wa mavaravara no ate ngijige kabinda gaka mutarataro yo ndwambite gukorwa ugitumika na vwa NTSA kuga mate yale kumagaruka na ndeto eno kana gukorwa makimurumereria ngathiti ino nekete thuthuria na ekaruria ngari irakorwa gwa ikithie benya makeria no ate wanovwa gukorwa kwina kamera ino gutie kinyoni tondu kuringa na mutarataro yo NTSA yagira gukorwa kamera no yagosa ikonania mabiti ya maria weka nega koro gikuvura baini bau bau mate nundu tambite ukorwa ukionekana karatadi gaga tano na koni karamulika uria gitarukia Mount Kenya makiria tongoria agitarukia Mount Kenya are makorogo makinyita mbaruri gathi gashagwa maroro tarais William Ruto ni kiria marauga nurengirie ndeto cia kugaukania kabira itiganete makiria gitaruri kia Mount Kenya matongere tu ni mwandiki wa kia makia DCP mwandiki munene nike John Methu mathiete na mbere gukorwa makiuga riu rais William Ruto nwambite gukorwa akivurira ndebe kugaukanwa kwa mwena wa giku Embu Meru na Tharaka na wavo magakorwa makiuga ndeto ino ikore tu gitwarithwa na mbere nginyegine ari meva kuvi na rais William Ruto matongere tu ni Hassan Omar nwate gutira korogio serwa makinyo
1: karatadi gata ifaleo karatadi kambere ni uvuru wa ebola ruto wa roliwe ya gaviru gana ruka ratadi kambere na gakaire kauga kaire bado kena ruga noruvu taneti na uvuru wa amerika Ereo rais Donald Trump wa bururi wa amerika na wa murete Henry T. Wooster takemba rothi mosero wa bururi wa amerika guko bururi wa kenya Henry ni akorogia serera vai kavinda kana ni akorogia serera otongorio yo vai kavinda kale ya bururi wa Kenya uthiete na mbere na gumatia ndogo yaguo gatagati ka bururi wa Kenya na bururi wa Amerika kuna iwe ku kwina kondo kwenge kwa ngwatanira kuri gatagati ka bururi wa Amerika na Kenya igwatanirite na in fact gatarori kya Africa bururi wa Kenya no mwa bururi maria mena ndogo nda sana ngwatanira mbega ya kana na bururi wa Amerika gatati ga kare gataifa leo kena rugana rugara tati ga katatona ko motongoria kana ule ni senator county ya Nairobi Edwin Sifuna no the tambe na kugucereria ile tungiga no thio muceru na ngwataniro kana ngwat kana ogwati mbaru munene na monoku makuyarumiriri ake kumagitaro kya western na athathoria maundo mote timurauga tiriri Edwin Sifuna asago koronekta ke kingpin muceru wake kana wa mwena wa western netondo wake kurire kana okuru kure mathikore kana kure maturare gicigo kya western Either ni mathikore kana misemani yori ni ketha wana inchi makuthikiriria kana ekari makuthikiriria wega na mende kuthikiriria ndomiriria kunuwa nginya uge kwa otume utone Sifuna. Marauga oshuni mugaro noria atongoria enge getarwegeki kia western makoreto makia mokirone ya ikia kura na mwen osio. Nondo osio kona niya wega vio njata ya mwono kwetoa Edwin Sifuna na okadhiete na mena kwa shangara karatadi kakatatoka taifa leo kena rugararu karatadi kamo kwanja. Kadeli Nation wanako kena rugano ruruwa Edwin Sifuna Karatadi gaga tandato Kadeli Nation ni uvuruwa ministry ya kithomo na department ya kithomo Na mono budget kanonyivu wa budget wa makiria mabilioni idhano turuma Idha tole wasa kusungiria insurance siyo gimuwa mwiresia ali mwire mekovriveka Angikuro vrosio toro duwa mama monda mamenya kanete vuva wako menya kanete budget ya mwako ya wakige na tole kere ngiri gire mirongure Na idha andato ngiri gire mirongure na mwagwanja ino nyivu siyo mono kumagitako kia kedomo
0: Karatadi gaga tandato wanako karamulika sigi kedomo na watiri musuku mwivo kudengutu EPS wa kedomo Julius Bitok Kureli kana miakiri koreto kione kana masukuru Avo ndeto siyege passport Sita kijanireti ikiro Na gokoro kwena rutua Mataikuwa kana ghost learners Ni maondumagiro gokoro magisangira PSB talk gokoro adhengu tetue Yituruwa likiu
1: Alright Ani dha mwere kitia kwevanda waga kamunere Tika todhiyo mwavarore na ajira dikiro Good morning

0: Neto tambie na koromia dayo. Mwingi wa mbere ye vurukorwa ne AP komanda. Rugotiru anali bondo umu mwenyuko watene morimo wa Ebola. Rufongero kima wa mwere kuga. Tigani kutumira metambo yokinyaniria wakiri ukurumana kukanira na kufaka nandaka kituri. Mbeo mbithi korwa na rufonge. Rwa mithako na njenda kaunteria embo.
1: Omata omale anantole kuchaga wale unoraluguraga sivitale na wetugururu. Katu yo mwana wadhiri ya miake komi utatotumira sivitale.
2: Amundu akalwala kenda wana sivitale ya dirikale. No diere andega odie karuruku au wange nwashuka.
3: Mwende niko naombi naomba tukaenda kwa uchaguzi. Naomba tuweke amani. Nashukuru hapa mbele no. Hatujakuwa na visanga. Muendelee hivyo hivyo.
4: Wale watoto ambao wamepako. Zile cases tuko nazo kotini. Usiweza hapa kila siku yako na case. Karaba anakuwa na 2-3 every day. Mimi tukiwa hapa na kitengo chetu cha usalama kuanzia leo, kuna mambo hatutachukulia tena kimchezo.
0: Mudhikiririo kiagira we muharo vandu vonthe uri mama ni movoro na njara manda ndugu atore maratharuka rikorira movoro imwe kwa imwe kuma muciiri munene wa Nairobi ni thaa imwe cia kiroko ciarunga macere rietarakwa ni njaro KK
5: we muharo FM.
0: Epi komanda wa kaunti nini ya mbere iguru Jacob Kiputiei noraoria mwingi wa gicigo giki guthie na mbere na gutambia na kumaliria thayo akiaria ari mwana wa ciaga ko Kaputiei arauga gicigo giki nigikoretwe gigitwarithia na mbere thayo vandure vaka vinda karaca kiuga yo nonyonjire ringitethia uthii wa na mbere wa gicigo giki Kaputiei makiria arauga ne warotha nyothie na mbere na kugitira makiria mwana nginyoro kia waliri mwaka wa kithura no mwere kerete akiwa kachaka shana wekani lia wajuko nduwa giriri ni hundu nukura kuwa kithoka thayo na kukaukani ya mwenge wafora ugambo wa shio kitiri itikorete na kavinda karito na wafora kiulia kuthi nambere na kunyita na mwenge ni kuo mati nambere kumaliri ya thayo thine wakishiko kiamberi ya koro
3: mwende niko naombi naomba tukaenda kwa uchaguzi naomba tuweke amani. Nashukuru hapa mbele no. Hatujakuwa na visanga. Muendelee hivyo hivyo. Especially hapa Ndawa ward. Mumetupea kazi mzuri sana bila kusumbwana na nyinyi. Najua hii tabia ya kuipa ama kufuruka amani sio vizuri. So tukae hivyo, tuchunge area yetu, tuchunge mbele no, tuchunge amani kila wakati.
0: Rufonga rwa mbeo mbethe mithako na njenda kaunteria mburu tongori tune minister jenu waroga. Neruthaka netike kithomo kia mbeo mbethe kikonie utomeri wa nenda siyakiri usio kinyana diaru nyenje. Kithomo kiu kimulikete ole mbeo mbethe mangeguna na metandao nginyoro kia mudhikiriria na kuthonde kamia kia mawira. Wavo waroga nura uri mbeo mbethe kwethe magutomera metamboyo kurumana uguka nirana kufakando ndaka geturi.
6: Na nitura mahimiza muno makorwe ma merutirite kavinda gaka magukorwa makithomithwa niguo ingiwa na mathe value mbesa ile igukorwa ciatumika na waringi makorwe makiongerera ugi wao tukihimiza gambe umbithi itikire gukoragwa nundu ngaini ya mavete ugi ucio na ringi ru ni mai na ibande mundu agakoragwa agitua matua maria mangi mutethia kana magatethia ndu aria engi na matigeti kagire gutumika nae maundu maria makumenya nwa marete thina makoragwe makethe manamo na tukamaira matigage kuvuata muno pia pressure mundu angikorwa na thina itho wake mesiria kana undu uramuthinia mesiria ri wanatuita kuvongerwe turwa department of youth mwa makoro makiaria nginyana chief officer kana tukamerekeria gwe atarani niguo makorwe muturire wao utae thina riringi ya kwithira no vinganire na sheria
5: we maro FM.
0: Monini wa commissioner wa kaunti ni ya mwe akore kisikore mbunge kiambere vati John Marete Arauga kuona wongerere kwa ciako ciako nyamarisiana nene kimwere na makiria twiritu thini wa gicigo kiu. Arauga maita mengi ciako icio ikoretwo igiikwa ni andu mamba kuve na ciana icio. Na niguo mbonge cio gitiri na thirikari itikamenya andu mamwe ciwa na nginyoroki andu mami cia ciana icio. Ire ikoragwo inyamaritwo kimwere magendaga guciira ndundu. Wavo? No veja neta mukana kure era bunda maga koro mayo kurufaniwa na shieko shia wangarali wa ivoto shia shiana na makiria kwenye mareke mwere akiwa maga koro mage yoshero makinya maruru make wadho.
4: Wale watoto ambao wamebakwa, zile cases tuko nazo kotini. Usi yeza hapa kila siku yako na case. Karaba nakuwa na 2-3 every day. Mimi tukiwa hapa na kitengo chetu cha usalama kuanzia leo, kuna mambo hatutachukulia tena kimchezo. Iwapo umepatikana kwa njia yoyote, wale wazazi, wale wazee ambao wanakuja huko nyuma ndio waongee. Kikao cha wazee ndio waongee mtoto amebakwa, mtoto amefanywa. Hiyo wote tukubaliane ni haramu kuanzia leo. Na wale ambao wanafanya hivyo kuanzia leo wakome na wakome kabisa. Hapa last time tukiwa Bodoni tulipata mama ambaye alikuwa amenajisiwa jamani wa miaka 100 na ngapi.
5: Wimaro FM.
0: Na mwadhikiriria uradhikiriria Wimaro FM mwavora mavashire na makindiriku. Erikara noto nyetithia kuvitukira na Citizen Digital app na wavo. Noto thinga tena ndare sio kinyaneria wa kiri. Ukora mwana wa exa TikTok, Instagram, Facebook wa nangeja YouTube. Atuwe mwaro FM. Tukiuma isikira alishi ya kaunti ya Embu. Tutonye mena inge. Kulia kaunti ya Tharaka Nithi. Mwadhikiriria karimasa vurukisho ni ishi ya wero na kithanga neno na mwandia maria na kishikori mbunge kia chuke gamba ngombe. Ni maraka ni kutura ituwe shoke mawamu eri ukufena mo. Uyo ni Monika nyaka na andetoma ndanduku. Monika?
7: Aturi mawero sublocation na kithangani sublocation huandia mariani ni mataririte kinyamara kia wagi wa sibitale bakubina mo kule makuga magenda aguntu kurasa muno.
1: Na wetu wero sublocation na kithangani sublocation tote sibitale netori ya tele mudhomi ingwa omata omale anatole kusaka wale unoraluguraga sibitale na wetu gururu katu yo mwana wazili ya mea keko miota totumela sibitale
2: amundu akalwala kenda wana sibitale ya dirikale no thiere andega uthie karuruku au bange no ashuka
7: nikura mathiete na mbere na kuga wana dispensary iria magendaga cia le andega na karuruku itikora wana ndawa stima na ronse na ngegia kutikora wana ithime uri ama kuga thina iria mabetukagirira
2: dispensary ile goko itethagirwa ile na ndawa na cia cha ndawa ciisaga panando inu cienge ni kugura
8: dibitsari teno ri na ri andega ndi ne nge karuru dibitsari inu ne uthie ndawa wana ya tuwe kile kagule kule mulu aluruka mukarianda gitari nuntu kuteki zimi ya kuzima njaisi ngeji
2: uge kaumo kinyale andega ukinyaga nabo wadhio kero wakagule lewe anano ya tokugenu etagwa yale andega ete estima, ete ronche, ete idhimi lewe ananesi bitale leze na mnono anandawa adhilo nuakanda gitari lewe kwa andega kena ndawa indawa ichi chaka monone panando tuwe kathio karomu nga wawo kauga nga intethia
7: nikule mauletia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi mutomi njokego tigirira ama wakirwa sibitale wakube na mo na ngeia tigirira sibitare ino hile na intosionde tandawa na idhime
8: unu atuende tuwa kubwa inu anuwe dispensary kanate bakubi
1: netukura amba motu wakile sibitare tafadhali kwa wendi wenu
2: nengira anjo kenage liyato tumile sibitare bakubi na hile na idhimi kira amba angaba na atele ne atoro dhele sibitare kukukwa yato nonto netukure ya dhena mono
9: kwa gure u netuwe nabata na sibitare bakubi na mataneti
7: mchuke gamba ngombe mbita moni kanyaga.
5: Wimaro FM.
0: Rovongeru wa kima wa mwere kwa kufaruri ili rugete nginyo monde kutire mwuru waruwa no mwonyi tekanete na mwari mwa ebola mwandeki wa menestere omeri mwadhani ya rauga kaunti merongo ili na idharo nisho ili wakatire magiria aruti wira rovongeru wa kima wa mwere makiongerewa ende dhirikali nuwethieta wanambere na kuruto mavitia Nendo wa kuitikiria wako kwa angituo gya kushaitera aru mamori mwisho kuma Amerika. Kira kira rongo liria kwa kwa mwena wana nyoke la ikipia.
5: Wimaro FM.
0: Na kikonja konja mwadhikiria. Utongo liya wakia makia Jubilee. no degenerate ndeto ile ira kurubania ule wale raisi wa kanana mvuru kuera woro wa Kenyatta nangirimiti yako wako wange tuo ngea kushaitara ya Amerika ale marwara mori mwa Ebola matongare tuwe ni Jeremiah Kioni arorimiri ya shioma kaunte siya kisi nyandarwa Nairobi na Muranga matatarete uru makiwa kituo kiwe tifatere wako wako furulire marite mare mwana wake umboine kore mwana wa Muranga
5: we Maro FM
0: majene mavoro na njara mandando kuwa tora maradaro kariko lele mavoro imoko makuma mshire monena wa Nairobi dhai mwembe toke tienla eke kumina shire eririkana otegwe ta mavoro kwa we Maro FM matieke kete timekire mkonde nene magwe shire tuwa kuna kiongo viena ambere kudhikiriria we Maro FM unu ndo ivindisi ya kushanja mura mavoro makindereko na ndere tira korombo ya lieto rako nenjaru KK
5: we Maro FM
0: dhayo Adayo, modi kereriyo le wafatashono.
10: Namau, marai movoro mawe Mwaro FM. Waugu marekeka, nuogu tradina mbrena ukenyeri ya mo. Niguwe guatire mauna menge menge, tuma SMS ya Kigo News, gwe 22200. Eyo ni news, gwe 22200. We Mwaro

0: Sio togwa Judy wa Johnson irathimo cia kwandanga tengeria ku irathimo cia korembo rwega vyoro atovingo riria dakika 30 na yemwe vitukite kuma cia vanda themo cia kirako. Good morning Ovana, good morning karibu rengi ini tena ria kairi no kambita murithi mboya
1: mama kanisa
0: and of course ini kageshi ga kane kale tugena gandaria bonge monaichi azirango verete na ria kairi. Good morning
1: kabisa mugambo wako gakoro kegwe kawega makiri muthikirie vanga vange ni tugukoro tukingira thini wa bonge monaichi muthenyo monde ni getha tukore tukiaranirie na njira mbaro makenia ni naguo mugambo wako gakoro wa vata na wakuigwe kwa muthenya wa umonde wana nginyige kure kwa 3102 ni turana no twariritie na gikiro kinene tukirugaitha ni tugukoro tukithie na mbere na gukoro wa tukiroria ndeto yo na maundu mengi maria marakorwa makibie na mbere no ate nwese kwena kaundu kenge na karo makiria tutangienda muthikiria korwa kibitwa niko
0: neoma
1: kaundu gaka ni kavata makiria ni tondo galana energies giki ni getuo kia mo Kenya gituo kirete to gutethia mo Kenya na gikinyete county ya Embu na gikiro kinene makiria na ru jumeno to kwaririria ni magakorwa makirugura wega gituo giseru varia town ile ya Embu ukona varia Embu
0: yes.
1: Avare vakoro kwa vai na lire ita kwa nyambo wa bungu wa mbagu kirama wa wambi oro duwe ngari yivana atia kana inge siwe nji tienda kulitu miraru mwono lia siwe nji mati mbaidhe vakoro vai na kanitha angeta kwa triumph vakoro kwa vai na kanitha vangu wa mudhike liyanu wa ava menya
0: never
1: na wabau vyu ni votonya kokero welcome to Embu the land of opportunities.
0: Yesio.
1: Mathikiriria nguga vau muthikiriria vau nuere wa wega makiria ni variko. Ngarana energies magakorwa makirugura vau muthenya uyu wa
0: Jumaino yokete.
1: Yes, Jumaino yokete.
0: Ini.
1: Na ru muthenya uci kukurugurwa mutwarithi wa boda boda tathikiriria ndeto eno. Wokora go ina nduthi yaku. We kinya varia town ya Embu.
0: Yes.
1: Vau siwe vau vakubina siwe nji. Vau guo galana ena jeseka koro ikirugurwa. Atwarithia ambere the first 100 riders. Atwarithia ambere gana rimwe. Magakorwo wega makiria magikira maguta ma siringi magana mathatu magakorwo makigia vocha ya siringi magana mairi.
0: Vau vau
1: Garana energies usinugu ndure makama kinyaniria
0: yes.
1: Na woga kurowina ngari yaku

0: so nene ya ciana macukurure.
1: Yes.
0: But kwina kaundu kare umiria ka mwanya muno kana na ni tundu twiri. Kaundu kamwe ni ka kuramata mitugo na migendere ya ciana.
1: Mm-hmm.
0: Kaundu kenge ni ka wenge wa ciana ikiringithinwa na irathi kana infrastructure iria cia macukurure. Amo abunge mararugamire kwari maraugira tiriri. Imosia boarding schools itie na infrastructure mbeganu kana itie na irathi kana nyomba cia kumama mbeganu.
1: Mm-hmm.
0: Nogo ondo cio gacongerera wenge wa ciana gukorwa e omwe wa mogwati maria ciana inge korwa namo mae macukurure.
1: Yes.
0: Na jela nguve kethira ciana kana sukuru ina capacity tu ya gukorwa ina ciana magana matano.
1: Mm-hmm.
0: Lakini population ya ciana ino kethira ni ya kinyanginyagia magana marana.
1: Yes.
0: Magana kenda.
1: Mm-hmm. Magakorwa ni mengi vama keria.
0: Rengi ni kaundu kaka gaciari gukorwa ni makenagirira muno kurira responsibility oreri wao no kethira muciari arauga ni tondu wa schedule yakwa na maundu makwa tiga mwana oyo athie sukuru ya kumama athie ambe anthe gutire ni ketha vote nani ekwevanga kaundu kaka abunge marauga ni karacungirira na njiremo kana engi kuvaguka kwa mitugo tagatagati gaciana.
1: Mm-hmm.
0: No go kethira mwana uri omurekirie na mitugo uri omurekirie nayo tiara ukamusiye nayo thasi ingi onoke dhira rakuruvanu na imaondo we musiali onge motetera na onge muariria ukiuga gateke nitondo waki.
1: Mm-hmm.
0: Kuhaga kwa kura matamitugo ya siana mwote nyomote turenda kuyoria kuri ingana na rianikithi ya riuna kuri teri yanikithi ya sorry kuri ingana na ndere tino ilalirirwe bunge ya kevururi mwote nya wegoro.
1: Mm-hmm.
0: Nurona kwa agiririte kukuro kukiro duo seru. Mm-hmm. Detweno ya 100% transition.
1: Yes.
0: Detweno ya siana kukuroi kithomira na kukuroi makithomira boarding schools.
1: Yes.
0: Na detweno ya metugo kwe. Mm-hmm. Siana maono. Mm-hmm. Mamwadhatu
1: neto ndo tari tari ambere kuende kithuwa nginyegia kwe rega kuende kithuwa ringe kana kutensa nilu boarding schools neto ndo vuro yoro nekano tena capacity ya kunyitiraru tuwaya marathomira dhinu wa sukuru siya kumama na niyo ndo waringi ura kuliruoke kwetwa dhinu wa maono mama ringe tuina capacity kana tuina voti wata vuro li kukura kutuina siana dhinu wa masukuru metu mako mama bungi ya manain mwenda nyomo ndi tuenda ukura tukiaririria ndeto eno mugambu waku nuri kugururia gie ogiteri wa siana sieto dene wa maskuru kuna mende kidia menge maramuri kandeto siya rutua enge ukura magioswa dene wa maskuru ndeto ino siya rutua kumama na nginyegia discipline kana wigiriki wa rutua dene wa maskuru ili kana nikuwa ruturue corporal punishment kana kulivago wa siana dene wa maskuru kana kuvensa kwa mvera renge marito nika taka teka maundumaria nyitietemi enge makoretoma kemolika nwate kuringa na nawe tunenda tungire dene wa mbunke iya mwananchi mwende nyuwa mwende munga mbwa kunuliko egoruli ya mwuma mwende mwende marali lweka midari gaka mange tigira kweno giteri dene wa masukuru
0: ndari ya bungi ya mwananchi kira wako kia mwende tunenda kwe guwoni wakuna munga mbwa wako noti mwanja siri nya siri idhano idhanda to mwanja noti nyanya na noti mwanja idhatu emu siri noti idhato kenda bungi ya mwananchi kakaka gesi ni gaku ni mwende mwende kumangiro ngorelua nikutigira siana siyato sieno giteri masukurure wadi waku na mugambu waku kira wako kio monde 0724256708 na 0733120399 bunge.
2: Hello.
0: Hello.
2: Mwerega mwere hizina mamu wako.
0: Eto mwere tamo no.
2: Iyo na hizi woko totili na utwe na zaire kenyigire bunge.
0: Iii.
2: Iye wani wako rea bunga ni atiriri.
0: Yes.
2: Ike fako nege tokiwa.
0: Hello. Ile turakwegwa?
2: Oh, sorry. Kifo kwa nige toto todo, nige kama wanoki onde kukuro ginya hepi dira. Ako onde ihera, isata utene togia dira mwadu ehia. Kwa haya kwa ihera, wakweja ima, lea kiti ya kule kiti mwe. Na inyo kwe sige na kwe hia, nige kando kaheo hila. Kwa haya kwa nige kwa hile kwa tokio. Kwa hitu wa kia, nime tupatie. Oma omata oma na tia siya yoze, ona mwana segita mwana wapu, ati hao kujia gazi ta siyo tuko, akale oweta, koo kia noka muhigwela, na dogeza kumenya mwana oe waku, nene mwana waku kukwere uma dogeza gina kumenya leko, wakere mwana waku, ati no wago gose okageria, olea, ekweda, na doge mwana oea, ona doge mwori atea, ati todo ni ahimarile, kogo doa berio na izuwa siya li, nito wakere ima koko hatu kia geria siya na sito, wala tato, Neku wate, akwa nesukuru bodi. Kwa hini ya dikuka kutika akwa, niko koro no. Akwa ni kure mara akoma, ando mizio mara akoma. Neitira koko oigo, neiko oigo oko oge, na tena mirago ni matirele kuhige wa mirago yao, na tena adisa, tika kwa dirisha isio ni siya keto wago ati wana kuongiono pa wago ati isia na isio na iku wata kuzukuma dirisha na iku wata kuma kwa wago niyo siya nukua wani wako na angaya murazine
0: sante okay. Sana waithira nundu wa wani wako na mugambo wako bunge mwana inchi
3: bunge nama mweta kandimia ye
0: karibu sana bunge re
3: yu ni ingia li kumuru andere yuli
0: yes
3: Hello.
0: Nitura kwigwo thina mbere.
3: Eke tukale pire de nae.
1: Mhm.
3: Kuma mwe na shuku boko kya tiro go shiana.
0: Mhm.
3: Je ne mori mo ho cho ngere li go ko shiana no. Ite no, ite na. Kwe go ke kwa u koro makia leka. Hello.
1: Nitura kwigwa.
3: Ke go kuma mwe na shuku kya tiro go.
1: Mhm.
3: I'm going to go to the house. Nikiore vya ureri nginya wa shuku kura tuwara siyana nyumu shiongo shukuru kura tuwara mase ya adiku ukeze wanare ya adiku maradi kumadoke ya shukuru
0: okay hali yovuru ureri kukwe kwa vata kana vare mosie kia mbiri ya kia mwana ya kura kitaiki ya ro wana vare ya guru kava kado kama kiria onasa kukado kiria wanare ya enge
1: Bunge mwananchi.
2: Hello.
0: Bunge.
2: Mwereyaga mwono.
1: Tuyaro.
0: Tuyaro vyo.
2: Eo, na piyo siwa njua na tango kumakari ngari ya mbwe.
0: Sante sana.
2: Nia nengiwe atirele.
1: Mm-hmm.
2: Kipoko kia mwana ye.
0: Ii.
2: Iti agirone kuiwa andeni ondo wambere. Wana amba ipo yuge te mwana ni harongwa ni musiali lele ya imo nini wana mutioro nga kwa lele ya imo nini leo musiali ya te akaringa mwana kithie mwana osia kithie kwa sivu no wanyito ate wa imo siali na waadie sukuru alingwa ni mwalimu ate osio na kwa ne zira wenge leo kipoko ni kio kirungaga mwana ni pilo siwa njua katongu kumakaringa gane mu tiga iko kuligia siya na asiali marele siya na siyao na mbara waro bibiri wagwa nyato kauma ndaka mem kuwe na nde ne pio so atangu makalingare kapo kenge so kaskuru
0: okay
1: aya tunarudia nginye sigio giteri awali kwa dini wa masukuru
0: mhm yonere tutorarudia kila koko kyo monde hello bunge
2: hello mbaya
0: ni kwa romono
2: ama kanisa mwe na mwe namba
1: tu ya romono
2: Pau kira kira tu orang ni tu kira enggak ini mereka.
0: Okay.
2: Mungkin dengan ni mereka nak buat apa kuah mungkin nak makan siapa kon jadi masuk kuru minat tu.
0: Ii.
2: Ini orang aku ni masih kah boarding school ni siapa yang bangun tu?
0: Mhm.
2: Wambe tu buat nampak school ni ada siapa sih nak pakai?
0: Mhm.
2: Tunggu kamu siapa nak ikut bangga, mewangga, no mewangga, mai bermuai. Ni mati ni kalau mai nak mewangga merito, tunggu kau mai nak kevoi.
0: Ee.
2: Pondo ni marao kama kavanga mivango kivoa ile ya tarimo sio ni sio ya vile kile vya nyanya ile ya mondo wa itoro kana ya siana sio toro. Na vidare wa mimi mono ni ati na koro na mauti ni mambo ya kuadia au mambo koro mapia ile kuvini kana ndio sio na mikoro wa ina mondo ya ka kivoa iko shukuru ndio na koro wa mapia ndio ako marodia.
0: Yes.
2: Na ndio ndio yango na ni na kava ndio sio ndio ngutia ile ngutio ni wako. Siana siya ndeshiye nuka kwa kivua ito ndo ndo siyo ndo ndo ndo ndo mboya ndo siyo ndo na kuni kwa liko dina bere mbo ni wakwa ndo siyo ndo siyo kila sisiti na siyana siyo ndo kwa sisiti kwa na makiwa nga kubanga na meka rita wa mbuna ya rieta na ala nyo mpandinyeka na imbaro neka uwe marahali ya kuhuni wa mbote huni tuwa firao masu unguswe uwe mararagia na nye mbango uri kumahana ndo siyo ndo siyo ndo siyo Ini orang sekolah ni mana? Ah, kunci macam ni tak tahu kan? Kita nak diskusi dengan kau kita ni yang boleh. Yang ni mana boleh yang boleh?
0: Sante sana. Pasti kita harus ni wanita aku nama gambar aku bung dia mana ini?
2: Boleh dimboya?
0: Nikuar mana?
4: Uziona akia geto wa wazelemeta kumama mwena wa kerigie.
0: Karibu sana wa tamtam.
4: Mulezi mboya ninegua varatore.
0: Yes.
4: Na nguga zeinu wa porori wetu wa kenya. Tetu kama unifoto kinyete tono tuena. Tetu wanda tia nwanda ya soku mulezi mboya.
0: Hei.
4: Na tesi ya nasi yonde tongi uga apio. Nasi ya nasi ya sokire.
0: Okay.
4: Wanakue mwena mulezi mboya okoraga naka kia kevande ginyata ikuwa rukunyoka naka lingwa ne musiaji wake. Na kiyo kena ingenda kwa lirie mulezi mboya.
0: Yes.
4: Tekuga ati nwanginya mwana ati ndevu wake ondondora mwiko ati kanake ithawanike ati tuge mwana ucio nwarongwa mitugo. Kwe na njira nyingi moro murethi mboya cia ukoro tukirunga ciana. Kindu kia mbere kana kari kia kumenya twambe petekire kana ni karewa na njira ya gukoro gakithie kindu witita kwa kanitha. Wakoro ni kiroko kana kena miaka era menini gakionwo vata ya kuthie kindu twitaga Sunday school. Mwana ucio akathia kathomithio ni mwarimu wakirira uboro wa mitugo miega na nginya agakorwo akithomithio uboro wa gukorwo ayo thiini wa kindu twitaga Ngai ri. Twarikia vau murethi mboya.
0: Yes.
4: Twita na tu twita aciari twacoka na guku mecii nwa nginya tugakorwa tutigaige ciana baraca mono na atue tugakorwo tukimonta ciana tukimeraga tukamavecaga ngerekano na andu aria tuonaga coku tukamwira ngani eka mituko micoku mono na utoro wake ni wacokie. Yani njira ira tuka ni ta kindu twetaga guidance and counseling. Na ngiariri u murethi mboya tiko na uga ati kana gatikari ngwe. Lakini murethi mboya tuga akwe njira igresi ya kuronga mwana. Tariu nwe gusaka kwe asiari ya mwama rivaga mwana ginyama gaita ati makironga. Kwe na alimo na omera kwa tuika tulivesi ya no kezira mwalimo alivire mwana ginyaita. Kwa uwa angiko ni kendo twetaga discipline. Murethi mboya discipline te kuga tuite tulaga kuronga kwe kendo weta kwa kuronga na kwe guita. Wogwa kone kuronga siana mwana ni arungwa na njirira mpega ginya njira itae korwa ikiuna wadho tono wana mwano siana raiti yake na sio siana ya tuwe na sio murezi mboya ni makoro makedhikiriria asiari yao na na tuga gatirire.
0: Yes.
4: Mundure mkoro akoro honete maundu mengi mwana murezi mboya akoro ni mwana ni adhikiria musiari wake. Na murezi mboya tuga na mwana akoro nwane mendhia musiari wake kwe na nginya wadho hivu mbire ya mwana murezi mboya.
0: Yes.
4: Kwina wadho tuge wadho koro weche vanga kia mbena ire we mwana wa mwana na kwina mwana wa musiari murezi mboya kwa kila dengi wa kuga ate mituko jeto kivuera siena sieto tondo ginya mauduma mwane maspiriti tutangere wakona marauma murezi mboya urezirelia mwana reka kiondo wa mwuri ya kwe kilogu nondo andoe aga kwera mamu ata mimi sijui ni nini nilifanya
0: ya
4: te unuwa jeto kivuera siena na tukoro tukishio ni njira ya kanitha murezi mboya na yes. Tuwalikia weko huo murezi mboya ni watako tukateze na karaka aleteze na murezi ugaikia rukure nyo mwaka na igere tema vitia na nje mono
0: sante okay. Sana watamtam Rake kane igere tu tigarete siye vanda wega da igere siya kila wako.
1: Yes wana tukiru ragi nginye gia sukuru wana lio sifte kana ugetiri wasi ya nasiye tu ringi undosi nufuta ukinya nile kana njirele kungu wano watu mkire ya mudhia tukire kagiriria
0: bungia monaichi good morning.
5: Mwere zen?
0: Gakaniko.
5: Kukwara wa kumulezi mbaya na mama kanisa.
0: Tuyaruno.
5: Kukwara hali na mvunjia angale wa mwane kikuma kiezi gai.
0: Hei, karibu sana mvunjia.
5: Thank you mwere zimbaya. Nengenda kuwa kire mwere zimbaya.
0: Yes.
5: Ndi nchuga mbondi nisiku ni hita kiko zira.
0: Ehe.
5: Nyo kire ake batie kwe na mwere mbati kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa
5: kwa kwa kwa kwa kwa kwa aya mapristo ni mabakie talutuge endesendo nge kegondo geke kamulezi mboya niyaji otondo ni mutongo liumu wa skuru pandu mwende tuwa kwa bao magira.
0: Yes
5: oge kegwe mwondomo mageke ka siyano nyambuwe karati kana ne mbaliu na ondose wako kazimiruwa kanoga kula ondose matila ga konsandi na guo
0: ii
5: kukuka ondoko nga oka ga kule na uwese ondoa ndire media ni makura gana makaleta masiyalu mulezi mboya.
0: Yes
5: oge kono lugonze weke kamenya ondosi wa emu walie na alimu mneme guwete ka aplins mneme guwete no amba anande pitone guwete mamba kudimera mamba kona ondosi takota ena maana nino kwa inere wa usofonga sikela kikulu nina indaku ya tre mwledi mboya
0: tulikiriria
5: dire andu mawe wa rati kana meru wa kwe na siyana siya ambiria kwa alia kufeto kwa pisi usito mwe andu wa sinu makura emae konsali na andeto isio.
0: Yes
5: na kwa kwa ni mundu tamusiari na kirea kwa gena holidays
0: ii
5: amu makwa mae bandise muno bati angwe roka gandise muno musiere waku maundu magabe tana muri thimbo ya naone mage sae kwako ni arama ndise muno asiere makage na muthenyo mwa gwe karantina ciana rega kwa gya na holidays mage turula ciana ge turula no asiere makageria gwata ciana ici rauga ati atolo gwe to ici to mwe ciana ikoraina tu makare mwane kuvira kole mbere no asiere mae na wigire kwa makinya gukinyandete ici kole alimo
0: asante sana wavujia thank you muno ni mugambo waku na woni waku ndari ya bunge ya mwananchi ni thaigire matemo.
6: I wasn't much of a player, but in high school, they called me Zidane. My teachers, they saw a leader in me and nicknamed me Jara after Jaramogi. To people backstage, I'm just Mzae. When I've kiri sijui. Before every show, I tell myself, Mwalimu, you've got this. I'm your host, Churchill.
7: Great has many names, and for 60 years, we've helped Kenyans create great as Housing Finance, HFC, and HF Group. And now, GREAT has a new name, HFCB, Banking, Insurance,

0: ugumeke kete ni guturakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM
1: mudikiririo gihagera we Wimwaro vando vonde ore mama ne movoro go kuvewa dore mara darukari korera movoro imoko moko mamushire monene wa Nairobi ne Tha igere shia kiroko shia ronga mashere Rietora kwa nenjaro KK
2: Mwaro FM
1: Vuva wa mundu moko mweku maundi ya kakari yegoro Kwambia kuthonde kwa morimo wa mpok Zari umoveje na angina mumushari Wanamone matuari tokeveri ire magie kweru anu wa makore na morimo shio Minister wogi mawa mweri jamaru nyenjara uga morimo wa mpok Zorata mba koro ando me bamwe Nariu Mama ere mabingere to sivitari ere wakia njokoma Jamala rauga yone onjere ya kukiriria kutamba kwa mulimu juwale ere idimishia ere ya jushia tererwe Atoli maka angole nuagukane kunyamara kumana na kutura manje varavara dhiti mawana anginya irathi shai isili Makiali na muandiki weto wa mwavoruti Antone Ndwega Nema uga denoshe ni kuoto meta wanamale mwane kukurana Nema uga wanandaka ienge kukurana kuo nevanini Makino kiaongia mao Niondo wako le mwane kumiri ya umo Na mengi maranda kamata kurana Na wapo mengi magasheru wa mononi ukurani Marenda riu ngavano akaunti ya embo sisere mbalire Mwenjumbe wango kitonga mkonji Na Julia Senja kikaruri urani ya msie Manyitete miri ya ona kushenji odion wa itura liu Rufongeru ambe umbethi mithako na njenda kaunti ya embo Rutongo redu ni minister jine mwaruga Nere utaka netike thomu kiambe umbethi Kiki utomeri wane ndasia kire usio kinyiniri ya rujenje Kithomu kiu kimulikete ole ambe umbethi Mange iguna na metandao Undomo na kuthonda kamieke ya mawera Wavo waruga nora uri ambe umbethi kuithema Kutomera metambo yo kurumana Kukanira na kufakando undaka kituli Majini mwavoro Kwa kufi watore marathero kariko lere mwavoro Imoko mwakuma mushiri mune na wana irovi Vai gere vitu kiti ndai kaitatu Rietora kwa nenjaro KK Thayo Thayo Mwadhi kere riole wafata shono
0: Ugume kikite Nigutura kwe volera mo Namohu Marai matemu mamu vruma we Mwaro FM Nigukwe kwa tira mauna menge menge Tuma SMS ya Kigo News We 22200 Nikigo News We 22200 We Mwaro FM Nyungo ya Mwaro Nidhari ya kutonya dhokori Tumenye ulia wendia na ugulira dina mbele dhokori sieto Mitamboli ya Wimwaro FM
1: Mwadhikiri diyo kiakira Ne mwevo kwa kwa ndole shuma ndotu kana kafakara Na kuwale mwana wa dhoko Tutonye kishikori mbunga kiambere Kuru na valia Dhokora wa idiru nungu ite Kuwana nende ya maketha Ando alire maraketha Ando chini kuwala kurufanua Na uvoro wako kwa kwa ilio Dhine wadhoko Na tunye itarela Wilson mogo Ulio na andetoro na wandando kuwayo Wilson
3: Kiaria dhokore wa kiambere ngire Mwendia wa ilio nyumo dhine wadhoko eno anuanja Gitarelia na kuga wenge wa ilio kabindari kaka Ni ukore tuore wago songira Nyenge siya ilio nyumo kukuruwa siya kuruketie dhokora Kiuga dhine wadho kweno kafindare gaka Nemba koreto ya marema kwa mokira Iriyo nyenge ugweni vuvu wari migo koroma kethete Na ndoria akiuga enge maendia Na kurima koreto ya marema kwe kurukia dhokora wao
4: Nyembe tagwaani wanja Na duta gira wira kwa kukia mbele Giri Duta gira wira wa sirius Kura mbembe Tarunge kura mbembe na 70 Ndiye ndia nega na mokethe Nge kura mboso na wanweite Ndiye ndia na magana maire yetia na magana madatu nge kura mboso na magana maire maite yetia na magana madatu muno muno tuguraga muviki nayo muviki ndironeka ru turagura mwitemania ni ironeka nayo no nde ngutuke kura na 65 yetia na magana maire mwere tuke kura na 50 kilo ngendia na magana mairi kilo mwenge horana kilo mangureta na vefte kilo mwenge ngendia na gana ngenie bikarite bara inide na mundu angi ukakiaririria no ni mwende nginya na wanweite
3: wanja kuna riugo nokoretwe agitariria na kuga thogora wa irio nyondo ngevoko okorwa ore wa kwambata kavindari kariba kuve mono makeria ikimenyekanaga nginyagia kimera giokethi wa mbembe wanakio nikirongorerie
4: iti kuongerera mbei tondu guku mwere ni mukethe mwingi na ndengwa ndote athiru ikwe muciire undi kona ingiongerera mbei na mbembe ni ona takwa iko wa makeria vau
3: methari yatigwe ya wimwaro FM betagwa Wilson Mugo
1: angwe ndine weje mwana mwaro era wanenda totituraga ni gwetorie no turejaga ni gwetuture ne na kanyera murango athoko yetora kwa nenjero KK
0: twalikia kuma thokori eni kumenya uria wengi na ugulira thina mbere mitambo ya we mwaro FM We Mwaro FM uratu watithi gukuma siro wa Nairobi kuvitukira Citizen Digital App wewe roiro Zimmerman Gong Kikuyu Theka wanakana matoro wa monde maligi siriti Nairobi download Citizen Digital App ukenerele mwagu wa We Mwaro FM kwe ongenda kwa nililia natu emenyi desia ikuo kana maondoma tiga nete we guku Nairobi tusalero visire sieto Longonot Place Kijambe Street floor ya kana kana utuvuredhi mwaku vitukira 011-092-2773 Wimuaro FM Mutambori Oralia
1: Wimuaro FM Enuatu diete na mbrego kumenyithia mauvoro watorema diete na mbere na guwekika Nareu, ungekoro wena undu wagwante ungeda kutumenyithia we mia na esiara Siakago, kanyuambora, kirie, ngire, wanakana mienetiga nitege sigorimbunge kia mbere north Enuatu menyithia kufetu kira muandiki wetu mwana wa mbere north Nike Wilson Mugo
3: Medhari ya mauvoro ya Wimuaro FM bitakuwa Wilson Mugo
1: Kufetu kira namba ya ke 0729-882-966 Niyo noti muguanja igiri kenda Inyanya inyanya igiri Kenda idhathatu idhathatu We Mwaro FM Nyungu ya movoro
0: Tukuragira mwadhi utangi kanda gutigalia Ufuta guamputo Eni kabuti Mwagwe sona mero kavo

0: Assieme a qua carambale. Njamba sia carambale. Rembaro wega vi roato kinyira na gike 15. Eni veto keta kuma sia vanda da igresia kira ko metambo le mevoto ne amore feme te nani ya kadata good morning.
1: Kenda kami wa ba mona nguma.
0: Ro kinya gro kinya. Vana te mo de kiria kuria ku onde ore mo de kiria kira ko kyo monde. Mo kanisa ne ate. Ata ko mana kunja ko mana de.
2: Kavebo. Kanene.
0: Sangana. Adi kiria na ko kono ba mona ko to mo kanisa no ko le kunja ge kunja ge kunja ge kunja ge kunja le mo dia no ko ge kunja bio.
2: Wana kuna mutikiri nenda kumama. Una choma.
0: Eh. Da kujikunja zaidi sana.
2: Ka kwina mbevo ma.
0: Eh.
2: Ulo muna mundu avutu wetuwa netereka wapa.
0: Usa kwa kiboya.
2: Nise nure konge vutu wa mwembe. Yani.
0: Eh.
2: The greatest miracle nengi ya dhaino.
0: Ni akawa.
2: Ni akawa.
0: Kari ya kawa kita.
2: Kaita ya hali. Kaita yari mundu ndetera kwa watu wa faki unikuwa kikuwa kikia makira kirene muno kikura kia kika da ino.
0: Eee.
2: Eee.
0: Yes.
2: Da ino e?
0: Ehe.
2: Yes.
0: By the way, numeri ni ya mokere ete mwenoyo.
2: Ika ugatia.
0: Era ya ndetu ya tukwara ya manjani.
2: Oh. Okay.
0: Kambira ruta riu. Akambira mwurethi. Ambira nikamu kwa ete bande sawa sawa.
2: Ehe.
0: Akambira thoko thoko ya manjani iradhi such a way that mudhanya wegoro mudhanya wegoro out of makiria ma morigo le rakinyetwe wa tonkiwa ni package sia ngirie mona magana makiria mangirie mwe arambira 40 ni sira gulikire ni tondo wake tondo wa detweno ya levena ya 0.8% Dise then wa auction tokialio monde dise dogora ya majani evana te then wa doko but I'm very sure ni around $2 ni around 2.15 US dollars na 2.27 dollars pa kg kana vai wa kilo wa kilo ya majani
2: ah kugo ndo ni mwambi gutome kata yale
0: dai no tokialio go ne tension area evo
2: ni era to bakutina mbereugo
0: tension area evo ni era to ma dhoko ya manjani ikinyavando tikangwere kero kemwa wakothie dhoko no gakoro menyerete kugenda gathoko vando flani kina koro mudenyo mono wambia kwegwe ni takwa dhoko yo rambia gwikara kana kugya gashaga sa
2: eh no ngije to mono tonge soka
0: mudenyo no ambaga kwamba gwikara kando kidogo
2: eh
0: no ambaga kwamba gwikara kando kidogo Na by the way nire gwita masokyo ma TBK. Okay, T-Board
2: yes,
0: of Kenya.
2: Yes.
0: But I am concerned na murimi. Mono. Torari yovuru wa murimi. Uria uramokaga dhaikumi, dhaikumi ne mwethi na sara, the mwe akadhiye manjani le market.
2: Manjani mwe wera murito. Manjani mwe wera murito mono.
0: Nune taruwa kwa wena avevo unga munganiza?
2: Eee.
0: Manjani ni nembevo maita mairi madato.
2: Angani tutudia kuiraga mudhenya wego. Mandu wasi unio maukiri na legomas. Marutaka wera murito muno.
0: Luta ambira mure miuramo kile daishio.
2: Azo kiambio kuiro manjani ruma.
0: Azo kiambio kuiro manjani dhokwevana. Nikino
2: kwa pide. 0.8 ni karonwe.
0: Kuga 0.8 eh. Nekuvutia marivima mure mi generally. Tondo number 1 ni tuavesa na karege sambo hapa.
2: Yes.
0: Tuga da. Tuavesa na karege sambo. We na dimo nani ya na dimo. Ino dimo ya kwe kina koro wa. E na goti ya goro. Kana go kagoti kengi. Away from price.
2: Ya kawainda.
0: Ya kawainda. To assume ira edu at the same price.
2: Uh-huh.
0: Away from price ira kawainda. Dimo eno ya kwe koro nero ongeri wa goti wengi ya goro. Riayo.
2: Yes.
0: Okay. Nanore ndia nanore avatarambesa. Ino ingi na yonde inagoti urongererwa
2: yes.
0: Kana inagoti lakini ino yaku inakulete mbega zaidi tuke for ana tombe kwetu wega ni mbei in fact tuwega na ni mbei
2: bei ni ndo moe
0: nagoti tombe tuwega na ni
2: yes
0: yonde
2: yes.
0: Okay? But ino yaku ikoro inakulete mbega than ino yakwa
2: yes
0: nitakugo wana mundu guka kugureno nungo tonya mvukore wake wana makiria wana akiendaga
2: ingi tondo wa mbere ndo wa quality
0: Lakini kwina ondo wengi.
2: Yeah.
0: Ino ya kwa. ya vota kuende kana mono tondu nayo ndina goro ndina biye goro mono ndina biye goro mono
2: ndina kaundu karame sukuma makiria.
0: At the end of the day wore da yedi moida tu wai wa muthenya
2: ndia mwe
0: ndia mwe vone vale to assume goti na mbei ni onduri omwe ni ciega nene levy na kila kitu ni ciega nene but to kill your quality ku ino votake kanu we ure ndia wendie nini kana umenyereta kwendie ithatu kana inya wendie nini ikiringithwa nanie
2: yes
0: na wendie mbeini nini angate komina mbesa iri iratonya muvukore waku angate kwa
2: yanyiba nini na icyo ngutigalie ni mbigako
0: ne kaundu a bit kara demand tutarirwa wega vyo na murimi atarirwa wega vyo because nie ni harugama na murimi nienda kuligwa atiriri itungiambia kwa riovorwa beya manjani kana tukiari yovuru watho kwa ya manjani ule ya mbitia kufutuwa thainui tukiwa tukinye mweri wenge okite omo kana ili kana edha tuliri kana baithwe kaono kaka kangivitha kwa kambia kuruta wira mwako wakiki na tuwele kere in fact kwa ili ngate next month
2: ni next month tuki mweri wakatanda tu kutulari kiriria mwako wakiki na
0: tushoke tuambia wenge
2: lutu maendekithia tumota tu niturea tuina ka nakunda aratari kweno kogwati kaka giro koroka kirondua
0: kuyarimi
2: ndunduke thamuri miatetheke
0: muri minora vataratari vo makiria
2: su
0: tondo bari ari ai matare asemanga kwa mata
2: yes
0: ehe
2: ndaramenya ni akorwa gitigwaba
0: sawa
2: tukisoka giriria ndikani mirongo eri ne mukuma si bandu ega thaigirisi akiroko ni ukambita mama kanisa
0: nani ukambita muredi mboya
2: na nwesi kwina kaundu tangi enda muthikiriria korwa kiriganirwa nikowe ona tani kam mudenya gutindani rosio rosio era missi
0: rosio era missi
2: ini gutindani rosio
0: okay
2: na tutingienda mutwaridhia wa boda boda ati gwe na vuva angwanu isi thaino wekireto maguta free ule gikora gikya makenene kiu umutwaridhia wa boda boda free
0: wana tika free nene vono kiretu siringi gire walita tu waligithania na petro sejuni siringi urathie uravono kia siringi gire vai walita
2: yes
0: kindu kenene mono isu ne mbesa ira soka muvukore waku by the way siringi gire vai walita isu ne mbesa ira soka muvukore waku directly
2: na nyingi makiria
0: very good torari ovoro aga lana energies kuno kongi thioga kuna maguta muthikiriria
2: yes
0: na ugoma makana isara kwera ni uma jumai no yokite ino yokite we mutwarithi wa boda boda nyine na gukuvanga na ni akuvanga no ovoro
2: yes
0: ovoro mwe gane gukorwa galana energies ni maravingura petrol station njero town ya embu kirimari bari bari menere ya sivage na kufabu
2: yes
0: mai na petrol station maravingura jumai no yokite na
2: mudhenya ucio
0: na mudhenya ucio ni ugugakuro kwi na ofa ino kwigwe tukiaririria atwe kira maguta masiringi cigana
2: wakoro gikira maguta tu masiringi magana mathatu mutwarithi wa boda boda
0: we wa bigibiki we na bigibiki yako
2: magana maire vocha ugakoro kinengero vau vau kunu kuogekirwa maguta mengi mamana Vare galana energies gituo kire kivare vakuvena siwenchi kia embo mutondithia wangali we na woga auka amberega na wanao mekira maguta masiringi ngirige na magana matano wanao magakoro makigia vocha ingia maguta ya siringi magana mama matano eh
0: ando gatinde ogesaria maguta kwengero ucio atianga maguta anga we atiokadi abana igibia kunekare ugo gakinya vugwe nyondeta kunyonda
2: Especially yeah, kwa wena full tanki Nukave tuwe na izioka kwa wena wikirete
0: Eee
2: Nikuwa
0: Ya kinya wakia kukusagia mali sabu Todona ya kiuba wau Nginika wakuvevera ndekona
2: True
0: We suri ya Wano nangalia suri tuwe nginye kena mua
2: Eee
0: Danyo sio ni mse andone maga ya suri ya maguta Nuse toyo wa full tanki by the way Toyo wa full tanki huyo wakia kiruwa iname Inamwe
2: Ma
0: Eh. Ndereva mbese vando. Ya kei kagirwa? Agashoka agashoderia kuria ndare akona kana we na space katiga.
2: Akongera ringi.
0: Akauga ni na mweringi. Nyamone na mwe.
2: Eh? Era ngaize tinda pirio.
0: Mesiria. Mesiria viki viki ena magwaliria tari. Tiriria ena momenge.
2: Ena magweta ringi ndabata kugenda genda.
0: Wata kujamali javu wega. Lakini mwata nyosho tulaku iratiri. Noga wata kukunu maguta wega vio. Yes. Ofas karondo nyenge nyenge nyenge nyenge ma. Mwati ririkana. Angekaro mtuwali thiwa vikivikika na mwene ngari. Noga kinyavaria Galana Energies. Mwutu wako kwetera. Wewe gana limwe.
2: Yes.
0: Weno kagwira mwagoi wa full tank. Utaiwa na ndududu ralivuwa.
2: Imagine. Wugutu. Kobuo ririkana maguta. Wega na angine kitu wiki wavare barabarari tu waba usi wenji waba barabarari waka kura kwa kikio na wega makiria na Galana Energies ya waka kutunga tina na anjira mbaro makiria Galana Energies supporting the Kenyan hustle. Keep moving.
0: Keep moving. Alright. Merongwede na idhano nishiro kikaiti karita ya kana hivito kete kumasia vandata igiresi ya kilako wala Facebook ndishe timu ya mweno shira ugati ya katolo jetu nevenya nevenya tonde timu mweno shira ugati ya. Good morning. Mhm. Aya. Kwa kwenye ugo badne sawa.
2: Mhm.
0: Good morning. Sisi rengare mwalimu. Aleva. Enjoy. Kauga good morning.
2: Good
0: shiro
2: morning.
0: Shiro baricho. Kauga good morning dear ones.
2: Good morning.
0: Salimieni Kate Mama Murangiri kumakianja kuma sana.
2: Eniake adheke muna Mama Murangiri.
0: Hata mkilezo mtahele wa good morning.
2: Ehe.
0: Martin Martin. Outer Kininga Filling Station. Kelideno Morin akauga ikuo ono akuri ogwere wawira Jacob akauga mwredi na wanja policy yako kwa family ya familia kafurasi niko tiko ni mwana wao Jacqueline madhiko ni mwomonde
2: na
0: tukundani sana
2: mm-hmm.
0: Stano arauga agasiraka massive aiko kukuniku
2: atigase
0: agasiraka kana niga agasiraka kanega seraka
2: ngo vetia
0: okay
2: tirame ya kuniko
0: MC Mpenda mas liquid
2: mhm ati anapenda ma what
0: eta kuatiriri
2: mhm
0: MC Mpenda mas liquid
2: okay
0: timu go tuo mwadi good morning
2: mhm tuisawa
0: kwambo ni kokemba twara mukawa wega
2: okay
0: good morning United States of Kikatu ndale
2: mhm
0: Shinola menyano uliko.
2: Ii.
0: Kitu wambo, good morning team. Gotuwa mwadhi. Happy WCW to all ladies in the house. Aka wenjiro mwanga kifamili yon. Theke theke kure kata njure. Malikia waembu anake arugetae sawa vyo. Ya, arugetae sawa vyo. Ndo maali toe sawa juni anjagine kyo shio Chris Munyi. Na kuona Damson na kuona good morning.
2: Mm-hmm.
0: Robins Joy, arugetae wo. Kwani mmetoka pamoja juu mkona uniform? Ni oma? Tena uniform? No.
2: Na kule kwenye?
0: Oh okay okay oh na kore kwenge
2: eh
0: ne muringa uria Peter kadugune good morning akauga indari nikasio kimathe nusia wako
2: bizironi waragiriando
0: sia wako kore azuzare
2: twangina mwezirie mondo au mama moy ronu waragiriando mukakoro wa ha maundo imefanana
0: kavo vwa kanya ma
2: maindari
0: ana marauga mambo imefanana yetare kwema kabisa wewe ni mudhoeri
2: eh kwema kabisa
0: Kwema.
2: Mm.
0: Grayson Baka aiko kanjake.
2: Thank you mwana.
0: Bob Ken Kusharuge takarumu aiko. Doris Quinta na Lucas njoe on the mic. Kwanza njoe Lucas aiko le mogumore. Christine Vitalis mm-hmm. aiko la kibogwa. Lauren Jerry araugete.
2: Movo.
0: Aiko la movo.
2: Mhm.
0: Amu menye?
2: Yes.
0: Newton Moredi araugete motu wabare. Simna pendeza. Sinema nsema sindi arauga guwa.
2: Asante sana. Kukura mwena ule wa Facebook.
0: Yeah.
2: Okay, sawa sawa.
0: Mm-hmm.
2: Laika ni ntu kwa tukigu watani rawega. Mwede nyomu ndi mudhikiri ni Jumatano. Nwati ntondua maudu mariyama kule tuwa makidina ambere. Turenda kudina ambere kurulia. Sigi ugiteri wasi anasietu dhini wa maskuru. Eno avoturulie kuringa na taramu wa maudu megi kithomo. Ni danga iriko maregwa indaruku kana itana nyitandwa asiagiro gukoro ikinyitithanwa nikitumitu renda gukoro tukigwatania na mutaramu aba mutambori tukoro tukiaraniria we ngamakiria yes no atinirona lena gasheri nangamona na gakoro akiuga ya mutambori mama kanisa getting you loud and clear kedi anjambe muno asante sana ali amumo kore kibote nawe nirakonete muno na ndo yango makauga atiriri mama church mashambiki yonde malirikane varavara sionde iraro lia chuka sandi ni kutura adhiririkira aya sawa sawa bueno sio nira mona wega na kule kwa 32102 ndirone te nirakoretwo ngikwona kuna gikiro kinene makiria monja nani tusikie na MC Kimaro John Kimaro waka have funding boy utoro angana wakavu kuende twarambiri tianga kana ni atia mweno wingi wina ndumidi anga nironete izi ni omundi kana ni amuthenya wa igoro wakavu kindu takiu guga neo akakoro wakiuga oh kati wakavu ni wakaful mama kanisa ngetheria njambe yo ni kaful please nginyeria pongole kwe family ya kanduwaru ni gutigwa ni omo wa mama Dolin Mrs. Mushangi pole sana domeri ya kunia kinya kaful pole sana wengi akoro wakiuga mama kanisa na mwredhi mboya ndinde wakaruma kumakura kagumori metambo clear ya makura maindangali wa mitongo kibe wa ndega na pious ekapiusu wakatongu ndetaka pious Pius wakatongu tatiendi ya kumuita nae Pius wakaveti nika watu ileti Pius Ne Pius wakaveti Wakatongu ne Pius Wakalingari okay. Wakue na siku jema na wakae ndani ya mitambo WCW mama kanisa Tony wakurea on the syringe Embu trambu wataweka loud and clear Waro makiria Nena kuna mundura wakati Wanja kumbusha MCS wetu wakuna mvua sana Emaririkane Kuga Mwegua kutie na mbura ma MCS Nwako mwekaliwa wandi ya kwera kwera terere Nika varavara kalea Nyo ni njirengi ya kutirika nika varavara kalea Kwa kukwela kutina mbuna Nika varavara kalea Kata ikaro
0: Manikarodo kwa rarari kweru watia Good morning Raini dietu ya thimoba idho mwote tuwe na Dagitari Frida Karani Tena kwa alia siyo giteri masukurule Tondo tuwe no neyo yekoleto In fact mwote kwa ragiri ya mwote nyo wa mwote Nwai raragiri wa mwote nyo wa goro Ugitiri wasi na siyato masukurule uvia natia Na nore kwena wigirire kiosio Ogutigira kwena wigirire kina Nea teatongi vota Ukinye nilio gitiri mwaro Na mwakindere ku Wasia na sieto Masukurule Reiniri yatu ya dimoto Ina dagitari Frida Karani Dagika nime rongo Tatuna siri vito kete Kumasia vandada igiresia kirao
2: Karibu sana Dr. Frida Karani Yuvaro wako
3: Ne mwega pio we mwaro FM
2: Karibu sana kuko kwa we mwaro Dr. Frida Ndisa katu ya ryu mwako yo
3: Asa tuti ya riu mwako yo No maundo na maragi na mbele wega
2: Okay
3: Na guku embutu ya kenu The weather iko tu imetulia Na niturake na mulo tuka sokiangazo Tondo wangi nya dayo
2: Neguwa karibu sana kedia mudhikiriria mudhanyua mundi tukiare niria nake
3: Mudhikiriria uetoa we mwaro ni nago kezio mundi Nangezi na gekeno na wendo wangai Nanga kukaribisha muno, zine watafari reno, tukiariri ya maundumare ama tokonye Ta kaonte, ta vururi, ta atori, ta andomenda nete Migoto salie waziriru zine wa muturi wetu
2: Asante sana Dr. Frida Karani Na mutaramu wa maundumare avutania na kidhomo na maundumengi makeria Na Dr. Frida kavindari gaka undolia tu dhita nambere kukorua Ugitutiga na kieba kenene ni maundu mama marakudu makione kana Na vaunivu tungieda ukoro tukiro liye safety Kano ugiteri tondu wa musiali kavindari gaka aranyi terangoro Akiro gio giteri wasi ya nasi yetu uvana atia Dr. Frida Na wale ngi kwe mwethe nyewe ngitwe lega ukoro tukimuli kandeto ino Na undoinu wakoro uge sokele na kiulie ne Nindwe kira sangirira uwe sokele kwa madhina mama trona mami ya kithinu wa masukuru Dr. Frida
3: Katunge mazina mama no masongerirwe ni maundu mengi muno no kaundu kare ni ngienda twambe tuvurire darubini na twecirie ni ati tene no itaya tene muno ere tu ni mai andu akuvorta muno ere tu matieta na gua na maundu mangu na mbara na ndui tondu mareragwa mai members of society mavorire te matai na maundu mengi Niko na kindu kiria kingikorwa gitumakia ta ataramu a kithomo ataramu a maundu ma uturo wa na guku maturari na nginya ta njamba ya maundu makonye kamwiri tu niko tuika mwiri tu ri wa tuike tendui uga tuika tikeni kia wana urasongereria ngui makiria lakini toka uga maundu ma umonde mega na netue Mwa nginya tuone zeno yowe sukuru tondo tekwa wambiririe so tekwa wambiririe na uchumishi tekwa wambiririe na sukuru ila siyenge ila inangoe rua ni maundo mambirire kia watene kuma the 1990s ni guo mebi mwana mosiari yonge koro wevo kana mondo razi kereria otengwa story siya changuli kuna 1990s nomu karoria kavinda kakaka 1990s na miaka no yangirigiringi java tore 2026 niko kwa

0: Yasuma, kumegroire mari, ginyagin deresi aronji, kumeradhiro, ginyagia dhuero, kumegururiandhi, ginyagia idraroriandhi, mama ni movuro mawe mwaro FM.
1: Mengia ere kuigwa keverire mage goirwa mena mwalimu wa Mpox kaunteri ya Embo. Namba ya marandi kuangereka negutura thitima manje na varavara mwenge kuga manyata. Nalimi kurega mende kithia mama njani makiuga na mara kanyariria ulimi wao kire nyaga.
2: Omata omale ana antole guzaga wale unoraruguraga sivitale na wetugururu katu yo mwana wathiria miaka 10 utatutumira sivitale
3: a mundu akalwala kenda wona sivitale ya dirikale no thiere andega uthie karuruku au bange no ashuka
4: mimi niko na ombi naomba tukaenda kwa uchaguzi naomba tuweke amani na shukuru hapa mbele no hatujakuwa na visanga. Mwendelee hivyo hivyo.
5: Wale watoto ambao wamebakwa, zile cases tuko nazo kotini. Usiweza hapa kila siku hapa na case. Karaba anakuwa na 2-3 every day. Mimi tukiwa hapa na kitengo chetu cha usalama kuanzia leo, kuna mambo hatutachukulia tena kimchezo.
1: Mwadhikiririo kiagira, we mwaro vando vonte ole. Mama ni mavoro na njara mandandu kwa tore maratharo karigore ya mavoro ima kwa mwekuma mshere mwene na wana irovi ni thaitha tuchia kiroko ziarunga mashere ili tore kwa njaro KK
6: Wimwaro FM
1: Vuva wa mundu mwko mwekuma wandi ya kakari yeguru kwa mberi ya kuthonde kwa mwrimo wa Mpox zeru mwvisha na nginamu mshere wanamo na matuari toke verire magi kweronu wa makorwe na mwrimo shu wa Mpox uyo ni Antone nduwe kanandito mandanduku Antone?
7: Minister Wogimwa mwere ukaunteri ya mbuja maru nye njia kere na njire ya mwanya ugete mwere waluwa Mpox no dhite wa mkwa kia mwke oligitani nwate kuwa na mwere mwoyo urata ambwa kumana gina ando kwa maipa kuwe leo mwana na angina wa mutumia oyu wanaoreo ni mavingitu ya thivitari ya kenjo kama wanao makiambiri ya oligitani wao. Jamara arauga oni kwa mutatara wako giri ya kuthelema kwa mwurimu wa Mpox kuwa na aire aneo ava kuwe na mwuruwaru nwa tema umira maa idhimisi ya wanasio nesio siya tereto kumenya kana mae na mwurimu wa Mpox.
8: Kuhusiana na ule mgonjwa ambaye tulikuwa konae wa Mpox kwa kweli anaendelea vizuri sana na kupata matibabu wale yako na pia tulifata kwa contact tracing na tukapata kuna mtoto wake na ule guardian ambaye alikuwa amewachwa na mtoto pia tumewachukua wamefanywa samples na tumewaweka katika hospitali ya Kianjokoma level 3 kwa isolation. Kwa hivyo tunaendelea kupapala na dayo.
7: Iko naye waogo jamara kithiri na kuga mutumia onone takuatiganitwe kuona urigitani wa mulimo uyu uravatane uko agitiganirwa na kuona terema kwa make murigiciria no arigitani ikuona no mai na rutharwa kwa mukuviria kavinda kale kora kwa kiamukira urigitani wake.
8: Dawa anaendelea kupewa na ako katika isolation. Ile kitu ambaye huwa inatendeka wakati mtu ako isolation ni contact katikati yake na watu wengine inapunguzwa zaidi so that hata kama ni wale wahudumu ambayo wanahusiana na kesi yake wanamhudumia yeye peke yake na hawaendi kwa hizo wadi zingine.
7: Wavo Jamal akioria mwingi wa akaunti ya Embu kurumeria mataro kuma kuli aligitani nigo kwethe makuma na utamba kwa mwalimu wa Mpox makiria akaunti ya Embu. Board member wa hathibitari ya Embu level 5 na nwamo tuori wa kagari no Susan Wangai akuganima mwana wa mutumia oyo na angina mumusiari wanaoma dhieta wa kualuma kia mokila oligitani hathibitari ya Kianjokoma.
9: Tui hathibitari ya level 5 nundungura wa name board of management kuo kui na varia aduasio mara viruwa nigeza tutika wata niemu no na ndakitari neira arumeriria na kuko isagiri siyegua kui na mundu we na ndaliri teo na nikio kitumiki mwaki ya idea kia tuma ndakitari baume Embu maoke kiriru nigeza marorie mwana osio na madinake nigeza mwana amenyerero niguo wanetura litika wata ni
7: Wangai akuwa kui na vata mwenge kurumeria na kute ya mita ya tarare ambiki ito eneru vongiruwa ogimuwa mwiri niko kugiria kutamba kwa mwiri limoyo nge reportera kuma kaunti ya Embu beta wa Anthony Ndwega
6: Wimaro FM.
1: Tutana umethe ko mwana wa manyata Adoli maka angole nwa kuka Neku nyamara ko mwana na kutura manje Varavara vitima wananginya iradisi ya ECD. Maridi na mwandiki wetu wa Momboro Makiuga the notion of tomato and a maribone kugorana, nare maragorana, matigagua ne onge mao, ni onduwakure mwane kumeriria omo, na enge marandaga nginya, nginyorikia na menge makaranda, magae karamata gorana ni onduwako shere romono, nginyorikia na menge maga shere romono ni ugorani. Uyo ni Antone nduwega nandito manda nduko, Antone?
10: Uko kwa tuwa anakia nduwarengi onoka na nduwarengi anakia rengi makinyeti ya meaka bote. Ana mate siria kugia na mundu nundu riwe wali na kora ni wali ya agenda yaku we thaithanira kwi mwiritu agiuka kuona kuria kuthie akioria ngwari ngwa ngatora kako angwa goko gutora kwa guko ukigwa mundu riwe anarai na kamwiritu kega
7: riuni na umana kinyi ati ana kiari yengitu aliria kanguri wandiri yake themugisigori omge kiamata riu mativoteta ukwa makegia pipu ikuma nagina kuthuka kwa mbarabara na wagi manji kuwa na ere tuwele maa kwa mageserwe tulariri ni ya nakiaya maraki nyekuo nuate mundu wa umira aga tuweka wa kuthie na kuthie ururu
11: wambere itulariri ya kanguri ere tumatinge vika ni mao kakakuo maina andaka na mao kete wega muno maina andaka isio niku inge mao kete kwa nuwa kule ya mako vika noni inge maa kinyakuo maro liya varavara maa kore liya varavara ni kithaka manje gotire uguo makari kwa goko makona goko mgotinge tulika
7: lewa tuli ya kanguri mara uganeku manage na dhena wa wagi wa manje kuthuka kwa varavara watana meondu maria menge mao uthi wa nambere ikuona etu la liri yao nilitesa nilitue Marauga maroria matura maria mamaligi siretie na kule kuo anake ya etulalele mange vata kuta eritu nuate eritu mageti gira kugurua etulalele yao kuwa na madhina maria mako wa makigumina etulalele kutike wetayari kudhina mbiku wa kiumiriria
11: na matia na kuwa metongi kulea matura kata ave guru wa vogo mwena waki andundu ave guru na kune manji aya toka tuwaringa vavenge wa ava vakuwe mwena wake kendo na kune manji na vitima aya ava na voki andu na voni manji na vitima notu edhe ni waka angore ndo taisio totiri ni kwa tosio na gira na kuku ene notu e goku kwetu itikinyaga
7: leu makienda atongori yao matongo yetu ni MC wao Julius Karoli mumbungo wao getonga mukunji na ngavano wa kaonte ya mbuzi zirembalide iku maroria na gotigira atinwana makinyandiria uthi wanambele uleguo mamerire
11: Ngauri atire tuya ni kwa tutathuranaga kiuria giakwa ni atire ngavana na mundu gwetwa mukonji na Karoli MCA inge tokuthurete wewe tu na nigetha inge wanare no wike wega ugatureria masira una tondu muonde ni mwakiro nguo ari aturia tugatumaga no kanguri niko twarogirwe kana ni ati akwathire kwina mathina mengi muno kondo woko no ndwago tura manji
7: ngi reportera Kuma kaunti ya Embu, bita kwa Anthony, Ndwega.
1: Anthony Ndwega rauga, vena wakuutu metengi nyandoro me matura pipo. Kukangori, kwena ngori.
6: Wimaro FM.
1: Na mudhikiriri ya nye tieta mimonde na mararuga makoro na kekaro kia. Neve jani kwa kujari kifunie kia kutura ginyoro kia. Anye tieta mimonde na mararuga makoroe. Mare na kikaro kia wana evanya ni wogo shodha kivonia kia madhena mara mara agomeraru vuangaru wa kithomo. Uyo na Peter Munga ina leto manda nduku. Peter?
12: Mawoni matigani teno madhi tena ambere kurutu yegoro ririko ni mitugo na migendere ya arutu avururiri. Kure engi yao makore tumbagi tongoli ya migomo ya wana angi masukururi. Kuringana na chief allocation ya ambita nike Alfred Nchiruni ati. Vare na vata wasia na ago kwa rogo ikiariru wa mavinda kwa mavinda. Na gutari wa mwoso kumare mangi umana na migomo ya wana angi. Kukua kiuli ya siali makiri ya wose temiri ya gutara kasiana siyao.
13: Tuwariri ya siala siyato tusire madhara maria marakura marikunu unduwa migomo. Kukua maria maria vata harimu ni madhi. Kageni siana uraida na weka tia kuga ni watu ligagere diye maundu mamwe kwa kwa tuweta zirikare tutira sapoti mgono nitura kodem na nitura uria siari avuntia andu mota marike siara sieto itigane na migomo sukuru itigane kuvyobya sukuru itigane kuvyobya ngari itigane weka mandu mara mota matagire sukuru kogo ndero mago kamindi mwendo gatandatu nitweka ndira siara sieto tusiarerie pemera migomo tendo temiega na migomo ya gucokia bururi vuva ya gucokia kidomo vuva
12: nemerenyete twembaru ni ora ora voranira gitruakia useneta county ya embu neke james reresoja akiuga anyitete mionde mabati gukora na gikaro kia nevenya niko kuge kivonia gya gutura kia mathina maria maragumira arutwa na ruvongerwa kithomo akanyerete na kuga bare na vata wa arutwa gukoragwa makivewa mataro maki muturire mari musie na nginyage mari sukuru
14: all the stakeholders wakae chini pamoja na representatives of students ili wote wasikize matakwa ambayo the students wana raise and we try and solve them as all stakeholders in the education sector. Na ningependa kusema walimu pia, they should play a big role to counsel these students. I always suggest that every institution of learning should have a counseling center within them. Ili watoto wakue wanaambiwa maneno ambayo socially how to live, but wakati they are going through hard times.
12: Kavinda Ruakau soja nerutete thirikari mavetia, ni undu wa kugondera vari kuruwa na metino ya mwaki, akiuga kuvati kukora wana andu enge na angali nyenge siya kuigana siya kuruwa na metino yo, undore onge tete kunyevi adhara ya metino yo, taire yonekire sukururi wa utumishi girls korea arutwe kumina atanda toma kuire mutinore wa mwaki.
14: There's a big problem vile unaona mashule zikichomwa, moto inawaka na kuna zima moto ambazo zimekaribia pale. Unapata zima moto zinafika 3 hours after the start of the furnace. Na ndio tunasema the government also needs to be emergency ready by having enough firefighters, having enough vehicles for firefighting. Hii janga ikitokea, even the accident of fires, zikue serikali ati wale firefighters wamefika pale as soon as possible ili kukabiliana na hizi moto.
12: Medhari ya Movoro ya Wemaru FM kumambere ya Dharo County ya Embu, Peto kwa Pita Mungai,
6: Wemaru FM.
1: Ebi komanda wa kaunti ni Nyamberi Igoro Jacob Kabutia inora uri mwenge wa gicio ege kuthia na mbere na gutambia na komariria thayo ari thiari mbari acia ka Kabutia ya kiuka gicio ege ni gikoretwe ege kigithia thanyo vando ri vaka vinda riu na kiuka yo no yo njira iri a ingerete nginyo thie iwa na mbere Kabutia yi makiria ra nyitara kiuka te uthi iwa na mbere na ogwekarania waro na thayo ni jo indeire inyitanagithia mwenge makiria taleri tuaregere thini wa kithurano kinene kia mwaka wa 2021 na ugagacagaca na mwaiki nae undu mwana wekaniria wa ciugo itagirikite ni undu uthogaga thayo ndomwe na kugaukania mwenge
15: mimi niko na ombi naomba tukaenda kwa uchaguzi naomba tuweke amani na shukuru hapa mbele no hatujakuwa na visanga, muendelee hivyo hivyo especially hapa Ndawa ward. Mmetupea kazi mzuri sana bila kusumbuana na nyinyi. Najua hii tabia ya kuimba ama kufuruka amani sio vizuri, so tukae hivyo.
6: Wemaro FM.
1: Urathikiriria Wemaro FM mauvoro mavajere na makindereko lirikana noto nyitithia kuvitukirira Citizen Digital app na wavo noto thingatene ndari cio kinyaniria wakiri ukure mwana wa exa TikTok, Instagram, Facebook ona nginya YouTube ati Wemaro FM. Tumeisigarira ricio akaunti ya Embu tutonye miena inge. Na ngikonja konja muthikiriria alibi mama anjane kauntere ya kere nyaga ne mara nyororia mende kithia mambo ndi ya kevururi ya manjane makiuga ne mara makinyeriria. Oyo ne Johnson Moredi na ndeto mandanduku Johnson
16: opportunity ya guka kwaraneria to ria Peter Munya oka factory na chai wito ndore wathie direct sale na direct sale ni wewe haga besha
17: yari mia mashani county ya kirinyaga magiteti ya thirikari kurumirira magoti mengi maria mombireiro guku makiuga oni thina munene kuri murimi wa mashani
18: ni kuri idol stores ile dagana kwa ya bebe na ukaigo maundu mangi na kawa ni kukaigago metwetikirio andu akirinyaga tuige chai wito kuo twetegie direct kuma hau
19: ni murona kwina levy ile kirirwo na thirikari 0.8 ni murona kwina levy ingi jikira ni kambuni itao Kebs 0.2 eyo the iratwaro kwi mukuria mukuria wa chai already ni muhinyiririku
20: kachi crop ciothe ni ageri uri angicio hota ithie direct sale ogwo nogwo ndingenda yes wa girigacha atwike
17: makiari mari mwena wa kianga igisigwe ni kio mbunge hiandi ya matongore tino muikariri gitwa zuni 5 no jioni medha mwasu sana ni mugete madhina maramu gumeire mwere mwa masane nungitagi ya makoro makiro nithirikari na makiri ya minister uhore minewe mutahika kwe
19: ukuria wa shai already ni muhi nyeriku ni waka atikuo ukuria wa shai ni muhi nyeriku already wako wanake ongele 0.8 nitikore kiri alare kiri ya lewe odorona kire utereka kuoneka na ado itoa siyasa diyo kura mali hile absorption ya shai odota lewoneka daikeno ya factories ya mweno olea ni 100% factories ito absorption droni ya giginya ina 22% mwosho kama utebeshaku kuwa nomu wakatuwele zirikari ezikirelia mkulia wake wa mashani negu ado ito na niyo na draho ya minister wa agriculture tonu mweko utaidhwe na umete woko guito nomu wakatumwele atumane kuria kuria madu madhikere madu madhikere rio todo levisho mara ikiratijaka
17: arimia mashani ni matari ili wira mulito ule makura kwa makiruta huku makiuga ni huku wati mwine kukoro makio ngerero magote
21: timia ni maro alete muri mwa heho muno ni udoa guti daga na kikwa kwa murenya wa murenya na nito hinye kere ile muno ni udoa kwa kagea kura ni udo majani ni magete besa huku tuye naru oro igi muno ni turigeto ni ratu weka ona megoda meigi ona adu egini kuminyamaranyi mnyamajani mahade kahua ala gimara munya majani mahade thara nigeza malizie ngobe ugo sirika ini turo lele horo wa majani ona mutahiyo cho watu ikani wa girigasha ona ke oke amenye horo wa orimu wa majani ore arimi mena rina
17: ngirifo otra imaru FM kuma mwena wa kianga igisi kuni kia ombunge kiandi ya kaunti ya Kirinyaga jitago Johnson maraithi
6: Wimaro FM
1: Majina mahovoro na njara mandando kwa tora maradharo karikorea mahovoro ima kwa makuma mshiri munena wa Nairobi Tha idhatu hivyo toki edhi ndaike kumina mwanja lirikana Utewe te mwavoro kwa Wimaro FM Matie kiete temekire mkonde na nama wishire tu au kuna kiongo Vienna ambere kuthikiriria Wimaro FM Nundo hivindisia kukushanja mura Mwavoro makindiriku na ndere tira kurombo ya Lietora kwa nenjaro KK
6: Wimaro FM
1: Thayo, thayo Mwathikiriria ole wabatashono
22: Namau marai movoro mawe Wimaro FM waugu marekeka nogu tradi na mbrena ukenyelia mo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 Wimaro FM nyungu ya movoro
23: Watu kithisika na mbele kweru taniri ya kumuretele tavarirasi ya gekiro kia iguru Nitu etiketia timaoni maku ni mavata muno vai kuagiri ya tavarirasi ya tuwa na makiria Nu watu ande kuigua maoni maku Tuigua kirea ongi enda tuweke nigu kuagiri ya umemeriki ya wetu Wanakana mateta marea ongi koroena mo Nira hithi tutu mire email kuiwe mwarofm@royalmedia.co.ke Kano tuvure dhimu namba 0732-169-000 We Mwaro FM Nituguwe siregia Dina mbele na gotuva maoni kana mateta maku netu kuthikiriritie Angwe, wena umenyo mwega nguko niyo adho Newisi mitaratareleo vati kurumiri ya mavinda mare oratu wa matuwa matiganete Ikoro ni kuendi wanakana kugura mugunda
24: Mwona kwa ni mugunda oragura Tigirira nuweka due diligence kire ya girelete Akoro ni mugunda mundu ure mudu ya renda kuendiga Nia tigirire mutumia wake Nimegu sana overori usio Na nuwa vata kubasa na kidona kujegeta kwa spousal consent
23: Gusari ya kivoto
24: Teo tondotaru adho, mwuru avitu kirwe In the law of succession act Ugete mwana wonde Mbati kuga kithaka kiedha kana kia baba wake kana kia mamu wake Equally
23: Kuthitanga sieko siya weki nae Wanakana njerere ya girete ya gusira Masio moonde Tura kudhomidhi ya mvangori wa Menyaki voto giaku Wamudhenya wa ramisi madhari madhaigire na anudhusio tuku Na masokero Ne wamudhenya wa jumamosi madhari wa muma dhaigire na anudhusio tuku Ukire tero ni muremi Wamugendi Menyaki voto giaku
22: we Mwaro FM uratu watidhigo kumusiro wa Nairobi kuvitukira Citizen Digital App wewe Roiro, Zimmerman Gong, Kikuyu Theka wanakana matura wa monde maligisiriti Nairobi, download Citizen Digital App, ukenerele mwago wa we Mwaro FM kwe ongenda kwa nilijia natu emenyi desia ikuo, kana maondoma tiga nete we guko Nairobi, tusalero visire sieto Longonot Place, Kijambe Street, floor ya kana kana utuvuredhi mkuvitukira 011-092-2773 Wimuaro FM Mutambori Oralia
23: Wimuaro FM Eno watu dite na mbrego kumenyidhia movoro watu urema dite na mbre na kwekika Nareu, ungekoro wena undu wagwande ungeenda kutumenyidhia Wemia na arunyenje Ina, ugweri, kivuti, kianjokoma, buenjeru, rukuriri, karurumo Kadhageri, wanakana mieneti ganitege sigori mbunge kia arunyenje Eno watu menyidhia kovitu kila muandiki wetu wa muona wa arunyenje murimi wa mugendi
0: Giripotera kamemeka we mwaro FM nige sigori mbunge kia arunyenje kauntiri ya embu Niembeta kwa muremi wa mugendi
23: kuvitukira namba yake 0791-338-195 niyo noti mugwanja kende mwe idhatu idhatu inyanya imwe kende idhano we Mwaro FM nyungu ya movoro
2: tukuragira mwadhi utangi kanda kutigalia uvuta guwa mputo eni kabuti mwagwe sona mero kavora.

0: Eni Wasia kinyaru Uta wasia kinyaru Mboro ya garuato kinyirenda kikamiro ngwere na nyanya Ive tukete kumasi evanada idatosi ya kirao kwe tena liria kana Good morning ni okamita mwredi mboya
1: Mba kanisa
0: Eni metambole mevota ni ya wimuaro Good morning 93.1 Tukituwa muadhi kirao kwa kiamondi
2: Kutuwa muadhi Avandari ya wimuaro
0: Ego teondo tanganja katola tuwa muadhi kirao kwa giki
1: Mm-hmm Ega simiro ngwere na nyanya kumasi evanada ya gamada amada idatosi ya kiroko Etena liria mudhia mudhikiriria kabivoka na kutumali dhia na mbele ya tewe mute umirengetu kambia mvoni wa 1, 2, 3, 4 wakinya waka 5 kana waka 6 tu Eto ndu kariera kaka ndako kai kaunduga ukagana ko Kuenda kuhithika dhikiriria Kariera kaka kai mugambo mwe
0: Weka mugambo kakuira gatiriri
1: Waraitha tu
0: Ambawe taetere wono ule kukubana kageka siyenge siyo kete
1: Angwanu wezi wanambevano ule nora gia nolimonia
0: Kiko watiyo
1: Weka mungambo kauka kweraka.
0: Eh.
1: Angwaru ani asiririe ndu nasiana sia kwari jari kirie sukuru.
0: Weka
1: mungambo kauka okaga. Kauka kauka. Ah kukufingesa.
0: Osiongo ngomaro toma.
1: Nae muno tau magaruka muthikirie thie kawari thie manjani ire.
0: Eh.
1: Mbembe igukorari bugwo mboso sia giro koro ikiambia kuvurwa. Kana ziambia kurutwa migondare. Iyo ngombe nigethe kubekaria kivwai. Nwangiege kororete thara mbega
0: Nwanginye kororete tuwe
1: Yes, tuwa kumigiri ya nduwange kafungu na mikona Tondo mkona ni guwe wakove
0: Eee Nwakulinga, shua shua Na nwakwe kako shifaka kevoae
1: Eee Nehu Eba ibinya, eba ibinya Eba soko mundurato dikiri ya buwe na dhamo si asai Tuwa mumua liko, te mumuliko Mumuliko Dia kuina mbembe ne ngoro
0: Dengoro.
1: Kuna menyau.
0: Kana menyau.
1: Eh kuna menyau. Yuko na mundu atuthikiria wake tha enduraga.
0: Eh menyau.
1: Wake tha enduraga menyau.
0: Eh.
1: Takasai gake ka wavalia. Nwa kwala kunde ku ambiri gote ku athina sara. Ozali ndi umagaruka nayo li.
0: Leo ba.
1: Megwa umagaruka nayo.
0: Eh.
1: Eh ni tondo ni gukere. Eh ni nanwa ngiya to isalie bai. Zia kiboa siyaro zi wana siya oke okay.
0: Neoma
1: Angia ito kwa ito isalie
0: Eee na tukotena kegwati yo
1: Eee Baito nora kedua Ni apostolikana
0: Oh apostolikana
1: Eee Weka ondoka mwe na erikana mwe kaka
0: Hmm Yana kukata
1: Ola de kena duwe
0: Nekori mie
1: Weka ondoka mwe na erikana mwe kaka
0: Eee
1: Na inge mwe agari ukindoko kongu sereria Wanangi koro ni Dimo kinyuva kutuetua
0: Eee
1: Nwate at least Dina muronga mumururu tole Nia kore tuni na guo
0: Okay
1: Emo ngu sereti ya muno maondoli moremi
0: Eee
1: Na by the way toki alia dhaino Rikana kule accounti
0: Mm-hmm 014
1: 014
0: Mm-hmm
1: Na Nwesi tuwara giri yali mina kikiro kinene muno Nukoro kwe mulimi ya vakora kwa ena aliri Aina mimeroto ere idagio foro ayo munole eva andakwa Ya avakando, ash avakando Sindiring sisio Bego, tukwa, tukwa ya takwa Isio, by the way nwa alie na ilikana dhaino Eni, one neidhi kudhi dhaino No musalie, dhaino Wena ash avakando Isio si, meteo ya kuvanda ya avakando ash Anuwa alie na ake, dhaino Ono makina koro makifuga Luo bawe na nasari ya kuna ura uga Ndurona mugoli Baitho kwa mzari 0723 955051 Dhaino
0: Yes
1: 0723 955051 Nwata angikiro wega makiria
0: Very nice
1: Ini
0: Ini na uvaroni kwa sio na mauro makina vua
1: Yes
0: Osio ni Erika na Benson
1: Iii Na mbani yeyo 0723 955051 51.
0: Okay.
1: E.
0: Okay.
1: Ukamusalia. Na okina korowi. Na emeleo ni akwira ya Asha Vakando. Ikimute mwandu arime kirerete ole mitaroro nero.
0: Tetue? Ni tetu onde? Te kirerete ole mi?
1: Utia mara mwe mwe aluka. Kwara mari mara metho na mesiria. Imagination. Na to amevia.
0: Rure nda wambe umevau. Rure nda wambe umevau.
1: Okay into action.
0: Wewe Nenirone etefando
1: Ii
0: Sikana wanegu ya rugano Ruhi ya mbele ato diete kuenda gitari Frida Karan
1: I stand by
0: Sikana wanegu ya rugano Ruhi ya rwali re
1: Ii
0: Mudhuli wae vando Era kwa ground ye nawe mudhuli
1: Ii
0: Ground ye nawe
1: Kabisa
0: Mudhanyo wa kithura na waki nyai
1: Ii
0: Angan Ke aki uga Au awaitega nanu ati Karo ndiru endhe
1: Eka kutimo zati yoronda kwandiko itega naga Mbuga ni angire yake ni amuka ngoroi muka
0: Wenu arondiru ande proba Neke dhulano kenini tu regita kwe ka kukuburulire menyali u tondo tekuwa nae campaign ire nienga kwa nye nae candidate nwati nae nando maaturaka mambira kan ground ye nawe mwashimiwa
1: yes
0: mwashimiwa ground ye nawe tuwe na gekundi vrani ya vando kule kendo kubona diya nienga amenya rutondo kura ni ratari ruwe nogwe nigwe kwathie na ndi na shinda ando ari akwa are twai na on ground aria nwisi ni omambira kore on ground iraria
1: of course na mamwira on ground ni mbaro
0: kina wanga tika metre kapati nge ako menya ru bale to kinyete ringi tu ivane to kinyo kia tebu venge
1: yes
0: because te kwa siasa siathira mwaka wingi umwe na nuthu okiete ni tugucoka siasa ri
1: okay
0: kina meta kina ameria na chief campaigner
1: na
0: mondo on ground
1: okay
0: amera uka na ituge iria ciengi
1: ituge ni siakinya
0: ituge tuke kuma kona kona na ngongo taru for example wenge manyata ituge sia kuma mbuvore sia kuma na goko kwenge Don Bosco ichi cho de siro gotetwe sia kuma kore tauni ya kiremare sia kuma kore ugeta kwate kore kwa mosori gasusare
1: kalimare
0: wana kore ko kundu gwito kyamboko tonde
1: nisieto ituge
0: isieta kamera to chamani abano bana
1: yes
0: ha avome toi ni hando masero matege ndaga vo matiana vya vo mosemanio eko mutongori ya vangati eko mutongori wa vangati ai utuite guku guku tutiana vie
1: okay
0: aha kina mera guku ne mubangirite muno kai uvoranga ndwe guku mwega muno ingo amakithie tangori ya kimekari ya ndia kimera ru itugi ciakwa ni travel ya

koko ni sukuru ne kara vangwa strike angoro ni mwana rai mwende nye guwa ya eronda kana yu mwenye tia kwira koko ni weza asia likura yu asiana na niraja ta counselor si uje ingituma mwana kaliguka sukuru ya nyumu vana atia ona kwira ovoro wa iji tondo tena siya lagi ovoro wa ijiyo na mae na njute zenda kenda fa umbele okamaulio na motoro usiana sukuru si umete koi behave agatia ni muza kaga games utuko mwe kagatia tiga siana iko vesture yoni guo vote kuerewa na ke mwana mbele mwana mundoria unge mugitira wega piyo piyo ni musiari wako kukwe ni wega kuope na kake musiari wanangoro musiari ni rata kama mzazi ni mkali ya jenangoro akoro wae mkali ya tea musiari ni musiari ni wega wegua sununu kana musiari yako ulia kiulia mwana akarugura ngoro akera musiari okera mwako era mwalimo no gogo punish kana no kuga wani wewe na zina kana mwalimo no gogo kwanika musiari wako ndangi kwanika musiari wa mwana rionze akora kwa protesti mwana wana no wewe musiari akera mwana tukitoka sukuru tukasoka nawe tukere mwalimo gurambe niko mafuta kuligereria zina oria wevo no rio mwana oyo we sukuru na ndai na musiari wake agekate kana kera u na mundu ure tu angira ni mwalimu ningenda kwira ciana na aciari mere ciana ciao arimu othe thiini wa cukuru matevananaga wa mwana avateri kumenya mwalimu uria angira kaundu na akegua ai free kumwira tondu ciana ciige kwa iguoya na gutie kindu gicuku ta mwana wa secondary akienderwo guoya thaino akoraga aye na guoyo ciona agigatuika mutongoria agakorwa ndagigakinyiriria utongoria kana potential yake tondu wa guoyo cio ekiriirwo ai cukuru uguo ni ingienda kwira ciana it is responsibility yao kumikaga sure information ya plans ya uma kwetene ndiege cukuru na ngiuga ukoro wa cukuru nenda kwarĩrĩria management yonthe ya cukuru nginya mbondi mwarimu mwarimu ũrĩa mũnene na arimu aya ĩngĩ na nginya aruti aya ĩngĩ support staff gũtirĩ ũndũ kũngĩtuĩkĩka kaũndũ nĩ kabangwo cukuru na gatuĩkĩka gũtarĩ na mũndũ wanomwo kũmenya kwĩna thĩna thĩinĩ wa cukuru ũcio koguo responsibility ĩrĩa nĩngĩenda kũva arimu nĩ atĩ onao makoragwo maĩ genuine rĩrĩa makwĩra ciana no aimarĩrie tondũ kwĩ mwarimũ ũngĩra mwana atĩ no mũkage mũkambĩra issues cienyu lakini mwarimũ ũcio nake nĩ kũroneka erwa ona erwa ka issue kanini ndabotaga gũgaforow up wega nĩ ngũvesa na example mwarimũ ta rĩu no aũke akĩendaga gũpanish mũndũ ũkũnegenaga mwana ũmwe akĩnauga ni kene punish on behalf of somebody akĩnauga nĩ wanja ũkũnegenaga no rĩu ũkethera mwarimũ ũyũ ndana take initiative ya mwana ũyũ kwĩrutĩra information auge nĩ ng'ania ũkũnegenaga tĩniĩ na tĩtuĩ tuothe ũrĩa ũrainenegene rĩu nĩ ng'ania no mwarimũ bado nĩ wa make wrong decision apanish the wrong person kana the wrong class no mende kũria arimũ makoragwo na that initiative ya kwenda gũfollow up maũndũ kavora kũringana na ũrĩa information ĩrauka ĩgĩũkaga nĩguo merewe cases ũrĩa irathiĩ na mbere ũguo nĩ nĩguo nĩ ngiuga angorwo nĩ ta thirikari rĩu nayo thirikari nĩ ngiuga ũndũ ũyũ wa cukuru is very localized mbere ya thirikari ĩkinyĩte tondũ ta rĩu unaona kana ili happen juzi ni kuchoma shule ni thirikari ona tũkiugaga tũtumĩte wega atĩ ndacikanda cia kwĩgana tĩndũ tũgĩgakinya maugago maĩ kĩũria nĩ ciana irathĩthania nĩkĩ tondũ ona ngorwo tũmamĩte twĩgana atĩ in the dormitory gũtibatiĩ rĩu gũka mũndũ ũgũka kũthĩthia dom koguo ũhoro wa maũndũ mamwe metagwo ma arson kũthĩthia property ya thirikari nĩyo ĩtagwo arson tiga ũndũ ta ũcio nĩ ngiuga thirikari ndĩkaga tindĩkĩũrua mũno still why thirikari ĩgĩtengeneza hizi sheria za infrastructure nĩ tondũ wa natural disasters rĩmwe mwakitwa nginya wakue sometimes it happens thĩna na thitima nĩ itũmaga nyũmba ĩkanyita mwaki kana ũkethĩra tu kwĩna issues and then rĩu congestion ĩkareta thĩna lakini in terms of kĩrĩa kĩrahappen thĩna kĩrĩa kĩrahappen warĩu ciana gwakanĩria mwaki tũrorie mũno mũno the human aspect na rĩu thirikari nayo rĩu nĩ mĩũrie tondũ wa the general safety ya ciana thĩinĩ wa cukuru na general comfort ya mwarimũ ũrĩa mũnene na arimũ aya ĩngĩ na aruti ya wĩra nĩ tũgeragia gwa kampani wa kĩrathi twatuma

0: tondu gutiri ngongetumira mwarimu kirathi gikare gitaina ciana wa kirathi watuma ongerera capacity ya kumama nyumba cia kumama ongerera capacity ya ndaini ongerera capacity nginya ya library tondu riu mwana akoragwa i holistic abuthagira infrastructure icio cionthe at the same go no riu twatuika twina irathi for example irathi ikumi na makirathi tena mwana forte icio ni ciana magana mana no mdomu nacio ingihuta tu ciana 300 kuma riria yatumirwo miaka ikumi mithiru ciana ino igana wongerera kirathi na ni cukuru ya kumama ni irega kuthii gutindikiriria ndomi tori no abakia ya magana mathatu niki koguo twongerera capacity ya irathi nenda kuria tongorio na thirikari twongerera capacity ya irathi tafadhali tunaongeza pia capacity ya library tukongerera capacity ya dormitory kuria ciana ira mama na tukongerera nginya capacity ya dining hall tondu ta riu tiga ino iri nguri iria yatavangwo na ikaexecutwo tuku gutikundu thinotangiumirira angorwo ta riu ka dining hall ni kanini na twiko tuothe magana mana na dining hall ni kwa mwaki kana gukaumira thina warute dining hall ona kwi muthenya tha mugwanja ciana ici ingiumirira ku dining iyo ciethare koguo tuhorie maundu na njira ya wandanduku na njira yaramite undu ucio wingi
1: tukirikagiriria
0: thirikari kuma thirikari yeguru na ya county turorie andu aria turaandika my in charge of our docket ndugekire mundu utaci uvoro wa kithomo I minister wa kithomo ndugekire mundu ataci uvoro wa ciana I minister wa kithomo ndugekire uvoro wa mundu utaci mundu mama monde I minister wa kithomo na hiyo nataka kupatiana ikiwa mwetano munene piu piu piu twikire andu marerewa wira wa ruvonge ruru thiini wa positions icio mabatari gukorwa manyitiririte.
2: Asante sana. Thank you. Ndagitari Frida Karani. Ni watu vambisa na watu vorira mbisa mbega vio. Yole maono maange vota kwa geruwa wana makiria. Na anava vangwa tani rongwe siria. Kwa tani rongwe kata kate kari muasiali na siana ni kaondo. Kamu kavata mono wana tokiro ya vare ya guruwa adhiri kari na wigiri kiwayo. Thank you mono Ndagitari Frida Karani. Nundu waka vina gaku na mwari waku na migambo yako mudanya wa monde. Asante sana.
0: Karibu sana na mutindi dhayo. Na niwega muno we mwaro FM kondo wago tuvesa la kanya gaka kwa la niria na turi yetu wa embu na vururi wa Kenya nigo tuvote ukuria matura mama metu. Asante sana.
2: Thank you. Sina Daktari Frida Karani, tunaina ake.
1: Na tukasokia ngatho ni ngesi yake. Na nirona kwina mundu urauria kuria ciakago kwa makasa kurari. Twamenyande tuyo tukamumenyithia. Thank you ndokoro mutambore silent listener wo vodie di motumire ndumiriri ora evau. Tukasokia ngatho sia mwanya nginyigia muthenyo wa rucio.
2: Goodbye. God bless you. Pirongo.

0: gũthikĩrĩrio ngĩagĩra we mwarũ vandũ vonthe ũrĩ mama nĩ mohoro guokũve watũ ũrĩa maratherũka riko rĩrĩa mohoro ĩmwe kwa ĩmwe kuma mũciĩ-rĩ mũnene wa Nairobi nĩ thaa inya cia kĩroko cia rũnga macere rĩtwa rĩakwa nĩ Njerũ KK
1: Mwaro FM
0: mwene gĩtĩ wa KTD gũkũ bũrũri-rĩ no ze Njerũ no ũraũria mandirekta ma ithĩi cia manjani kũthugunda mĩtaratara ya kũnyivia mabũthĩri nĩguo mũrĩmi agunĩke warĩrĩ ũkũria wa manjani ũthiĩte mbere kũgomerwo nĩ thĩna ndarĩ na nja ya bũrũri mwene gĩtĩ wetĩngania gĩthĩi kĩa mũngania arauga arĩmi mabatiĩ gwĩkĩrĩra mũno ũrĩmi kuona ũrĩmi ũcio ũrĩ na ũcindani kuma mĩena ĩngĩ ya bũrũri
2: mwene gĩtĩ wa KTD gũkũ bũrũri Enos Njerũ nĩorĩtie mandirekta a ithĩi cia manjani gũtuithania meciria mao na kwambĩrĩria kũnyihia ngarama ya ũbũthĩri thĩinĩ wa ithĩi ciao nĩ gũtigĩrĩra atĩ mũrĩmi wa manjani nĩ arakorwo akĩgĩra baita kumanagia na ũrĩmi wake Njerũ arauga kuona arĩmi a manjani mevokete atongoria ao naguo kwĩna bata atongoria a ithĩi cia manjani gũkambithania meciria mao na gũtigĩrĩra atĩ kuona ũrĩa wa mũrĩmi angĩteithĩka kumanagia na ũrĩmi ũyũ
3: muvetukia mukimenyaga consequences ya factory bondi nege karanderu the rates ya factory ya mungania wananginya tukauga gotie project siengi iwekwa neguo cost itikathie gurutwa mbeto iterere maundu ma maiku gotie gutuma gotie kugura migunda gotie kugura ngari maundu mau monde mambe marugame ginya cost siambe
2: Tuwa metuwa netituwa vektikiria muwe tererete. Kiyari ya imu sema niori mwena wa mungania enosi ya ugete kwe na vata. Alimia manjani kwa leduko kuwa na dhokosi ya manjani kavindari gaka. Idito wa mkua ikivutua ni hundu wa maondo matiganete. Mwena ambara ili adhi na ambega atakatiri kama voli matiganete. Nuatu wanakona ewa uwara ugo wanario mbara ino wanasho neivute tia vanene. Utambi wa vatereza kuma mavoli ya mauna wukinya uko volile. Undora ugo wanane kuvete vatereza. Kwa mbele ukwa ekigia ngarama, nuate kumaniga na wegu sanuwa katika terikadhi kari na alemi. Vatereza nuanginya ekimnyira alemi e na raithi.
3: This year, tuugete vatereza nuatuende kinye Mombasa May. Mwene miyakoro ena yo. June. Lakini nondo wambara isi umu naikuwa toke muera Nego sero wa kidogo na mweli umwe Nekinya Mombasa June Eke dhira mwome nyite July Pahune vega kukira December na January Tekuwa matara
2: Mwene gitu wa itingari ya manjani ria mungani ya PKE akiwira alimi kwekirira kio na kuagiria ũrĩmi wa manjani kuona kavindari gaka na kosi ya manjani niko irasindanirwa na uwa naoni mabati kuwa makiagiria manjani mao mabati kuivotanira thokori
3: wewe kwenda kaundu enda kwa hiyo buying center weangalia noturauga atiriri to the next competitor turusite million 92 to the next wala tungikorwa turi nondu wa quality nondo waki andu arya makethaga na makathi ni matigire ndwisi tokire kuma bunjeria kuorete kuorete makenanyi makenanyita manyita ma implement ni competition ni vare kamunda mbura nere iguru
2: nge reportera kuma kautiria embu mbita kwa Anthony ndwiga
0: ndeto wa hizo ya manjani arimi ma manjani kura kaunti ya Kirinyaga na mone maranyoria maendekithia ma bondi ya kivururi ya manjani makiuganera makinyiriria matongoretire mwana gitwa githike adi mana zone 5 John Methamo wa Susana marauka matiku enda mirigo makiria warere arwa kwa maragika magari mare kiangai na mauga magoti macio neme kunyivia marivi mao na kumongerera mulingo na mudikiriria ngikunja kunja Karima Savurokisho ni Siawero na Kithanga ni kuwale wandi ya Mariani kishikori mbunge kia chuke kamba ngombe ni makane kutura ituo shio kima wa mweri ukufena mo na ni mauka marasho ungeru wa kuti safari ndasha take kushoto tungata wa kima wa mweri na makauka ni mwone tenkava na mudhomi njuki ya kithundura na kufingora masivitari miana inge no mo magatika nirua Mashiri mwavoro kuwa kufi watore marathero kariko lila mwavoro ima kwa mwakuma mwishiri mwneno wa Nairobi. Tha inya, ifetu keti ndai kainyanya, lietora kwa Njerũ. KK, thayo, mwadhikiri yore wa avatashono.
4: ugu mekikite ni gutura kwivurira mo na mahu marai matemo ma muvuruma we Mwaro FM ni gukwigotira mo na menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we Mwaro FM nyungu ya muvuro.
5: Nikithagia kuvuto kaivarurisia medhako. Tumurike mare maradhi na mbere ivarurisionde. Eni goku vururi renanje ya vururi na we Mwaro FM.
0: Baza, modikere liyo kiagera. Gote kwenye nye wanakana kutherenja. Tumalira wafaungu tole mwekwe mwe vivere. Tingeje ivarurisia medhako ni ukambeto kule kipa wa kipeke. Njeru keike yukipenda nambari moja. Tosha mpole. Nga kuitaka Gatuambe marema Kucha mwanane Watimu ya Arambe Stale Zebeldin Odemba Arauga Nimaradi nambere kuivaliri ya wano Nondo ambitika shikombe kia Gitaru kia Afrika Mwana wa mishungwa kira kishikaneta wafkone Na kukutimu ya kifoko okoro Aikithaka na mafururi mengi mana Kura fururi ya wa Zambia Niku kuthima vinya watimu ya Ariti mudanyaru ya korwari kure kifaru ya kasarani ya nexe timu yo Bolele vanga vanga dhine wakwe noranga kwa mwisho mbere ya mambere itiru gendoru wao Nginyaku ule mwishiri wa Lusaka mudanyaru wa mundi odemba Aki kwa eta timu yo Eta timu yo kukorwa iki yando mengi wana magitonya dhine wa wafko na wafo Odemba notithuritu ya kiwana kutuika ingine makoreto magieta na kukinyaku wata kimengita Mbaki TNZ Mango na goalkeeper Lilian Awor Nemeko korwa makimenyole me ukinyanga Korea Lusaka Wavona ke mutetheria wa kavuteni Fasila Adhiambo Arauga timu yone vangi tesono Kukorwa eki vanga vanga waronondo wangu se kushinesia Wafcon Haya Kushe kushinia kiurata Iriera vangi tonondo wa kwe vanga vanga dhine Wambitika shia World Cup Korea Abuena wa Hispania na vare timu ya nari kore kithaka na vururi wadi al Congo Ne kore tuwe Iki kanjwa Edo nevuva wako kore kuna mututu kwa ebola kore vururi wadi al Congo Ndoto mete Kulia mushire wa lalinia Noria ulinando giri merongo etandatu na idhano vakuvena mavaka wa Gibraltar Makoromaki kirela muno gitiri Niguwe murimu sio ndoka koro getonya katakatere Kamo na wapo Woyo sio kete waliri World Cup ira mbiriri ya medanya menene Yo kete mweriri wa katanda tuko kodi al Congo Ali katakatere Kama voriri kumakoko getaruri kia Afrika maria Mayo koromaki ronga marira Getaru kiudhi ino angu isi kushine isio Kuna vano guo Marefo keto kora makingarana na Denmark kora mushiri wa lige na Belgium mothenyari wa umonde Na nge kunja kunja mudhikiria lewi kumas Alengiria mbao ya kimwe mwe ya kiongo Nebuo kufakanya kandro vururi wa Wales Wamba umwe kwa mudhino anguza kusuni ya kiurata Mare mushiri kwa makingarana na The Black Stars Ghana kuma kitarulikia Afrika Ingwana kutueka kocha Carlos Quereoze Arauka na mangira shinde itakatane muno timu yo Nekua refariara maona gira Daniel James Araukori wake kuna Moshuma maitare maire Undo orare takakashakasha dine Wa timu ya Wales Na wafo wafo wale mevaliria tu Makwe vanga vanga nundo anguzo kushonisha walde kape Mafururi menge menge no amarati na ambere kufingiri tia muvira Nekua kwezi mafinyambere Yanguzo kushonisho shambereria Aya, kote kuongerera kana kurutaruta kendo undri nondo ingetika kukonja kukonja karatathi kamithako Ni ukambita kwa likipa mwakipeke, njeru KK, yukipenda nambari moja Tosha mpole, nga kuetaka, ngiri ikiriria na ukuri ya terere Mudhanyo ya koro urari tariki shiri mweri wangata na tojune Na, nengongwero itakueta kwa mwono tondo mkima vururi Urari mudhanyo, uramenya kana kata International Sex Workers Day Kendalia marutakawira na njira ya kuyendia kemwere leo Ngongwero isho ira umira na kema kovuwa mwana kuhuru ne mbiashara reko mundo akalea kumemenyarira Inge kwa haraka akiuga wera wa ukahaba Akisho keria mwalibo akemo akeurwe neke akiuga kuma mami agia evu ginya vision ne torenga terwa koronewe onge katia just imagine never vote.
5: Kirai kithagia kuvutoka ivarorisia medhako. Tokimuri kamare maradhi na ambere ivarorisionze. Ini goku vururire na ante ya vori. Na we mwaro FM. Kure tutaradhaga mugio. Tumenyaga igotora na ikuzama.
6: We mutwarithia wa ngari, nduthi, wanakana uvuthagira masini itumagira maguta, Garana Energies, gituo kia maguta gia a Kenya, vai miaka 25 makoretwo magikurumbuya na maguta megikiro kiguru, thogora muvacirire, oiro, na motungata mengi maro, na riu tondu wana embu ni makinyire ye, tutigie kariko wa muthenya, uvangori wa gutwo mwathi, nani mama kanisa na murithi mboya, tugukundia ino cia Garana Energies.
4: Daria Wimwaro FM Tutezu Tukanagia
7: Vita wa Warta Masaria Ndwara angari siya kemo
8: Vita kwa Vita wa Anjaribu Na andevagi angari 223 ya kemo Aya niena niena mbita kwa AKA Jamaica Kana Pita Na niena supervisor wangarino siya kemo sako
9: Vita wa Nderek Murevi
10: Kuba mweno wa manyeta
9: Diyeza na angari siya kemo
10: Na ndiye mwoso kumbita kwa conductor
9: Nendi kagirere di ya mwaro
11: Vita wa Zaimoni Moringi nyaga Ndereba wa Tukadido duni zito kwa tukurwa Tuwa gyanjo kwa ma
12: Kene mugen chero Nini ya mbe kariga ngarino ya makiga Isisi sionde Najie tuwale ngeri ketu wakanga Na nendi kariga zito wa mwaru
13: Oni mbe zita wa Andro Magoro Nindarego wa ngarisiane no Iyo pare taka fromembu toke bobo
14: Pai de tereko mbe zita wa Dixon Mutugi Ngendaga na ngari kia yeyu Ya Green Road ira yuma gava Mbu tau ni kinyagia saidi ya mbubore Na nendi kageriria redi ya we mwaru

0: Mosioka na mosioki ne meranjioki mo ne akinyu.
1: Munga na te kinyete koko monde. Omenye kia begi kine kia nguvu.
0: Kari ate mukinyo osioke kuringi. Na koro ande shira eriva. Ato nyenda review.
2: Wanda pyo. Wale pyo.
0: Mbomwa chika mwenye mbokore nwa kwa mkundi ya tunji. Nyamore ya kabuti ya mondo ukuano na mondo wetu wa kaoria na uwa mkunda nerioyuri.
3: Na mkundi rie, na mkundi ya, ndage kaya mwisho ngeoria he. Na uwa mkunda nerioyuri.
0: Tuwa tunda ndundu na mwili, ukamanya kedhura no. Tige kiri.
4: Merango nere ya IEBC. Na wako ngwela kakutire na mna this, na mna that.
5: Waune mwora waka kwekiria mote wako mtikiriria.
0: Tokenera anga ya tuwara na nadwe mweri warumia ndenga bori. Wanjumamosi da inyesia kirokongi nyadhamu kwanja ya runga mashiri. Baba, Njeru KK, edhe wasia na sionda ile maruri inge dhakatani.
5: Anyanu wanere kore andorome mekaka niko matikako atani merimuere matora kama kwerete nda wa mudhikiria nondo wa ketumi kiwa. Akebo, akebo.
0: Vu, vu, vu.

0: Guturatura Tutiane tike mundu nwa mboe kia kiruta wira wake Ava nwa votu tema gira nyemba bari ya imbira
1: yes. Na ni kwa sababu
2: Yes
1: Mse wangu mwa animeweze Yes Ambira ina mwana jana munda Kutio ndo wangire
0: Tute guto kana gia
1: Nihiliza jie kuna kengine Ataniambia apana
0: Tutie guwaya
1: Tu atumia Tukumoto titakuro tuweste oki Tukubali matokeo ili mtatokea
0: Na tuwa choko menyita Tumenyita tu uambiari siyayo
1: Arume na opa kubali watu ambiange kukweli
2: Uonge tu kweli
1: Inatumanga inatuma jisi wanawake inatufanya tuwe watu kuhu kwa wao
2: Yes
1: Kuriko kufita mambo alafu inatokea ji
0: Ena guomori ya waruimbo Ugoko ni kume zuere gagirandare
3: Isi wa mama Ita mokwa waruimbo aloro
0: Nego tiratura time Narihu Mwurimi wakamwengia Right Ndike kine kumina inyanya mudhikirinesi ya vichoka kumarusia Vandruwe kama dhari madhainya na very good morning to you Ngamanya kana tsa mwurimi na kunyito gini ndari ya kuturatura na mwurimi na ngura Kone mvangoro tanki mbuwe kwa kiruto era wako Good morning Oh, karibu ngutuare mudhikirinesi ngindike madhari madhamu Gwanjo mudhine mudhanyo anjuma tano Atuweta kwa wendu wanez dengu variti shwe mwe ya mwenye mwono makiri mwenye mwenye mwende tukitambi wendu wavwa mitambole Mwono mwende tuambiri ukura tukitambi wendu matene matene ndumbira SMS yon baridiye kure mwono wa WhatsApp Bira nuri kusi wendete nuri kusi ngana tuvuri redhimu mwenye mwende tumwende no mwendete 32102 kure mwono wa WhatsApp ni 0724256708 Wana playlist ni ya wendu wa mwende Disekana we tayari Good morning K-Bush Good morning K-Bush

0: Mitambore mi vote ni amore fem che voni da non te che cassia ti grazie ma tu gamma dare ma dai dana good morning ai de cari thank you no kura mitambore mo dikiramo demo da nyo mo da nyo juma tano tu eta when do wednesday la week yo dina kuria kure mo na wa facebook akana yo kura ngiva ma comments ya kumu dikiria va mitambore ekendo mo te kwale walio ekira kire kendo le ndete mo no makire na ru kuria mata lakini we muthikirie na watukana gukwa mata atukana gotaka wa monthe tsonge gotaka na ndo mundu kwetote Mr Vibes toka kwenda la ino tuna kupata wapi moyo help toka kwenda la ino tokuidereko
1: mukamenda mukenda kunyita kindu kya

Tegi kane komisia tigrani kenda siye vandowe gama dhare madha idha non bichamuri mwaka mwende thinki nago kuro ya mitambore Asanti nondo sms ya kubandira dhina mbiro kule getu kinyarava mitambore mivote ni aga kane kona kuli kili kemoke vodho mwono makiria Machoka kuenda nende tungi kora toge tumira mudhikiri kenda tuku wa mate Kavindero wakuni nenda wakuro ya mudhikiri yange menyava mitambore mivote ni ya wemora fem nori kusi wende tene kenda tukura tuke mutambiri ya wendo Omondi na mudhanyo wa wendo Wednesday Na nero no ready message disi ya wendo Wednesday Si ambiri ya ukure igitonya Nuri kusi wendete Masikuma kule mwono wa ugwere Nimekuona sawa sawa Shazil unambiri te mimi ni kunitenga Unitege na pesa nugura gili ya kuga Mwuri minako kethi ya mwanone mutambole tukudhikiriti na ngombe siyaku Mwugwe ni mbevo na matu Usine nyako wakadhe kule mwono wa mwugwe Ukambira ngu kethi ya man kiara mwono makiri nengu mwkethi ya Peris

0: gumekekete ni guturakwivurira mama ni matuma mari turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Mwadhikiririo kiagera we mwaro vando vonde ole mama ne movoro aguo kuve wadora maratharo karikorera movoro imwe kwa imwe kuma muciere munene wa Nairobi Neda idano cia kiroko cia ronga macere rietora kwa nenjero KK
2: Mwaro FM
1: Vuva wa mundu mukomwe kuma wondiri ya kagari no dhe kishikole mbuke kia manyata kwa mbio kuthonde kwa mulimo wa Mpox reumo vese vamwe na nginamu musiali wanamo ne matuali tokeveri ire magieko iru anu hama koro na mulimusio menezda wogi mawamu ere njamaru nyenje arauga mulimo wa Mpox ura tamba koro andu mevamwe na reuma ama ere mavingiri tozivitali ire waki anjokoma jamal arauga enone onjera ya kugiriria kutamba kwa mulimusio waleri idhimishia ire asio sieterewe Mwene kete wa KTDA huko vororire eno senjaro nora uri ya mandelekta maithi isia manjani kuthugunda metaratara ya kunyevi ya mavodhiri Neguwa mule miyagu neke Walire ukuria wa manjani udhiete mbere kukumerone dhina ndali na anje ya vorori Mwene kete wa tingari ya kethiki ya munga nye Patrick Kariuki Arauka alimi mavateri wikere na mono olimi wao kuwa na olimi usio unosindani kumamia na inge ya vorori Atoli maka angori nwa kuka meguka neko nyamara kumana na kutura manje varavara vitima wana inginya irathi shia ECDE magiade na muandiki wetu wa mavoroti ya nito nendoega ne mauga denosyo ni kutumete ya nake male muanginya neko korana ne mauga wanandaka inge korana mekara kapanini tuongia mao makieno kamale mwane komeri ya madhena wavone mauga marandi ni menge na koro hati koranda mekara kamono mundu waki kagurana Marenda riu ngavana wa kaunti ya Embu sisiri mbalire mjumbe wa Gitonga Mukunji na MC Julius Njagi Karuri manyitete mireo na gucenjia ũthiũ wa itũũra riu na macio nĩ mohoro gũkuvĩ wa andũ arĩa maratharũka rikorĩra mohoro ĩmwe kwa ĩmwe kuma mũciĩ-inĩ mũnene wa Nairobi thaa ithano ĩhĩtũkĩtie ndagĩka inya rĩetoragwo nĩ njerũ KK thayũ thayũ mũthikĩrĩria ũrĩ wa bata cũno
0: Ogumekikete ni gutura kwivurira mo na mahu marai matemo ma muvuruma we mwaro FM ni gukwigwatira mauna menge menge tuma SMS ya Kigo News we 22200 ni Kigo News we 22200 we mwaro FM nyungo ya muvuro Nidhari ya kutonya dhokori Tumenye ulea wendi na ugulira dina mbele dhokori sieto Mitamboli ya Wimwaro FM
1: Mudhikiri liyo kiagera Nemuevo kwa kwa ndulisi umando tukana kavakara Katutonya dhokori Na Kavinda kaka ni ndi andu marakeva Na kure kishikore mbunga kia mbele ya guru Leu dhokora wairio Ura dina mbele ukegweshaka kwa nandu Mali ukethire wairio Noyo ne Wilson Mogo Ulia uratuku ndia ndeto eno Na njera manda ndo kwa kiri yunga yunga Na madhoko kumenyoria kovananga Wilson
3: Kiaria dhokore wa kiambere ngire Mwendia wa irio nyumodhine wa dhokweno anuanja Getareria na kuga wenge wa irio kabinda rigaka Ni ukoreture wa usongira Nyenge siya irio nyumo kukorua siyekuro ketie dhokora Kiuga dhine wa dhokweno kabinda rigaka Nibakoreture marima kwa mukira irio nyenge Ugunivuvu wari mikukoro makedete Nandoria kiuga enge maendi ya na kurima koreto mari magwe kurukia dhokora wao
4: nyembe tagwa ni wanja na ndutagira wira guku kiambere ngiri ndutaga wira wa serious kugura mbembe tarunge kugura mbembe na 70 ngie ndia nega na mukethe ngigura mboso na 180 ngie ndia na magana mairi ngie ndia na magana mathatu ngigura mboso na magana mairi maite ngie ndia na magana mathatu muno muno tuguraga muviki Na yo muviki ndirone karutura gora mwite mania. Nye roneka. Na yeno ndengu tukigura na 65 ngiendia na 200 mwere tukigura na 50 kilo ngiendia na 200 kilo mwengi gura na kilo mwengurita na 50 kilo mwengi ngiendia na 100 ngiendia bikarite bara inide na mundu angiuka akiaririria no ni mwenderie nginya na 180
3: ja kuna riuguo nukoretwe agitareria na kuga thogora wa irio nyumo ndungivuka gukorwa uri wa kwambata kavindari kariba kuvi muno makiria ikimenyekanaga nginyagia kimera giukithi wa mbembe wanakio nikirongorerie
4: itikuongerera mbei tondu guku mwere ni mukethe mwingi na ndengo andu ti athiri iku muciiri ndikona ingiongerera mbei na mbembe niona ta kwa ikogwa makiria vau
3: methari yatigwe ya wimwaro FM betagwa Wilson Mugo
1: Angwe, dina weze mwana mwaro era kwa nenda Tutitura kani kutulie, na uturise kani kututule Nena kanyira murangu wadoko, yitura kwa nenjeru KK
0: Tuwali kia kuma dhokori, eni kumenya ulia wendi na ugulira dina mbre Mitambole ya we mwaro FM
5: Pamari tani sa murimurevi kumambangua ndika gerio imwaro muno na mendete kipindi kya murimu aka muendia na nimbe gusani muendete muno imwaro FM kaka niko
6: Joeli Mugendi wa marigu akamute na mbivagia ikwa avamanyata ikwa na meanga nesio mbivagia ne ndika gerio radio ya we imwaro muno eni mendete we imwaro muno tondo wa mataro wana mavunjio marea mavunjagwa nimbe gusaga makenda Dima muno eni we mwaro FM raka niko getu gwiciarirwa
0: we mwaro FM mutambore horaria

0: ya netike mundu no amboe kya kiruta wira wake abanu abo tutemagira nyimba bari ya imbira
1: na ni kwa sababu
2: yes
1: mse wangu huwa animeweze ambira ina mwana jana muda kutio ndo wangu
0: tute vito kana gia
1: nilimuliza jie kuna kengine akaniambia hapana
0: tutie guaya
1: tu atumia hatu kumoto titakuro tuwezi oki tu kubali matokeo ili mtatokea
0: na tuwa choko menyita tumenyita tu uambiari siyayo
1: arume na opa kubali watu ambiange kwa kweli
2: uonge tu kweli
1: inatumanga inatuma jisi wanawake inatufanya tuwe watu cool kwa wao
2: yes
1: kuriko kuficha mambo alafu inatokea
0: ena guo mori wa ruimbo goku ni kwa mezuere kagirandare
3: isi wa mama mita mokwa wa ruimbo arolo
0: Nego tira tira time Narihu Mwurimi wakamwengia Right Mechamwure mivote niye mwure feme Kumina siri ntake kasi ya vetoka kumeruziva Ndruwega madhari madha hithano Mwana ni mixa rambere ya mwaka ndakondega niye Gengles ya higot Na kapilipili kwa umbali Ah Umeniteka Na mundu inge kule mwana wa Facebook Hala menyeka na ata Steve the Captain Arambire MK Mimi mafri na mafrrr Umenipata Watoka kwenda tunge kwa matakone Tunge kwa matanandumu dhikiriria Tua adiri yava mitambole mivote ni Emur FM Right about now nenda usara nina mundu Ule mudhikiria tunenda kutambili ya wendo Yava mitambole Tundu message nasi ni mutumire katha Tiana musenina dhimu Yava mitambole ndegi kare no Good morning

0: mitambore mivote ni aganka niko good morning. Thinking of crime mitambore mivote ni aganka niko mudikiria ngasuke ngado sia mwanya mono makiria. Even the cambria kuvu makiria riu.
1: Acha tu ni waweke wazi.
0: Kuvu ni cambria ukoro na kivya mudikiria. Tulia tu hapo. Eto wa DJ K Bush. Come on, akangu na kani moto akuote ambali. Yava mudikiria mitambore. Nerende tokoro ngemenya. Mutoko wa kendo ukoro wa wega. Ogikiru wa kire kendo ni endete. Watu kenda kukua matamu the nyomu the tonge tumiranda.

0: Ndivunenda tora ndiyama mitambo remivote ni yawe more FM denge kari. Na nolone tendo katha maramba liretie. Mwreku captain na nambere tekendo geto kwa peace of mind. Ni kendo kiamvata mwono makiria kulinga na nake. Peace of mind. Thayo wame siri ni kendo kiamvata. Kevo nuko muamata na nuko muedhira wega mwono makiria. BN014. Arambiri TMK. Unaona ikitu nitwa Kenyan shillings. Unaona ikitu nitwa Kenyan shillings. Mwini misi mbikiria tambembe. Noko nyamata. Wanake nanzi, anake nanzi nyakzara uga waugu. Mena mamake bidena. Kanji murioki. Kiwa uge tena ndise kani ngoso kerava metamboli. Lakini mase jonzara uge tenzoa. Yani vende andoa, kimera ke andoa, salia maseno komo amata. Robins juu arambirite pesa, ata saa saba usiku, mimi nitakuja. Mahali unanitaka, nitakuja. Jereva simu wara uete, try at your own risk. Nelson na mwaka uwe kule mwana waka momo. Uete, mimi nitege na nyanya. Benametos wa TikTok na kucheki my brother, I see you thinking kukurewe mitambori. Mimi mukitaka kunitega niitie kazi ya gates, ya milango, ya madirisha. Hapo mtanipata sana nikichukua contracts na measurements. Yes. Waneno wanawe mwana mwge nwa manya kwa advertising biashara yaku. Ah, I love it. Thank you benane kukurewe mitambori mivote ni ya we mwaro FM. Agizo wanya wanyasa araugete inches. Ngo siri ya tamatea shikanisha. Kusiri ya vendeno na oma tena guwe ya kwa alia.
1: Kusiri ya edi mwako na inches.
0: Wana nguo. Neno edhe na ilinda we. Nere ya njingo rani. Na saa zino wa ilia.
1: Wana mizumari
0: ni njingo rani. Nimshenza kupendi. Mundo mwenye wakati wa kuelewa agizo nyaz. Victor White raugete. Niwaambie ndio mnitege. Hatuna haja na wewe. Willy Katemba raugete pesa. Jacqueline Rollins akauga Morati nice. Morani mixer, I see you mwana Dennis Kimandi raugete mbia mani. Bia mbesa mbesa. Don't carry raugete demo wenyewe. Rasta kena kia kauga pesa mimi mtanipata. Chao mwari miaka uga muratina na kufune muko mbedele na njire ya mwanya monoma kriya Mary Princess. Kamboli unataka mimi nitoe siri zangu. Hapo zi unipati kabisa. Damsa the mixer auge TMK. Nienu wao ndegire na mako higo kwa kia muvea. Ataruni na mavita kwa mavita. Makono vya yeno ni menge monoma kriya baile. I agree. Karolina njiro kauga ndhamaki. Ndhamaki vune tu kumbedele na njire ya mwanya monoma kriya. Stella Kagendo na kia kauga MK. Mimi ni pesa, kuna kitu ingine. Vina mbele ukuro kemberia mbele mwono wa Facebook. Ugwe mwono FM, FM, Capital Letters Ndalia 93.1. Mudhikiri yama mitambori. Ninga mnye kena tamari mua. Kama wendia tuina wawira vatu na mundu geto TDJ Vans. Yama mitambori. Lakini mudhinyo wa mundhe. Nenda tukuro wega tukitabio endo mitambori mivote ni yawe mwono FM. Already kuna mundu miru SMS. Akambira nende tukure tuke mutambiri ya wendo. Lakini nando berita SMS za kembira MK mundu wako kwenye ulea taramburi radhimo. Kwenye ulea mundu wako taramburi radhimo na nia raligwa getumi nindwe. Nakini kwenye nda wakura ngemenyava mitambore mivote ni yawe mwaro FM. Niki getumi mundu yo atarakura wakivuri radhimo ni mundu wake. Mavita niritia kudhena weva. Unigune nda wakura ngemenyava mitambore mivote ni yawe mwaro FM. Dagikare na mudhikiriria tika tugo kumana na akiava mitambore.
2: Halo, namo endi mwenyeji. I want to tell you a story. Story, story, story.
3: New Wednesday.

0: ari ya gutura gutura na muremi wakabaka mwendia.
1: Hello,
2: hello
1: Sharon.
2: Hi,
1: ovro waku
2: kamo soku
1: bitu kwa mwurimu wakamwende na kuvurra dhimu kumakowe Maro FM. Sharon, nwando mena messenger wa mitambori. Urambira, we mitambori, lakini ungeomba mpua wako, nipigia mpua wako junataka kumsalimia. Ati juni kama ako less na wewe. Imagine MK, after dating 5 years alikuwa na nipigia simu, lakini sahi ni mimi huwa nampigia simu, hata nashindwa shida ni nini. Nindu kira dhina mbele Sharon.
2: Kwa ni anandize nendo eto ndo tulikuwa tumiongea na yeye kwa huko bado kwa station na Mankiara.
1: Ala. Mankiara ya hava tamuriti kanine kumwana ya nake.
2: So la mpengwe na mpese na ane maririe na John Osio.
1: Ehe.
2: Na nene mwire mama nyana ndo kwa kina John ni na huko Embu, lakini yako job vika.
1: So kiara ni amwisi.
2: Nina mwire mama nyana kulinga na na conversation yao.
1: Uzi ni karamu advice.
3: Ni totise ne na mozi ne tuta mudhikiri ya tawe.
1: Ni kiara mu advice utaka kubodere dhimo. Ehe.
2: Iko hivyo sasa, mimi nilikuwa nataka kujua shida iko wapi.
1: So kupigiangi simu.
2: Jana nilimtumia please call me, akupiga nikamtext, akurudisha text.
1: Ala.
2: Iko hivyo, mimi nashindwa shida iko wapi.
1: Na mkole tu wewe na kimya ketano.
2: 5 years.
1: Ruke hai kuna wewe iko.
2: Mimi niko siapago sahi.
1: Ehe.
2: Ako vika job.
1: Wa? Na so wetu urenda tu tumuvurira thimu ni kendo mukethie tondu ndakoreto gikuvurira thimu.
2: Ubutu na wone renda kwe wengi tondu kwena ya korwa mtenja.
1: Okay.
2: Mpaka liacha kunichat online, sijui alifanya nini.
1: Korona tako kwena wengi vandu.
2: Mbibi kuna second option sasa na sijui.
1: Na ruo korwa mweterete ya gaso kasi ya kakone kenda kovikie kanate.
2: Nilikuwa kwake last month.
1: Oh, dhika.
2: Na mamake anajua.
1: Ya, umetuare nginya musie.
2: Jembeleko, lakini mamake anajua tuko na tulikuanga na yeye kwake, andi wazazi wangu they know nilikuwa kwake.
1: Lakini hawaku kuona.
2: Wazazi wake? Mazee wake alinionanga tulikuanga na yeye town.
1: Lakini ndo la toro musie.
2: Dia la taro kwao.
1: Luis na ndo sine asia yake na okorani andu na vuo sire barabarari.
2: Hapana, ni mama yake.
1: Aba yue. Anyway, ni tera dhimu yako vuto mvurira dhimu tumenye dhena nendwe, okay?
2: Sawa.
1: Alright.
4: Hello.
1: Ofero.
4: Hey.
1: Kweru watia.
4: Kwe bwana.
1: Uko sawa?
4: Uko sawa.
1: Nimbita kwa Muremi. Hello.
4: Hello.
1: Mimi naitwa Muremi. Na tuko na demu yako hapa. Tuko na demu yako hapa. Sinajua demu yako. Sinajua demu yako.
4: Nani huyo?
1: Ah, kwani kuna wangapi bro?
4: Mimi sinanga mtu.
1: Ah, uko single? Hebu ongea na yeye basi. Ongea na yeye.
2: Hello.
4: Hey.
2: Mambo.
4: Bwana.
2: Nasema unaanga mtu.
4: Nani?
2: Nani
4: ko?
2: Ni Sharo. Ni Sharo.
4: Sasa mbona umefanya kiona yule anafanya kunifanyia mambo mengi? Alafu niambie basi.
2: Ya yani unasema unaona mtu John Shwali.
4: Sasa yeye anajua mambo. Si mambo mengi yeye.
2: Eh?
4: Hello.
2: Hello.
4: Hello.
2: Ajinasama nini?
4: Hello.
2: Nakusikia.
4: Mimi sana hizi expose vitu zangu. Mbele ya watu.
1: Wewe Jonte. Jonte.
4: Eh.
1: Atendunda ku expose mondo magu.
4: Ati?
1: Atendunda ku expose mondo magu.
4: Ati nimesema.
1: Ehe.
4: Ndiyo maana nimesema nimemwambia sikudai ku expose vitu zangu mbele ya watu.
1: So, you say when is single? Wewe uko single?
4: Eh?
1: Kava uga we single.
4: Eh, niko single.
1: Ah, si umeniambia tu sasa uko single.
4: Bana tini ni kuambia mimi.
1: Eh, Jonte. Sharo na rauga ndo muvora gira di muvendeno.
4: Niki na rava ya niki.
1: Ni ndwe Sharo mbona kupigia ngi simu?
2: Niti juu pia mimi.
1: John, bono pigi simu?
4: Jiwa jene zaseme na kire na jota nyalifanya.
1: Ninduwe kire, kumbe nikia na mavitia?
4: Eee, nikia na mavitia.
1: Sharon, ninduwe kire?
2: Ambia wa.
1: Alifanya nini John?
4: Nara mwenye kire na juwa na danganya na jota nyalifanya.
1: Alifanya nini, sutuambia ya alikufanya nini?
4: Najua walikuwa na deal na yeye.
1: O, walikuwa na mtu mwingine?
4: Si, kwanza si, hebu muulize alimaliza shule nini.
1: Sharo nukua aligiria skuru le?
2: Last year.
1: So kurigia skuru last year kakwena dhena John? Kanate mukinyumi yaka 18?
4: Amori ya.
1: Sharo nukinyumi yaka 18?
2: Eee.
1: Alafu, mbona sielewi hii story? John the Naiva? Hello?
4: Hello?
1: The Naiva, John?
4: Ay, kaka na rama, yaguwe kire.
1: Sharon, ninduwe kire?
4: Ebuni ulido, sari, niko pare dio.
1: Eh! Eh!
4: Mungu wangu. Nani? Mungu mwambia na joke nalifanyanga mimi tunayangi mambu hili na kuexposiwa mbele ya watu.
1: So, yeye anajua chenye alifanya. Sharon, nindu wei kire, ndoture oma.
4: Hello.
2: Mwale ya wajaki kusema.
1: Ah, wewe tuambi ulifanya nini? Nindu wei kire. Sharon, nindu wei kire?
2: Alipata stress kwa simu yangu.
1: Mama yangu. Ehe.
2: Ehe, akakasirika.
1: Text ilikuwa imetoka kwa nani?
2: Zangu na kijana mwingine.
1: Ati?
2: Zangu na kijana mwingine.
1: Kuzo yako na kijana mwingine?
2: Ni kuzo yangu.
1: Ata hiyo kijana mwingine ni kuzo yako?
2: Nasema aji.
1: Eh.
2: Tulikuwa tunachati na kijana meoa kuzo yangu.
1: Oh, kijana meoa kazini yako?
2: Mm.
1: Ah, sasa hata umeharibu zaidi. Message ilikuwa inasema nini?
4: Sasa yeye ni kuzo ndio alikuwa anafanya nisikilize.
1: Eh?
4: Muulize mwingine.
1: Ati ni muulize mwingine?
4: Eh.
1: Ai, Sharon. Sharon, usi wengine yake?
2: MK.
1: Pwagu kapata pwaguzi.
4: Ken wa last year.
1: Oh, kuna Ken wa last year?
4: Last year, tabia ni wa last year.
1: Wa last year, nakia mutumirete messenger tea?
4: Yeye niliona anga, mimi niliziona.
1: Alikuwa amemwambia nini?
4: Alikuwa anaitana dia na alikuwa anaulizana bora na kuna hapa pamoja.
1: Ati bona?
4: Bwana wako wenda kulala pamoja.
1: Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Sharon, ¿no te trabe monórico?
2: ¿Eh?
1: ¿No te trabe monórico?
2: Ni miongea na yeye.
1: ¿Qué era no te de ríe, Sharon? Me ganó ese yonte. Sharon, no te tengo te dio, eh. Oye, y ni mambo ya kujitakia.
3: Sharon. Mbona wewe mbona ulikataa mulale na yeye?
1: Guilty has changed.
3: Kabisa.
1: Jonte.
4: Hey.
1: Ah, wewe tunakuelewa. Dimone ya kukara nayo. Ndukerone mondo ule kuvura na ule takuvurira. Ni sawa? Ai Sharon. Yo no anga no saliría John te mueca le a me movo a movera. Nisa. All the very best.
3: Ariko nataka kuniekelea. Atenini ya inside MK.
1: Ole de la moderi.
3: Shida tupu.
1: Aba na dira mara boy chaun.
3: Eh.
1: Ah. Tu te kodoki dia boy chaun rito. Tu kionaga.

0: Ugumekekete ni gutrakwivurira mama ni matuma mara turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.
1: Ondigeririo kiagera oya mwaro bando bonde ore. Mama ni movoro kwa kuve wadora mara daruka rikorera movoro emako makuma mushiere monene wa Nairobi. Nevadita Shia mudanya ziaronga mashere rietora kwa nenjero KK
2: Maro FM.
1: Kiama kia DCP counter ya Embo Nekia nerete kikauga yurage kesha kawana Gutuwe kamemwe na wamo ngadandero na kiama kia ambaz Matika atigera lene Maxwell kifuti kanyaga kurunga ma Mamo nyite mbaruta mungadandero Kiama kia DCP kira runga mia mwenjumbu wa kisikombunga kia manyata kitonga mkonji kitiri kia ngavana. Na mwevo kwa wako kanga ora ngavana sisire mbalire kithure nore kia mwaka wangiri kire na mirongore na mwanja. Mwene kiti wa KTDA kukovorulire ya nozi njero. Nora uri ya mandirekta maithi isi ya manja ni kuthukunda metaratara ya konyevia. Mavodhiri ni kuwa mwole mia koro wa kikuneka. Na walire ukuri wa manjani uthiete na mbere kugomerwa ni thina ndari na nja ya bururi mwene ite wetinga ria kithii kia mungani ya Patrick Ariuki arauga arimi mabatere gwikirira muno urimi kuona urimi ucio uri na ucindani kumamia na inge ya bururi na anyiti itemi monthe ni maurite makorwo na giikaro kia naihenya niguo gucari kivoni kia gutura kia mathina maria maragomera ruvunge rwa githomo Ino nevuva wa ukorwa na mwangerele kuwa mekwa mwa shukuru le Ili eratika mwa shukuru maana angeto na nginyegi ya rituwa mwe Maka ulirwa ne mioyo yao Nange kunja komanda wa adhikari kaunteri ya dharakane dhi zaki ya zengeno Nora kinyeriri ya teotuiri ya wakini nora adina mbele ni kukunye tamwe kuero wa mbora kwa yandoa hiri tariki merongore ne mwari waka na mwako yo kamwe mbe Iyo na mwondi ya kamba ngombe Ino nevuvuwa mwishie wangatika hiri ajia hiri uka ukiuga mponga siyo kitiri itiroja makinyo Ngeno na uga wirolia, nginyorukia Ngeno na uga wira uliole vote mwekaru na mara enda kulikara ndare utuiri yale wao Nego manyite yale mara kuruvanu na ikushia hiri ashio Mashine mwavoro kukuve watore mara adhero kariko lere mwavoro Imo kwa makuma mwishire muna ena wa Nairobi Thadite vetu keti enakika inya, ende Netogo tonga na wawo na dhamu kwa nja yaro Kama shire ni kuongure tere mama na menge menge na njire no mandanduku Rietura kwa nenjaru KK Edhayo Edhayo Mothikiri riole wafata shono
0: Ugume kikite Ni gutura kwe vodira mo Namohu Marai matemu mamu vruma we mwaro FM Ni gukwe kwa tira mauna menge menge Tuma SMS ya Kigo News We 22200 Ni Kigo News We 22200 We mwaro FM Nyungo ya movro
3: Naitwa Wayne, shule yangu inaitwa Jama Faith Academy, napenda kusikiliza Wimaro FM. Naitwa Dylan Wesley, na shule yangu inaitwa Jama Faith, na napenda kusikiliza Wimaro FM.
4: Sama Sruthugi nasomea Ganje, I'm primary school, napenda kusikiliza Wimaro FM 93.1.
5: Vai marito makwa, bita uhilda wanja, kumeturari ya kithigi Ni mendete kamemeka Wimwaro FM 93.1 Nindhi kagiriri ya gipindi kira kireta wani Karemi Magi ya kigoso Kumadhamu wanja, ginyadha hakenda Na ipindi nyenge nyenge, takia meno kwa time, kira kireta wani mugenge Nago tura tura na murimi waka muendia Nago tuwa muadhi na mama kanisa mena muridhi mboya Na ipindi nyenge nyenge ngauga we mwaro etore gakaniko twisiari rite.
6: Wai marito makombeta kwa Toni kuma bangwa ni mudikiri wa kamemeka we mwaro na mutongoria uthigo kuma sinani. Ni avo ya tuthikagiri kamemeka ka ni kamemeka ivata. Kipindi gi kingi ya kuma za inya kuthi nginya za mugwanja gi kia muri mwaka muendia. gipindi gĩkĩ ngĩgĩa nguma thaa mũgwanja kũthinginya thaa kenda ithaa rĩa karimagi tũrĩ na mbere na gũthikĩrĩria ipindi icio ciothe tondũ nĩ ipindi mbega nĩ itũbecaga vinya ithaa rĩa rĩa mũgenge ithaa rĩa rĩa njagwa kĩburia nĩ ipindi mbega mũno na nĩ itũthomagithia mũndũ arĩ na kathĩna arĩ na stress mũndũ rĩngĩ aronete kaũndũ gatarĩ kega kana kaũndũ kega wĩ mwaro ĩ bata 93.1 nĩ mũtambo mwega mũno na nĩ ũtũkenagia mũno gũkũ macinani gũkũ matũrarĩ wĩ mwaro nĩ tũre
7: mbĩtagwo Lewis Macharia kuma itũra rĩa Kĩthengi aka Gĩkĩ wa Embũria Usani kana Kadres kana Wakamoto Junior na nĩ mendete show ĩrĩa ĩretagwo nĩ Karĩmi Magi ya kuma thaa mũgwanja nginyagia thaa kenda ya kĩthaa gĩa kĩgoco tũkenauga wĩ mwaro FM nĩ redio zingine nĩ photocopy wĩ mwaro FM 93.1 ngakaniko
5: mbĩtagwo Mwamboi boi kuma vangwa ni mendete kamemeka wi mwaro FM
8: wa muthenyagu wa kiambirea emeritika turamukaga tukambirie na mavoya
9: mwathani mwega kirango kyo munde rekio tutugirie na njira ya mwanya na muthema kimwega mwako ihu okoro usoretwa ni kirahadima.

0: Wanakana uvudhagira masini eto magira maguta. Garana Energies. Gituo kia maguta gia a Kenya. Vaimia kabirongo enene tano makore to magikurumbu ya na maguta mege kiro kieguro. Dogora muvasirere, oiro na motungata mengi maro. Naruto ondo wanaembu ni makinyira ye. Tutigie kareko wa mudhanya. Uvangori wagu tuwa muadhi. Nani ya mama kanisa na muredhi mboya. Tukukundi ino siya Galana Energies.
1: Gutura tura tutia neti kia mundu nwa mboe kia kiruta wira wake avanu avu tutema gira nyimbo bari ya imbira
2: yes. Na ni kwa sababu
3: yes
2: mse wangu mwa animeweze yes ambira ila mwana jana munda kutio ndo wangu
1: tute vutoka na gia
2: nilimuliza jie kuna kengine kanyambia apana
1: tutie guwaya
2: tu atumia tu kukoto titikakuro tuweste office tu kubali matokeo ili mtitatokea.
1: Na tuwa tuko menyita, tumenyita gatu uambiari siyayo.
2: Arume na opa kubali watu ambiyange kukweli.
3: Wange tu kweli.
2: Natumanga inatuma jitu wanawake inatufanya tuwe watu kuhu kwa wao.
3: Yes.
2: Kuriko kuficha mambo anaku inatokea ji.
1: Ena guomori wa ruimbo, goku ni kume zuere gagirandare.
4: Kwezi wa mama, itamo kwa waruimbo.
1: Nego tura tura time. Nariu Mwurimi wakamwengia.
5: Right, thank you kama dhikiriria. Ne, kumisi ambitoka kumarusia vandruwega madhari madhadi tena. Very good afternoon to you. Ni ambitoka mwurimi wakamwengia. Nego tura tura time. Mudhanyoyo wa wendo Wednesday. Ava tura tambia wendo. Natoke tambu ki wendo mudhikiriria. Nerenda kuwara nidia na wadhikiriria Sharon na John. Mudhanyoyo mundi na mweta John te. Wamendo utwere andosi ya rora megu watia. No, ya Sharon, la singe atumia mkura wamuna kaondo kaka. Eni udhikiriti mutumia anuwa uki akiri daga kwewe. Ule ya muvetiria. Kumbe neke muvetiu. Atumia na mkutuwa raithi ya kaondo kaka. Ah, unge amba kudhikiri ya Sharon ungezi ili ule ya veteretwe. Kumbe. Tika tuwa randia mwame tambole kei bush tuende kazi.

Koyamore FM dige kane ke vamo dikire na vitoka kuma rusi mandrowe kuma dare madadita gero ko ya mwana wa jera ko nyama andomai dokone ka vindere ga kama ndari ya we more FM ona jeshi ya karumo ya nduthi marambere MK tuko tuned asante ni sana mukoro wa mwandu wa vata mono makire na ndwa vinya kabisa kabisa ngamuso ka giringa dzo ni vindi sinda kukoro wa mwandari ya gutura tura mani yani nyinyi ni mtu tu te show number 1 ava ndari ya we more FM na ngidige count area embu moga tuma twende kana na njira nene mono makire asante ni sana Omundi na mudanyo wa Wednesday Ani tuwa rikio kura tukera niji na mundu kutu tisharo Nimena mundu wa kera menyeka nata John Jonte Nandise ndosio ya lio mudanyo wa mundu wa madhikiri ya wegu ate Oka tuku tara Jonte, oka tuku tara Sharon, ungemera ate Nenda kuvingu rathimusi ya kwanda kikale na mudhikiri ya kura kera niji na wava mitambole mivote ni ya ganka niko 0724256708 K Bush

0: John Reddy de Mundo Goods de Sharon Chaka Mundo Wagwetera kwa mpole. Wea siyadi ni ngugotuara lakini kumbe kuina kile John Arame nyaga Oka tuko tarandwa ya ili ungemerate ya mwze nyomondi na wamende kugwa kumana na wama mitambore mivote ni MRFM Sini dhimusi ya kwa nari kio korangia kia 0724-256-708 Kana 0733-120-399 Tika tuwara niri ya wama mitambore mwzikiri ya hello
1: Hello
0: Hi
1: Ni kwenga muna
0: Nari ya nao
1: Radia na ni kumaembu
0: Karibu sana, tuike mugambo mami
1: Hello
0: Yes, nira kwegwe tuike mugambo
1: Nerauga atirere
0: Yes
1: Ongiana mundu murumia agikirira mutumia kana mwe girlfriend yake
0: Ii
1: Temana temana temana
0: Kwina ndo ae mwe katarenda kukorwa kiaria
1: Ongiana agikira kwina ndo riekitwe
0: Yes
1: Na mbere yaku ya mundu monte maragirwa ni gukorwa maraniritie anaye kwa ingi mwana kendarosa thimo
0: Yes
1: Nema soda nema arane diye tutika tine toki kuizia anake meriko nundu anamono amara rakaran boy chaudi neki ora abinyore ora abinyore diwa
0: Na nikie ere tumetu sakata kwa hewe avetiria mono makiria
1: Eh?
0: Nikie tu sakani wa avetiria mono makiria
1: Eh, lakini komo negwe tuwa todoru mwana kyo sio negwe seka gai na vita nesie neyo nekwa tarenda kwa ajia
0: Ehe
1: ni kwa tarenda kwa ajia na wana agikira kwe na mazesia marione tewa agikira rudara ajia
0: okay
1: kogweru totiga kuya gizia mboe chao jimabipia wende sio mbe
0: niyo mama veri
1: ee
0: asanti sana thank you asanti sana thank you mwana makiria hello eri seven
2: oye
0: ovoro
2: Iyo Elisava ni yafuite?
0: Yes
2: Ni wakati na ina magromba mbele?
0: Iyi
2: Menya kewezo ili tanwa ite menya apu ika tanwa
0: Ni oma
2: Ote kumena ntuko ni kinyire?
0: Ni kinyire
2: Ebule?
0: Yes
2: Uwa, njonte ni asiri ya bonge
0: Ehe
2: Kuringa na nogu na matikereria?
0: Iyi
2: Mwana mwala ena kinto tuweta ka hidden agenda
0: Ena hidden agenda
2: Na tutienda kumatiki dhania
0: Iii
2: Oke kwa nuwamete kira magia karaba mwe makari konsaero
0: Yes
2: Kiyo tutimera matikane
0: Mhmm
2: Nundo Nuwamebo adhiye korea wakanu te Tiyogu wakanete dhaino
0: Iii
2: Na menya mwole migo te mundo te la karaga
0: Mhmm
2: Na kwele di moino siya siya siya siya ndalia
0: Iii
2: Nungu kwa ndaka siume te wa di moni
0: Yes
2: Kwa nakaba ndiye tuwele tuwa wala nagato tena di mo Nige singa tuwa nagekia na kiume te kize nige kediye nyombea kumama
0: Iii
2: Kwa kwa nge kwa kuru ntuwa ndere ya gote menya
0: Mhmm
2: Leuna leo dimone si asira si apeta si andaria
0: Neoma
2: Dimo ibebe te ika bebia mesiene
0: Neoma
2: Nidale te ika daria mesiene
0: Yes
2: Dimone le entienda kuera antumale matrifika netie
0: Mhmm
2: Tigana na dimo ya mundo non toka oka aluale la ambipi poka no guato le morimo a sukari
0: Neoma
2: Non do enderia nengue la bonai na fugo akwa
0: Mhmm
2: Ikuwa nguwalia, kule hante kumbenya
0: Hmm
2: Zaka mavita ni liyazimu
0: Yes
2: Nani akulanu na masi yale risabani
0: Hmm
2: Nambe nile nambe la tuweka ni mbeta
0: Yes
2: Zimu ya netikana ni oburu buru buru buru Kodi oo kitia zimu ya ne wanagapolea ukudie nambele
0: Ni oma
2: Le unu kuwana zimu ni yao kumaviti dhania
0: Yes
2: Ewu mwana mwale ni adie kamusema niyo
0: Hmm
2: Ekale ze alombole keli
0: Neoma
2: Na wenda kaya alombole keli ni yete kira kule kanya Ote mundo dira kana za
0: Asanti, thank you mwana kiri Elisavan
2: No, ega mwale
0: Asanti sana, thank you mwana kiri Elisavan Kivaona mwanja ndake kasi ambi tuka hello Hi Iii Ni kwa mwana kiri karibu sana
3: Ndini
0: Jennifer karibu
1: Ewa ava
0: Ningu mukethi ya mono
1: Enda kuwa kire mwini
0: Yes
1: Kira mbe nga taka ndo kanini Nenda kwera ando akirini
0: Iyi
1: Ando bauza asate ya omana sani ya omamurini
0: Yes
1: Tamaka ya komire ya mbu sime gire
0: Mm-hmm
1: Kwa pali tonpulwa kwa kwa ina zina na ina asidenti
0: Iyi
1: Kitu kamia kaya kami mediru wate watu kasubalini manu
0: Oh no
1: Nali nari tua
0: Iyi
1: Maka nanti ya teke teka asani ya omana murim ya ribiru ngini magarumada tu
0: Wow
1: Ebu na ako machini ya ako meke chini gire
0: Na shaya ya kurunga milira
1: Wele ando maga pesa tamakane ya uma
0: Wene urari ondura menya onduwewe kirete wewe tamondo kiombe
1: Nino amparu kedo tasume gire nya umire digitari
0: Wow
1: Ede u uji wa endo wana kinyafu mure bu
0: Yes
1: Mondo ni yangu demira tondo kiwe Wendo wako uja na kana Wendo wesi kani mambiti malimono urenda kuliza ono we mginu urenda kuliza mambiti ya make
0: Iyi
1: Mondo ni yangu demira mondo asore onduwe ngi
0: Kabisa, thank you
1: Ni
0: thank you tindai wega. Ana wetinda Jennifer. Thank you kwa mitambori yao ya Moro FM. Hello.
2: Wakambulia.
0: Ee.
2: Obalo.
0: Ndithi na kweru watia.
2: Kile mani karondo karare.
0: Karibu sana.
2: Ee.
0: Mhm.
2: Ni na kwa na Moro wa Moro na mudi.
0: Yaji ya Moro leri.
2: Ee, ana munde na ana anda kujogera menya drere.
0: Ee.
2: Tarare mama.
0: Ehe.
2: Andu anjo.
0: Ee.
2: Kwamara akaliria.
0: Ni kwera kadithia marara kad ehe
2: Karibu akamwambia
0: ee
2: Duga para gira mara koranga yara koradi manu kokira mudaka
0: Mhm
2: Ewo mundu yo
0: Mhm
2: Wako jimba ka
0: Yes
2: Ewo amako jimba ee
0: Mhm
2: Kora koranga na magana mara duri sara
0: Atwe na ndwe
2: Wewe na magana mara duri magarawa
0: Ee
2: Wewe na rumbu
0: Ehe
2: Na wali uta wako na mutaka
0: Iii
2: Na mwale mwale mwale kande ya duura kuwenda
0: Nini nguthie na hake na wale magana mandhato makuti kwa na mwava u
2: Ara mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale
0: Iii
2: Mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale
0: mwale Thank you mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale mbese hile Hello
2: Hale mwale mwale
0: mwale Gakane kovro waku
2: Nyata nemu
0: Nwadhikiria masi na mwale mwale mwale mwale mwale mwale mwale
2: Ujire mwule mi asa nukuma mbangu wae
0: Yes
2: Ngi kwe raza zile nemu
0: Mhm
2: Wanawe ando Kuninga na wadawu na hawe wae ando watiri
0: Iii
2: Ndwa mbele na wanja maharami Wale singu
0: Yes
2: Wale ngoli ya zile Wando kamongo ye
0: Mhm
2: Kuhu wale za haino
0: Iii
2: Okena urukana we mwura nungunga ikanaka
0: Ningi uge ngeri ya oma
2: Ongi ali ya munga wena mungu ni oma
0: Yes
2: Kama wale rambita kuhu wae singu mbele niki
0: Kio liyekega
2: Ambu angiangiro kwa mpakuwa Ninawande mwakweta kwa salo
0: Iii
2: Kwa ugile nesingu
0: Yes
2: Uwete warambia tia
0: Ehe
2: Jamaa urani mwonu mwondo wena mwondo ingi
0: Ooooo
2: Ere saru nite kutinda aketa za niyasa jimu ujia melampo
0: Wow
2: Nikine melampo na lino Nuna nila kura nila kura gino wali kena kasi nisi ali
0: Okay
2: Alright,
0: thank you. Asante sana. Ndha ditana ndu kwawe Moro FM. Ambrose nikana mbiti jeroro akimbira ga andrema tawa sharo. Na kina mase. Chana nao.

na mau marai mo vroma we moro FM wa ugumarekeka nogu tradi na mberna ukenyelia mo niguwe guatire mauna mengi mengi tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 eone news gwe 22200 we moro FM.

0: mbita kwa James Ndiga na chama ndio kwa kacho kama ndika gidi yawe mwaro ni aba thokori yake anjo kama ni vomenda yeye ndita kambia sala yako menda gato waru thokori na tutunguru na tunyanya na nonjo kiri wa mwaro wa mwaro ngado muno ndo akorwa nitukorwa tuna mubango wa mabunjo kwa maana magini tu akaga ngoro cietu muno ona ga mundu ari thaka kimaga ake akigwa toro toro ni thiragwa ni kibunjo kiuke wa magia kwa na toro kwa ikiega kuna mambo ya gaya mwa maradhi mwana na ingema natapata nyingi nyingi kundari ni matoka mwadhi ni wangorosia ngorosia tu ni mati na ambere gaya mwa ya magitete na mamenyerete na we mwadu wetu kia ukuruwa ikithi na ambere kuradhi mwane ngai tu dhi na ambere kwa ndo kapiyo na tukenyitana kila mwono leo ingi na ni yato wa mkiri radhi mwasi ya ngai na gaya mwa kina turadhi mwa na kina tukwa ukuruwa kituwe kama ndo mega mwadu wetu ule na gaya mwa ya tukwa kumiradhi mwa na kure kuonde tana kinyetu kia ukinyanu ndo wangai dhinu wali tolanga hitha ngai muri na gaya mwa mwadhi
1: nimetokwa Free Mweriko aka The Big Fish ni mwana wake anjo koma nikuwa nthika giri we mwaro kama mweka mwaro niko karatigia nikuwa tuthika giri we guku na kukula kaya bire loud and clear
2: ni mwaro FM gaka nikuwa
3: naitwa Wayne silangu inaitwa Jama Faith Academy napenda kusikiliza we mwaro FM naitwa Dylan Wesley na silangu inaitwa Jama Faith na napenda kusikiliza we mwaro FM
4: kama tunutugi nasomea ganje I'm primary school, napenda kusikiliza Radio Mwaro FM 93.1 Kakamega.
5: Vai marito makwa, Mbita Wahinda Wanja, kumetura ya Kithigi. Ni mendete kamimeka we Mwaro FM 93.1. Nenzika giririja agipindi kila kereta wani Karemi Magii ya Kigoso. Kumadhamu wanja, ginyadha hakenda. Na ipindi nyenge nyenge, takia meno kwa time, kila kereta wani mugenge. Nago tura tura na murimi waka muendia Nago tuwa muadhi na mama kanisa mena muridhi mboya Na ipindi nyenge nyenge ngauga we mwaro etore gaka niko tuisi aliriti
6: Wai marito mako mbeta watoni kuma bangwa ni mudikiri waka memeka we mwaro na mutongo liya hithi woko masinani Ni hafo ya tuzika giri kamemeka kaa ni kamemeka evata Kipindi kengi ya kuma dhaa inya kudingi ya dhaa mwanja Kiki ya murimu waka muendia Ipindi gei kengi ya kuma dhaa mwanja kudingi ya dhaa kende dhaa lia karimagi Tu inabena kudikiri ipindi sionde tono ni ipindi baga Ito vesa kabinya dhaa lia lia mugenge dhaa lia lia njagwa kivulia Ni ipindi baga mwona ni ito dhoa magidhia mwondo wae na kadina na stress mwondo lingi Alone te kaunduka tae kega kana kaundukega Uwe mwa roe vata 93.1 ni mutambo mwega muno na ni utukenagia muno guku masinani guku maturari we mwaro ni ture
7: mbitagwa Lewis Macharia kumetura ria Kithegi aka Ngoki wa Embury ya usani kana kadres kana Wakamoto Junior na ni mendete show ile iretagwa ni Karimi Magii ya kumathamo kwanja nginyagia thaa kenda ya Kithagia Kigoso tukenauga we mwaro FM ni radio zingine ni photocopy we mwaro FM 93.1 ngaka niko
8: mbitagwa Mwamboiboi kumavangwa Nimendete kamemeka awi mwaro FM 93.1 Asa kipindi kia kereta wani Karimi Magii Kia kumadhamo wanja nginyala akenda Kigoso Kasoka ngenda kipindi kia Saturday Uso kia mukaro kia kereta wani wanja the second Maina ilikana Benson Waka niko
9: We mutwarithia wa ngari Duthi wanakana uvuthagira masini itumagira maguta Garana Energies gituo kia maguta gia a Kenya vai miaka 25 makoretwo magikurumbuya na maguta mengi kiro kiguru thogora muvacirire oiro na motungata mengi maro na rutu ondo wana embu ni makinyira ye tutigie kariko wa muthenya uvango ri wa gutu mwathi na ni mama kanisa na murithi mboya tugukundia ino sia Garana Energies

in the mighty name of Jesus. More than siana seto ni idoma na ireke maskuru mawega. Siana seto ni gotuka siya kugasira. Mevango ayonde iriango mama vangerete. Nenge dinambira kuroga mamande kwa kumambukuri ya Isaiah. Marama tuerete wega muno. Gutina motewa mbara. Uria urodhetu wago tutho kangia okavota weka guo. Gutina guo kutho kangia siana sieto. Gutina guo kutho kangia ngejegia arimo. Wanagia subordinate staff. Wanagia madhomo monde muadhani. Ni magotue kama kwenye ambere koreka zini wale tuwalea Jesu. Oyongo mawe ingerete siyana. Ginyiga tuweka siyako vevya. Ginyigia nyombasi yako mama na siyana imwega tuweka tenira vera kuo. Mwaza ni zini wale tuwalea Jesu. O imane na kurela. Na mbo kita kuwe ni mwondo mwevya. Nitonengi wandi mwevya ni kwevenya ni revenya. Na ovoro wa mandu ndari yetu. Waikuwa kuwe na kendo tulaliva zini mwaza ni. Niyo tulaliva kuvetu kiranda kama ya siyana sieto. O imana yange kura vavo ya tekira kwewe voya rere. Na we tekira mwaza ni kuzina ambere kutoze yangu tania. Na maundo tamama. Gutikana se kuonekana. Ndeto teno ringe zini wavururi wetu. Gutikana se kuonekana. Maundo tamama renge zini wavururi wetu wa Kenya. Aba mudhingu zini wale tuwalea Jesu. Nengenda kuzina ambere kukani yango ma. Na raika ake. Na nemuwele ndaye nangijegia kanya. Zini wametulile yetu. Ndaye na kanya mawirari metu. Ndaye na kanya gijia varavarari yetu zie sagira. Kene muvote. Na niya zina ambere na kuvoto. Mivango yake onde na amevaragania. Na namea nanga. Magongo na make monde. Maria ange kura rutere toka na kivangira kuruterua. Maune kwa na amadhati. Zia kathindare gaka. Zini wale tuwalea Jesu ngomando gotuina ini yawe wavoti wa miaka mingi ndo wakaweke experiment na atue ama muthingu thini wale twalia Jesu nthaka me ya Jesu irete kire mutharava ri ni iganite ya gututheria ime tukomboa ya kuthina mbere gutwikira maundo maro ni tono mwathaino kwivanda na ruwa ama muthingu thini wale twalia Jesu ningenda kuthia mbere nginya gukorwa ni nguririkana kavindare ya kare matamenyanite nawe marotweka kumenyana nawe mothani dathimira yuthi onthe rathima wira wanjara siao makiumagana na magisoka magasemanagira munyaka wa Jerusalemu ni tonu mwathani we ngai turathime mwathani dathimira ndungata sia kusionthe wakondo mundu akura kwa gitambia injiri mwathani tikira kumagitagira itikira kumaruwirira itikira mwathani gukora ni ukuonekana gwatama kiringi ya kwemesi yao wanaoni makoro kwa maina ambara sia kurwa mwathani kwa tutamenyaga Naruwa mamu zingu zini wale tuwalia Jesu Dadhi manine takarimi Nigeza mwadhani maundu marangu kurongeli na ando waku Mwadhani wetekele kumbasi ugo siya kuzina ambena kuwalia Rekero waku mwadhani wetekele kundongolia Kiambileli ya rekarega tiri Nuwa nangijegia kire ikirori Na mama navo ya wendo notigura Jesu Kristo Navo ya nanasoki angado Amen, amen, amen Mwadhikiri ya nwega Nuruwa kuga amen, kuga amen Nikuga negutuwe keguo Nikugutuwe keguo zini wale tuwalia Jesu Zaini nyaru ya tika nendage kaitha adhato Karimi magi Nile ole tole ya kwa mudhi kiriria Nengu sokiria bubuwa nage kanini Tudhi na mbelewega na kuradhimua Wabogo umotambole Good afternoon

nguyere mwene narivi ngui na lietwa ringi ni ngiteka na kuru na nenya mwetuga kwa mucie ni undu wa ugiteri yendagwa ni mutugi tondu yana kuma no menyaga ku vandu ve vandu ini ngitene tangengere ya mucie kuna riuguo kuri andu matangicemania na nguyere gukaithwa kana kumiuraga tondu tu yao na yosa gwatanya mwe magigi ki mitugo mucie wavota kuma kivagara kia mundu ini mbora matu mundu tange tarwa kanyita rangi ni mitugo ya magigi age kiriwa njara ne anasiara we naguo mugongo kamutega tanduru etegeto na muvio kende ya mavanda mundu to yeka kaunduka nini utusa kuondu njugu kyombu ya kiandu ke muthithukira mbere ya kanyithitwe bamba no akumire mundu na ndaka uga na tigano nake yonge se ukondo evata tigani vidina na rumena ini mukiona namwe muriaro na mumenye nguye.

Ugumeke kete ni utura kwevurira mama ni matuma mama turakuvaririria medali ya movoro ya Wimwaro FM.

0: Imuko mwe kuma communication center ni musi wa Nairobi na nisie vandawe gama dhari madha nyanyana andage kaigiri amukira ngedhi siya kumudhikiri ngevo kawi mwaro na geti okine nengoro nge kunyi ito ogini dini wamedha yetu ya mwavoro mama na mwani matemo mama mwavoro nge kutemera ni mbitika kamudhanya junior FM. Mubunge wagesiko bunge kiambere North Leonardo wa Mudende ni auriti mvua sio dhudhuria Pamona maavitha avorithi kukuroma kevika ni kumakurwe magiyoshira makinyoma kiwado. Maavitha avorithi ya remakurwe makiura gaimona ikireka vinda kamirurunga na ukuriko mwena waishiara. Akiarie mwena washia kagawa Mudende augete kukinya kavinda riga kamiri ilivuvu wa giko giki. Utiwa na imundu avotete kukuroa kinyitua na kavinda riga kandu wa misino. Mendumare kukuma kithina mbele kukuroma gikanyiria kivoto kia imuana ino igirem.
1: Watu wa Mbere North tumekuwa very patient. Ile mauaji ilifanyika kule Ishiara na nimetumwa na wananchi wa Evrori, tunataka kujua mambo sio leo. Wale watu wamekuwa wakifanya upelelezi, uchunguzi, DCI homicide na IPOA, tunataka sasa, tunaenda kufika miezi mbili hatujaona mtu kotini. Si tunataka tukifika 14th of June ambayo itakuwa ni miezi miwili baada ya vijana wawili wetu kuuliwa pale Ishiara, tujue imefika wapi. Sindio wananchi?
0: Nakio kiama kia DCP kithiete na mbele kukuragi kanyiriri ya kukuragi tirami ya gitonga mkonji dhini wakitikia o governor dhini wakithura nogi ukite makiaria na medha yetu ya Movro atongori ya kiama giki kauntiri ya Embo maugiti wanakoroa memuna wa mungitha ni omatika koroa magiti kila kukuroa makirogamia leni Maxwell Kivuti ugakoroa akirogama dhini wagitikia ugavana na mwena wa mungitha niro makanyiriti mkonji tunike na maruruma kufuta kukuroa akingadhura governor Cecily Mbarire kumagwigiti kia ugavana county ya Embu kuona Mbarire ni aremeto ni kukuroa gitunga tira county ya Embu. Na tokire kiriria mwene giti wa KTD kukufururi ni Kenos Njeroni auriti aruga miria idhisi ya majani ukura wa magishiria na ukura wa makidhugunda mitaratara ya kunyivya matumiri mambesha siyamuri minanigu mkuri wa manjani ya kuro ya kigunika. Adhite na mbele kukura wa kiruta miyari eno wa arire uremi kana ukuri wa manjani udhite na mbele kukura wa kigumiru wa nidhi na ndari na ja ya vururi mwenari wake mwenegiti wakidhiki ya manjani kia mungari ya nike Patrick Kariuki. Adhite na mbele kukoro wa kiuri ya remi kukoro wa magikira keo na marime manjani mawaro kuna kwena ushinda ni monene kumamiena itiganite ya vrodi wa Kenya. Na kukinye vone vongo kukoro ngikira gaturumoka matemo mamo vro madha inyanya ya vitu kenda kika idhano. Onasie vandawega madhari madha kenda ni kukoro ngiso kiriria wavogo ngurwe ngego menyidhia mama na mengi na njiranguve.
2: Ogu mekikete ni gutura kwevorera mo na mahu marai matemo ma muvuru mawe mwaro FM ni gukwegwatira mo na menge menge tuma SMS ya Kigo News gwe 22200 ni Kigo News gwe 22200 we mwaro FM nyungu ya muvuru.
3: Nikithagia kuvutoka ivarorisia medhako. Tumurike marema radhi na mbere ivarorision the. Eni goku vururi renanje ya vururi na we mwaro FM.
0: Sofi, mwana michezo ni kavinda kingi kega ukoro tukitonya dhino igonje seto siya medhako na nigo tukoro tukimenya. Mwane madhite na mbere ukoro makiyu miria dhino warigi itika nite mashina nini ukambita junior the commentator. Tonjiri na morogamo warigi ya kurigo mwana mbere, mbere subcounty zone C na zone D tore tovariri 20 Wilson Omogom.
4: Morogamo wa FKF mbere no subcounty lithi ni wa zone C nondumwe na zone D ivya natao. Tokiambia na zone C varia aria matongore tika vindari gaka ni Njarangi FC maina pointi kumi ugune vuva uwa midhakwe na Ishiara Street Boys ni wakairi maina pointi dhatu vuva uwa midhakwe dhatu. Kamutu FC maina pointi dhano vuva uwa midhakwe dhatu. Januari FC nio makana maina pointi nya vuvo wa mithakwena. Hunters FC madakite mithakwena na maina pointi dhatu. Kamukanya FC nio agatandatu maina pointi dhatu vuvo wa mithakwethatu. Makevingiriria ni Falcon Legend maina pointi gire ugwene vuva wa mithakwethatu. Tukithie zondi na ware matongoretie ni Kyogogo FC aria maina pointi mugwanja vuvo wa mithakwethatu. Akaire ni Kathiga Gaceru FC aria wanao maina pointi mugwanja vuvo wa mithakwethatu. Kariru FC nio akathatu maina pointi thathatu vuvo wa mithakwethatu. Kerigo FC nio akana maina pointi thathatu vuvo wa mithakwena. First Touch FC vuvo wa mithakwena nao maina pointi thathatu. Vibes FC nio agatandatu maina pointi thathatu vuvo wa mithakwethatu. Makerigereria ni Kaura Seri FC aria mataina pointi wanare mwe vuvo wa mithakwena. Medhari ya mithako ya Wimwaro FM bitakwa Wilson Mugo.
0: Safi na togitika na naisio marefari matika nite kaunti rembu na makiri ya kuriko mwana wambere nodha. Ni madhite na mbere kukuroma kikanyiriri ya hatongori ya dhine wa gisiko bunge giki kukuroma kithonde kaivaru itika nite na makiri ya dhine wa wadi ya ndawa. Matongori ya tuni Martin Kenyo madhite na mbere kukuroma kiuga ivaru tashia gitivuri kama gondo mwana shiakago. Ni ndhoku muna ndo tumite mwadha kire wa imwana dhine wa wadi no kukuroma we momom.
5: Tukila kibiyangi minosia sub county county kwa na maundunio na tukive tukiri na dalu last Sunday. Sunday no era dhiri na aliku ndo weta kwa Gitivuri. Naloria kibaro kia Gitivuri kena madhina mengi muno. Kibaro kiu ongero ria dize kana nero ria vetu kirire kukataka tia nwana ure dhira dalu nwana na uwele nkitha kithiria kibaro kiu. Aya naloria kwena kibaro kingi ki kondu weta wa Mbugiro Chicago. Mbugiro na yone kibaro kingi ki yani kibaro kuna niko kira wa kibaro kinene wana lile ukitha kankava na weta gira semi ziraoka kumbo giro. Lakini kibaro kuo ungeloria bingwa la taru ugukula nyunyua kwena madhena tondu ungezi ugeteresa kibaro kini ya nuwabenye kuhuru.
0: Safi na togetika na naisi ya muwevo kwa imwana siyati medriki ya siku makaunti ya mbuku kukura magitonya dhino harigi ya KPL na odhiyete na mbele kukura ukiambatire inaoni vuva wa imwana irira kuretu igitongo ya dhine wa muruga mwarigi ya kuriko muna wa NSL imwana siyati ya migori yudha kukura magisuno pointi mwere maha kuretu makivewa vuva wa kukura madhakita na imwana siyati ya kabati yudha imwana siyati ya medriki ya siku mara kuruwe makiambata nginyegika shungi kari gino vuvo imona siya timu ya Migori FC gukoro magishuno pointi mweno ndo wa gukoro makithaki dhia mudhaki ya tavati gukoro wakithaka dhine wa mututano oyo wa ore makureto makithaka na vogo kavere kufinda riga kadri KFC matongore temena pointi mirongo mguanja na idhato makiro mirawega ni imona siya timu ya Migori yudha na pointi watayino mirongo mguanja na idhato na watima wakoro magitikidhu kanuani wengi wa mabawi imona siya timu ya Mombasa United makanyitira namba ya kathatumena pointi mirongo mguanja na igiri na si imona siya timu ya Equity magakoro magere kiria namba ya kanamena pointi mirongo mguanja na inya timu siya mbele idha tuidi gakuru ikire kitongore tethino wa ligino nereti garete mechi igire tune siya gakuru ikiambatiru wangade dhine wa KPL.
3: Kirai kithagia kufutoka ivarorisia medhako. Tokimurika mare maradhi na ambere ivarorisionze. Inigo kufururide na ante ya vori. Na we mwaro FM. Kuretu taradhaga mugio. Tumenyaga igotora na ikuzama.

0: wa muthenya wakia mbere meritika twambagirie muthenya na mavoya
1: mwathani theini wa ritori yaku na nginyagia aria muru wa Jesu Kristo muthamaki mwaga gaturumeka uthingu ninao kambere yaku kirako kyo munthe ne nyivete ngai mwega

Ndwete kivosho kianjanjane Nderevari Bazu MC Mr. BG Wanjumabiri kuma thai girishia kivoa ingi Nyadha vita shio tuko ya rungama Shere, tuige, tuige Kihigite Tuvieroge ndorwe uroga mwa

0: ndo ungethi ugitereca kibaro kinya no benie no benie kuguru aya kwina kibaro kingi kya kamugu kibaro kuna go yekurukite ugwani gutire bona ngari gwakwa atongoria etu maratu isiria ta koguni horani ningi borani talevari no boya tuthondekero ibaro ino nundu kwa game ni gutubote kudakiria game waro
1: na togetigana na isyo nete referee kumagoko varorire mwana wa tumia nike Josephine Wanjiku na Elizabeth Njoroge arema kurago makinyita oga kana makinyita temidhini wadhakithia wa muvira wa magorogo kovarorire makinyita ikirosi ya FIFA ni marikiti ukuro magisaguro gataka tereka marifari enge arema akuro makivo kirongusha nisi ya wafkon varorire wa moroko mwerire wakana mwaka mwerire wakana na mwakari uyo Wanjiku aga kurwa gitunga tata center referee na Kenjiroge aga kurwa gitumira ta referee mutetheria nike assistant referee idea ya marevo kwa kurwa makiova mirigo yao na makuro makithingi nye kuri mwana wa Cairo Misri kure mwaga kura wa makianjiriria mevaliria na makura wa makithomi dhuwa makiria kwa njiria tariki mirongo irina idhano nginyige tariki mirongo idhato mwerire uyu nigo makura wa makinorwa makiria na tukire kiria ngusa nesia World Cup wa mwakari uyu idakure kivuru wa savi tariki kumina emwe mwerire uyu varia mututano wa mbele kwa kura wa kithakira vururi wa Mexico na the center forward nikero batu wa maina ni arakura wa getuwe kira ratiri igururia mututano na wambere ulega kurokitha kogataka tseire ka Mexico na timo ya South Africa.
2: Bithika inesi ya tariki kumine muhemu wali wewaga tarato itanyeto kwa bireria na gushani yoga takate inega timu ya furori wa Mexico na timu ya furori wa South Africa. Bithika ere ya kana gushani ere ya kajiriri ya dha idhanoshi ya utuko. Timu ya furori wa Mexico ekore tuwe kenyita itemi bithika inesi ya World Cup kwa hida kumamu wakaini wa girie muhena magana ke dama mirogwenana na idhatha to. Na mwakaini wa girie muhena magana ke dama mirogomu wajari rea bithika isisi ya dhaki ilo furori ine wao neguo ya hotireko igira ginyege ikere kare ya kota finals ede mwakaini wa girie muhena magana ke dama mirogo ke da timu ino ya furori wa Mexico ege ikio jane kia makia mufira FIFA timu ya furori wa South Africa na yoya igirire bithika inesi ya World Cup rea bere mwakaini wa girie muhena magana ke dama mirogo ke da na inyanya nekiri githio ja ikudine korea mwakaini wa girigere na igere ya shokire kuhodoka ede gotire konene ya adhire makiria ma round of 16 na girigere na ikomi biteka ishigitha akiru ofurorine wao wa South Africa na makianurero ikudine na gotiguo marema shabe kifurorine wao na reu ni ihodoka ihodokete biteka ineishi mwaka ineoyo reto wale ya kwane the center forward Robert wa maina
1: safi gukinyavone vongo kurangi kila gaturu mwaka kumulika marema kinyere temeda yeto ya sport ni ukambita Junior, the commentator.
3: Kirai kithagia kuvutoka ivarorisia medhako. Tokimurika mare maradhi na ambere ivarorisionze. Inigo kuvururire na ante ya vori. Na we muaro FM. Kure tutaradhaga mugio. Tumenyaga igotora na ikuzama.
4: Avandari ya we muaro FM. Tutezu tokanagia.

0: Naman dari ang gutra-tra sa makanan tuwi sobo. Abato tiyege tango. Ang gano mo tu, igye keno gitu kene tuna ruimbo tu. Aba, tunyi tango mbembi ari tutako metigira.
1: Ando ayo, modu ari sa akena to nye vena re, akena oka ufera, tute kere ira ture ziya kone, ekere ira ture ziya kusia kone, ekere wano.
0: Tute tiga gira kumera oma.
2: Ndi ente kerekin bakar itu aga, bro, tiri aman bekera tu madamu atu wari ande ingi mangaru kano ingi menda kumi ya kuna unaji na nana sokan jose nasi, yana takuwa ngurise.
0: Tumilinga gira varia bo.
3: Ati chali angu wako na nguvu ya kunishotu achane, ati koza nadai kukua celibate. After dating for 3 years,
4: na kunywa gin na ma whiskey. Ladies, hey, hey, ukiwali.
0: Na siki na sio wendo. Havato tio na gire duwa
5: guo. Kwa slamba bionye kujia mtake mwanani.
6: Kwa mtake kini sina sasaini kwa mbali kwa mamili kwa mbali kwa sasaini.
0: Ni kira ugandate ya kero?
5: Ni kira ugandate ya kero? Ni kira ugandate ya kero? Ni kira ugandate ya kero?

0: nande kapte muli waka mudia ukatuko nyondura rwembo mundo wakwa utangu tangu ni mundu
1: bizamu
0: apana leta mchezo kwa kazi
2: yora ya jume kikima elivira uane vani ya moya ilio kanguire kemura ni piwa nice ini kuigwa waro tondo

0: kwamba ati watu mwakiwa na hii na hii na hii kwa nini hawakufanya. Hapana, kila wakati na wakati yake. Sisi tumeenda, nyinyi ndio mpo. Sisi tulijaribu kwa vile tuliweza. Nyinyi pia deal with the issue.
1: Wanegwa kivuani kia vuvua, menya kwe naundua.
2: Kwa wang, kwa umore lumu etelele teati kwa menu kiyama. Na kurea kumote telele nginyara miya au kama yangai. Kena kura bukwe na mundu weyaba, turati kirelia mundu weke. Kwa inyemo konyi telele, wanamwe wange nyua. Kandi kwa ino meraru mwa mamamamama uwi.
3: Lendo tongo yu ujuga, awa tira yurega, nigena ya buye tuite teki. Kati uwa, luma udume henge na zira nyingine, udhonyo vikuwa. Leo yenyewe sera huko kavora kavora kimongo akakula cha gavana
1: dhini wa mvango wa kivuani tukwindagira mare mareke kama turari kuma kona sionde inyasia kaunti ya Embu na dhini wa kivururi
4: ile kilomita karibu 3 kuzotawa manje mupurori kulinya na bala mundu aumi gumataba leo ngirigwa ni kwa ayatuthura kana uri ni taundu ni abange tadua na ndiko cha kuvuga na taundu leo ngi aikorwa no thura mundu akevurimira
5: ute mombunga tuigagwa kyario no ri tondu twagiru kuigwa mombunga Diego teta utwara mateta maitu ako ni tamamu sere tuigwe aratwara bunge no tikwaragiria na guko mabutini athina aratwariri
1: tukwindagira mare marakuvutiwa muthikiria kuma ripoti sia maturari ndere tim bio maundu megi udiwa na mbere na migambo irera kuvutia
6: wezi kuwa bila power ni lazima tupate power
1: watanira na muende wa gitonga Lewis Murwangungu Njeru KK na Kamuthinya Junior Wamuthinya wa Jumatatu nginyagia Juma Daimona nginyagia daigiri sia kiboi tukiaririria maria mavio vitie turoa na mugambo wa kuwa naguo kegweka ni kivuani kiawe Mwaro FM
7: ne waro muthikiriria kavindaga gukivuva tikogaka ndigakinya tukore tukivuva kivuani na nigo tukore tukiaririria na maundo maria mathiete na mbere gukoro make vio vya ituro umunde turenda gukoro tugitonya vando veta goa shukuru tudome na tutaukiro wega tondo thini wa kivuani kia wimo waro kivuai kia muthenya umunde turakorwa tukiaririria igururia mitaratara maundo na nindu ikikorwa gicungira na nindu ikiroragwa riria goti rirakorwa rikiruta marwa ma kurigiriria mundu kuthika mwendo wake murata wake kana nginyagia mundu wa vakuve na nigo tuvote gukora tugitaukirwa nginyagia mitaratara iria ikoragwa ikirumirwa thini wa muvango yugwonde na maundu mengi matiganite na niguo tukorwe twi na ugi ucio watugikaraga na niguo tuture twiruriri kana twi society mbega uria gukorwa gitutongoria thini wa muvango ucio twingi etagwa Anthony Ndwega na kavinda riga karambire thini wa gikaro na wakire gishugu mushangi gishugu kogo Anthony Ndwega angikoranurambegwa kuma kuri ogo mwana wa Embu muro ni wako karibu
1: Kivuani kiawe Mwaro FM tukiaririria maria mavio vitie turo kuma miena na miena
8: muthikiria wa radio yawe Mwaro muthenya umunthi kivuani kiria kituravuva nikigie maundu maria makwetu makumira na uku gicagire megie kurogamwa kwa mathiko ndeto sige kugusania kwa pameti kurega kunengerwa kwa mwiri na nigetha kuvota kuvua kivuani giki twina wakiri na niaku akigweta na tutalie maundu mairi mathatu megie maundu mama makwetu makionekana maturari wakiri witagwa tena ungugate
9: kwa marito makombita kwa mushanji gicugo Nyine wakili huku kundukuta kwa Embu Town na nimeenda kudhomitha muthikiriria maundu mairi mathatu kana mana kuhusu ndoto ile andu maraika ya kuthie gotire makavewa kindukita kwa kotoda kurungamia mathiko
8: na mbere tukinyite maundu maki watho na ndo twambie tukuo kuve muno mbali permit ni ndwe na watho kana vurudi wa Kenya maundu megi gikuo maraugate
9: mundu anakuwa watho wake na ndu ugite mundu ucio endekana ambe arivotwe ni mukuo tene andu mavesa wakira gatagwa chiefs order kujira gatagwa tagwa bario permit canada certificate itau magatene kume aka 60s 70s no watho no mbio kusenja kuma ku 1980s 1990s watho kiuga mundu onze akwira musie akwira thibitari akwira kura kukwira ana mundu onze musiare akinyeta muze tumukwiru thibitari ile ile process ya kusiarwa aenda kana mundu sio alipoto ni mkuu mundu anakola registered as birth aenda kana kola registered as death so ndito na bario permit nenda to korete ando matavo to kumelewa yaka bario permit kumanisha mundu sio wavo bario permit kumanisha mundu sio uno mwere uno waku wanavo bario permit dara kote kumanisha mundu uyu atiru ruwe no wose ndo siake bario permit vesa watun mundu atakwata next of kin wake neve wa mwana wake neve wa mutumia wake neve wa muzuri wake ana neve wa kanisa ngani kana neve wa murata bario permit does not necessarily kuga atiru mundu uyu avo bario permit nikia kovewa ruwe ndo sia mutiga ile what bario permit ikaga niguo ikoraga mundu ala nitirira mundu uyu akaza bario permit ino ni register kana entry ya thibitari ila makora mage transfer kwa register of birth and death certificate but rather than deaths kuna mundu na usure birth permit thibitari kana usure birth permit public hospital kuna na wakwire in fact birth permit kwa ina data ya mundu
10: so wakiwa angalia kwa birth permit in other words ni gutuva nafasi ya kuuta mwili ama kuvuta mara vengine kidogo
9: yes. Kwa birth permit na kutaka tudike mwili bara permit na wotekera wose de certificate bara permit takugaru mundu uyu no kumuthika asa bara permit yana no inayo na kuruta tumwere kuma thibitari bara mundu akuthikwa na bara kuthikwa uso ni kira yenyu ni agreement ya family yeah.
10: Na nituonete kwa kavinda kagataiga kuvina ngai kana sa matura ri kwina nguzo ni ciegie mire ciegie no ri kwa rokuthika no akura ando makirigiria bar permit ino no ri kwa rokwa ina bar permit ndaika ya muiso bwana wakili
9: tiga na bendomi de muthikiriria mundu mairi ngana mathatu kusu mundu anakuwa mundu anakuwa akora useless the yaramae moyo wanakuwa vata wakuthiraga wanakora declared dead kutie mali yonde kuthika mundu tuliwa tumugira musangi aina tumia ire adhikwa kwe kasungo wake mudatari kana adhikwa kwe mutumia wake wa mbere runyenje kana wake wa kana esiara kana adhikwa kula kuthikwa kula kuthikwa tuko mwanza kula mundu ukurathi kwa tuko mwere nikoru ora muzika kuni kya kugaku asa process ya succession yambagire immediately ruwa ndo mona kama kidi kuregeria mundu kathikwe most of the time mona gatoma kwa maina ka kauri muka muthemba tondo alo kathikwe ne thirikari uthikwe ne kanitha uthikwe ne andu wenyu gutugo ta kanitha tegirira mundu maku matkathie the most important thing na mwanda kwa advice kranta kwa ni ati one mundu ona ngaire gotire kurungamia madhiko akora aika injustice kwike tono mundu uyu marungamia ndakathikwe ne karamochari iyo ni bill masakara mara ya mambiririu muni nugo mukambira ringi from zero so I think uluto wana kika wane kora mundu no ngaire gotire no uga nirenda kurungamia madhiko tondo mundu wa muzuri wakwa uyo mundu wa mutumia wakwa mundu wa mwana wakwa ndaye mugure as per our culture the first thing ina nenge kwa advice tondo kula ka most of the time ni culture tuga mundu ndaye murasiu family ya mundu tukadie ikauga nyoma ina rights nanima yo ni kore na ina kivoto tuga mundu ndaye murasiu family kadie kauga mundu uyo turungamie yo na kivoto ita wa cultural rights ya Afrika no akoni muzuri mwarwira mwira wake mwana mutumia wengi uone mwa ni mwavetia vanini tondo urakothika mundu athikwa ni gasungwa athikwa ni mutumia wa mbere wake akoni mundu mwara atumia yake kana mwara atumia mutigaire mundu mwana ikora ita kumuthika at the end of the day igotrika ugar mwagri kora kumuthikwa nimukora mwata madha mukora mwata mbia mukira kutuma message no ingia culture na singe no kora igo tchuga yes mundu uyu ndaye muguru mundu uyu tiga family yake mutike yes so mundu mara ona magiye kamuno marani nge discourage ni mundu mama murathi ka mundu akirate mumukarithi mari yake na kora murathi muraruira ndaye murasiu hiyo ni sawa lakini mahali ambapo mko bibi wawili watatu mkadhi ambele mko ati first wife legende kana dhike ngana second wife dhike most of the time mko raya unnecessary mko ra mukirura kindu gitie na warakiri tondu mundu ana ko tugaga na kiwatho mutigaire ngara mundu ay muku has no ndaina property ngana ndaina indo mundu ana ku indo kitigagira ndo moyo moyo ana ndo moyo maga ne makaga maya thiku ngara matia thiku mena kya kuga no the only time ona gai gotire ki I disagree na kora ringi ndo murasiu akonde murasiu igotire uge asa tuthika
10: na wavo wakiri makiria maundu ma court order wavo ugakora orders ni ciarutwa tuya bangu bathiko muthenyo munthe ni wathori kwa tumika bau ni getha tugirwa kuika mathiko metu kani ndu kengwa gikirite tugoto tukuthika
9: vasingi mjanjiri magistrate ni mavitagia ni kurungamia mathiko matie kiru condition tondu tulu mukivanga mathiko ni makosta gambio nyingi mono kuma ngiri gana ngiri magana ngiri magana mairi ngiri magana matatu no ni ona lizo ninga magoti thiko ino Pero anda corunga mía, no la veo a condición.

0: Thank you, thank you. Mothikiria neona mathomo the ma vinyorire piyo na neona netoe kandro ya mbere ya cheza cheza. Na mothikiria cheza cheza neona runo la kinyerwa na ingiri ya kuya mbere neo koro angeko sarani toa lekania na ndagitari ava. Na madama ya koro makia mbere dia cheza cheza neaso ya toya kivuwa yura adivara valista 779 sheke ya oke. Wakinya vare va cheza box anguka nayo toma na mbemwe. Na wakinyavu ulerwa vena box inya box igire ina mbio. Sa box ye mwe kira mpesa pini yaku nige dhokoro e uwekoro ulio mwe wakwe ya ndikithi ya drole kanokoro e ogesinda. Uvoro wakivuwa ye ndagitari.
1: Wakwa warovete mono kingpin chake wakivulia uvoro waku.
0: Wana wakwa ni mwega bio? Omothe matha nimeenda gutuvora chenga lakini tuga kaya ciarithia mathatha yongagithia mathatha.
1: Noguo.
0: Thank you akethia muthikiriria kiuria kia mbere. Ko muthikiriria urauga tamburiria ndagitari ni ndwikiretage bad breath kwa mdomo. No ndo arauga wananura ura ni kwaria vakuve na ndo akore kwararia kana kauruga kiuria kana kwaria na thimo. No ndo matau manoro na nora andu mande mara kuneka tonyani ananuka mdomo. Ni nduki na thena na watetheke karibu.
1: Thank you muno kingpin chake wa kivuria na muthikiriria wako wa Imwaro FM. Letwa ria kwa ni dagitari munywa kuma Mount Everest Nutritional Clinics. Dagitari rio kuiraga ukaraga kutumira irio cia kuaruta ndawa. Ugatumagira ndawa ivuana na irio. Gicokia kiuria giki uyu ni thina aria umanaga na kwe murimu ukoragwo ri magego ri murimu twitaga halitosis na nithina ya gukorwo gams yaku cigikorwo cigistoo giko thutha wa kuria na giko kiu gikinambiriria gukorwo kirakana ta gigutukira kuu gamuri gams iri na ukinambiriria gukorwo ukiruta muruki uranunga nai kando na thina ya murimu wa halitosis no korwo ri na thina yevu muno andu aria magucaga ndagitari nini na gatuko igire ithatu itari muthiu kioro kinene na kabindari karia uigucaga ati ivuri yaku niriraimbania kana ni uraigua ukirungureriwa na thacingi gukoraga ati wina turonda turaumana na njira aria ya kanua gaku turonda tukoragwo turi na ururu mwingi ukinamenya thina waku munene uraumana ivuri uguo ni wagiriirwo ni kuthimirwa na kumenya thina niriku exactly.
0: Thank you for your ambira. Ae bro senator nye nena thongani ya ndagitari mwenyua na vamire ya kwa kaya adhiraga na thukia liure tuwalidia na kiuga mungi wa kwa dha ino ara ina shianga ino ndo ena nda ya meri ere usio nenga adho ara sokia.
1: Thank you muno
0: na tumuire ni tuenda kakithenge
1: kithenge atetheka akitaririka na gusoka vari atetheke ile gusokia kato.
0: Exactly. Kule nauga ujambo o senator taulia ndagitari ni duke ratoma ne dhoe scrotum na shida ni gani arauga nire ngora nginya ngaura ngeta nthakame pole.
1: Thank you muno thina ya kuingura scrotum uyu ni murimu wa fango ukina mesa ya scrotum ni kundu gukoragwo kuri na nguo nyingi gukoragwo kuvumbiritwe muno na urugari no ukorwo ri na thina ya murimu twitaga wa fango infection uguo ni warwa ukitumurorie na tumenyekane ri thakame ri kana ri ngothi ri vau scrotum na athondekwa ni gukorwo akivora.
0: Thank you kuri ngi urazokia ngatho na kiarauga angetheria ndagitari
1: kore
0: tuende kuri anja makavinda karasa nondo aranji ya kuithwara kini thoko tukiaranithia nake kore si akago sasa na kula nyama usio ni ngathwara sokia.
1: Thank you muno
0: kuri ngiora uria anja ki tambuli tienda gitare ni nduke ngituma ngoro ngitura kana ngereka kuthiki oro kinene na nakula kama kawaida.
1: Thank you muno kavinda rikaria na korwa na gweta ungikorwa ugitura kioro kinene ivuri ya mundu ni tugaga rikoragwo na mathina mengi muno wa mbere ni kuri bacterias na ni kukoragwo kuri na normal bacterias na ni kukoragwo kuri na bacteria itari njega ni kuri bacteria iri ikoragwo igiteithiriria kugitira ivuri yaku na ni kuri bacteria iri ikoragwo igiretera mwiri waku mathina o vamwe na rugunyu na rugunyu na kwirire ni mithemba mingi muno uguo tukaga ungikorwo ndurabata gukorwo kana kioro kinene ni kiratura ukatukuroria na nigetha tumenye thina ni iriku na nigetha kabinda rikaria ukambiriria ndawa thina yaku ikinakorwa ikithira Ningwiraga gutura kioro kinene ucio ni murimu na ni murimu unge gukorwo ugusongereria kinya gukorwo ugikwa operations. Ningwiraga ugitumagira kingpin njage wake kuria kioria giaku ni waronanie kundumira kioria giaku kana ona kuvura thimu. Ningwiraga ona ukavura thimu thaino tuthiite na mbere na kuthoma kwi ndagitari ugakorwo agicokia kioria giaku. Namba yako ya thimu ni 0710 65 65 65 0710 65 65 65 kana 0733 28 28 49 0733 28 28 49 tuvulire thimu tuandikire SMS kana ukina tuandikira kire WhatsApp tugakorwo tugicokia ciuria ciaku cionthe.
0: Thank you kuri nkiurauga angethe ni anda gitare umonde nogo kethgo muno
1: na kethe ka muno
0: akauga atotunga ni anda gitare kuria mwenu akiritire ni na thina ya omono e balance na kiuga ngisaragia mwana wa kwa kairi na dina guya ngira anda gitare thaino ni muthime na ngerwa ni murito lakini arauga thina iria enayo ni ya kuruta giko na kaulia noko dhina mbere wakoro wakenyua ndawa.
1: Thank you muno angikoro ni ura confirmire ulina uwe murito nuwaro muno uketo dhina mbere na kukuthondeka yone infection yulina yo na infection yile ya tuitaka candidiasis na ni ukoro wakithondeko wa infection wayo ofamwe na ukoro wa ukivewa ndawa siya ukoro ikirigiriria nuga koro wa ukinyitwa ni kitu tuitaka miscarriage kana duka korwo uri na thina yevuri ya kugukorwa ligitika kana mwana ucio theorovire utika korwa ikikorwa ikiuma.
0: Thank you kule rauga aye Dr. Munywa my mom aliparalyze na tuliambiwa ni pressure anaweza kusaidika.
1: Thank you muno kingpin thina ya kitu gitagwo paralysis kana go paralyze ni gukora ringi njara imwe yake tiraruta wira kana gukora kindu gita gukuguru gwake ona kuo gutirabota kuthie na njira mbega ni thina iria ciukaga na murimu wa blood pressure. Murimu wa blood pressure ni ukoragwo ugicungiriria mundu gukorwo ari na thina cia stroke ni ukoragwo ugicungiriria mundu gukorwo ari na thina cia paralyze na thina icio ciothe ni tuthondekaga na mundu akinavora.
0: Thank you kuringi oraoria okay kiuria kine ni a bit sensitive arauga we ni mundu murume ena kana nyondo ciake ni nene kwoguo norona ni nene kuvituka giaci kiria gia kawainda na kauga na lese mbere yake ni kuve muno kuri vandu iragwatanira.
1: Thank you muno ni irakorwo ikigwatanira undu isi ni thina iria tugaga cia murimu twitaga gynecomastia na gynecomastia ni murimu wa mundu murume gukorwo ari na hormones cia mundu muka nyingi mbere ya cia mundu muka na thina ucio ni tuthondekaga na akinambiriria gukorwo agikenerera undu rume wake kana ritwa mundu murume.
0: Thank you kuri urauria ningitetheka atia arauga niko na maumivu na uvimbe kwenye njia cho shida ni gani?
1: Thank you muno wipo na gukorwo giturwa njira ya kioro ni murimu uria twitaga hemorrhoids na hemorrhoids kwa andu aingi makoragwo makitukanirwa kavinda karia twauga uvoro wa hemorrhoids na murimu wa fibroids. Hemorrhoids ni wimbu uria ukuraga njira ya kioro na ni ukoragwo maita maingi mundu akiruta thakame na maita mengi

0: thank you muthikiria go kaondongo vijoranagia na kwava ka muthikiriria niona madhame to mavijolete pio na ndukambe kucheza cheza mboro ngame uguo ningo kwera vale to kora thugicokereria mboro ngame wa uguo ningo kwera vale to kora thugicokereria akona kona kadena vaturagirie kororiava ka mwenocio wacheza cheza ngena kwera vale to kora tukiambiria kugo ndugekare varasa nondo no thiete na mbere kora tukiaraniria na madhano amatonie gutio monthe ugutigunire ndete lakini kwa nareno uguo kivogo mwanja idhato idhato emwe igire kivogo idhato okenda akenda kana 0733120399 kana 0724256708 kivogo mwanja igire inya igire idhano idhato mwanja kivogo inyanya mwenye omonte CS wagimu wa mwere newe Aden Duare arae kuwalea mbungere ukoro agetari rio voro wa girimiti kano egusanoa dhirikari ya Kenya na dhirikari ya Amerika egorole ya gotuma asenta ya ukoro ekero lia ruaruma amolimu wa ebora kumakolea voro lile wa Amerika tukiri kana gawaka Amerika yugete moruaru woyo angerwa lera Afrika akoro akero ledu Afrika ndaga akoro agesoka na ku Amerika na nende to ekole to mono mono iruleti yetu nyua atuwa mo Kenya na wanakoro ya gotirira uga ngiri miti yeno nekoro ege koro wa ili kaneke menyeka ni mo Kenya wonde neto eterrete dhirika alekoro ekeruta eno agreement yoyo siyesi duwale au gine gotiru ndo gotuma dhirikale ndega korwe ikithi nambere gotuma kiuge tuo ndeto iratuma mwokenyo na etari kwa dhirikale itarate ya igoti ok vungu natifatu na hali tueterere kavwa manje lakini kiulia kiria nera kulia mwadhenyo wa monde niwe gwira mwenjumbe waku kule ambunge akiariria igorori ya ndeto eno ya ebora nui gire kanyua nare kama njumbe waku akiariria nondo mwadhenye wa mwadhe neto guwa njumbe ngorani ngorani makiruta sauti siyoyo na wanaukoro wa atongo liya meto maleto dhule tene makole to makemulika ndeto eno mareji ya ambunge umunti neto me gire ambunge kule wadhotu ngagirwa mwadhikiria tuwete kere kwa raniria nondo igaka neko kavinda kega igaku voya na uvoro halo halo halo ni mwaro
1: ni mwaro kajem
0: ni kwaro karibo
1: yes
0: aha
1: adivos
0: ni mwaro alia alia tika kugu wa kevozi mirere ujio mudhikiri ya tutiva mwana keno akwara ambeta na nyiritu ya terete sauti yake halo halo ni mwaro karibo
2: mwaga muno wa kevosi
0: ii ni mwaro karibo
2: kena mongu wa kevogoyo kumakakorori
0: ii
2: leu zipo aero lia tota Embu County ndo ajine makonyire
0: ni makonyire
2: ikane makonyire o matondolire kwa mmale gire kuzie mbunge na nige zama tuarele zie niki namba 2 wengi ale kwa tole nduwa kapo rane ruto toka gonja gonjo gonja gonjo
0: ndone kwa mwajimua ndone kwa mwajimua ndone kwa nale

0: mheshimiwa Mwaki alia mbunge wako
1: mondo ule orale vau ni ndindi nyoro na teko ni mezi wega lakini ndindi nyoro ni emo ni wega
0: iye
1: na akero lia ndekwa ne kagena kero jikiega angere kato kwa na azize rembali ila vau ule jivyata tongere kwezu atea
0: thank you Oshio ni mwekaru wako wale manuwa kaborori ara uli takoro katu honi ile mweshimua weto mwe mweshimua governor sisiri mbalide ya excellency ndange koroa embu nge nondo ne wa county nesa wasama kwa ugo governor ndange oneka discussion ireno ino ne ya mwenjumbe waku ate noni ile mwenjumbe waku omonde alo hello Osio ndalia siatigara ndaika kenda siakora tokero lia ndeto eno na turauga ni ndeto dito ni ndeto eno lito no monte ni ratema ni tu mbunge niwe gira mwenjumbe waku anali omwa keme yaliriria hello hello
2: yagi
0: ni mwaro karibu
2: ani ni mwaro atawe
0: iye
2: Yuu ya gire Embu ya gire Nyo kwa kule Kule mwesimu ongeru wa maka uka wa mkuzi wa mamelete
0: Iye
2: Kwa kwa mkuzi nda uka kia kwa liya weka wa mo Uka kia kwa yoku wa mo
0: Kato omonde kio liye neke vodo mono Wenu egu ira mwenjumbe wa kuwa nari omwe
2: Kwa mkuzi ya gire nja gire Jadi angin kau mandu ni dia uka apa kini dikarang ni na wis ni yang bandi kita. Ini yang guli baga mujara. Yang wali guli dawu lawa apa? Guli da mulu aku mana barang yang apa dia dahulu.
0: Iya.
2: Yani kyo kwa no mwuzi uji mbungi orale wa embu kansi mbungi ya nanda kwa nanda nda usara njyo kiko
0: iye
2: uji mbungi orale kwa mwana zima la kwa wate kukira nyo nga zima kiyari kwa yani kyo kwa na wana makuwa maai kwa Nee, ndi ni mara mele na jadi ya toho vitu wa dindi nyoro.
0: Iye.
2: Ni mwono nako ya kumili ya mezo vivu ala uye na katalido kata ni karo wajiri. Mare ya kita nungu wa mungu wa vingitari mwe.
0: Naruwa mokudhule. Siya sindu hale nginyo monte, nginya dhaino Ava TV re ya toya sete zeni nekua le. Ara uka kituwa kekenu wa keko dhina mbere kwa kwa. Ndithia igotire rungamitie na Mokenya na mwenjumbe rwa gurokoro agete ta ndekuo. Mokenya reva.
2: Jage.
0: Mira
2: gukwira aba gukwira ngikwira Kenya. Gudiri gugo jelige dawa gatiba. Ligarele kuyo munzi. Ano ene liwa aba kuko zigarele kuyo munzi tezirikali. Yaya wayagone azwa nizirikali ya mungu kiombe.
0: Nari ule?
2: Ya, kwa hivyo gari ya katiba. Nituwa nekiri mire katiba.
0: Re ule?
2: Nituwa liyo yoko kero, kwa mtu niko nekeji nambe, wewa, henga zile kituwa nye, nje wa mtu niko waruna na nama mekiri.
0: Re ule? Re liya deputy president yorea wale na vuka vere rigadhi wakashagua rutakwa ofisi ine? Eriduwa niko koro wa ndarate ya katiba. Nende kengi giria njumbe ya mange korwa oma ugo mara uga neguo mareke kukorwa makeruta makeruta makiuga CS ndo alea rutuwa na ginyara isi yage impeached nondo olea dhirika ale kana olea gotirela alega neguo kora adhinambere
2: ya gino kumete vile angoji jolia mwenye ujima uga kukara chakwe ale kwa kukuna na mwenye kwe toko
0: okay Dize.
2: Dize kawusi.
0: Eh.
2: Makini makipe wa break basi na makipe wa miaranji.
0: Iye.
2: Wanazaba na mwangwa na kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Hello. Hello. Ocio no akua kavinda kara sandi siare vale diate. Hello.
3: Akabunyo.
0: Ni mwaro.
3: Akabunyo Martin wanjoga ni jopere.
0: Kadibo Martin.
3: Ni akabunyo.
0: Mm.
3: Oti monju mbo watu anayo mwara ekuo.
0: Aha.
3: Yene moni yango oti monju mbara wa mwara we to.
0: Mara ni kuna kavinda kane Martin ni?
3: Eh.
0: Ajube meto mara eko kavinda kana tora menda monona tukwenda kuigwe sauti sioyo.
3: I've been there. Ngo mudro ne maese monja da roe kuo otimo roe kinyirie.
0: Mhm.
3: Toda gwana mo wake buria.
0: Thank you Jean Martin wanjero ke kuria njokire. Hello. Tuti kire kwara ni dia. Wana kora madhane manini. Nondo. Turalire dia gorori ya Kenya yetu. Urio kure kora dina mbere. Hello.
4: Akebulia
0: ni mwaro
4: nyasa
0: ni mwaro pio
4: nikara kuma kianjo komaru ni hapo ya kirele
0: mm
4: utia na mwonjumbe wa woko wa torae kuma hae mazikole na woko wa tumbe
0: mm
4: nikari krisante kemu mazikole maso ke mazi mara suri krisante mbunga toa na makiaria
0: ok ni unorete kanina ndate ya ukoro wa okay, tiko ndira ugugu na mutikangue na vinya.
4: Eh.
0: Uvoro aku marokania.
4: Eh.
0: Ah, netu marokanagia. Lakini dhaino dhairia mbunge mumjumbe arendekana kweli no etekere gutira mbunge.
4: Dange terira mbunge ru maziko ne kwange tumire representative amu represent yake na uga kuria ari andu makinerewa.
0: Kana na njira nguve na nie ndikwe na mungu eno rito. Okay, ni sawa ku marukia murio tutigeta ni wega.
4: Eh.
0: Rakine tone tekena ri ya turasire ro kana ri ya turenda munjumbe muno ni ri ataronekana.
4: Auto bate gukora tukimuona agitwaririria niguo tumenya aratuvira na njira iriku.
0: Muthikiriria our leaders, elected leaders, mudanyo monte ni mudanya medo monte mara imbunge. Nondo nendo muga waka kutuera ringi uvorwa Ebora. Akora tutiro na moge tulivane randeto eno mbunge. Natutu rago tutina dhena vorodu Amerika kukorwa uge tutethia. Lakini dhena rao kena vaterere. Mo matire nda moroa ruoyo aso ke vorodi de wakwoyo. Rakini tue ha? Nemara uga kituo kana sente dhonde kwe ya komenyera roa rumoyo. Ok, ondoshu yenge wakaere. Ego tiniri uga nda tono nekoro eke roga mua. Rakini turona nwera dhina mbere. Siesi duale mwede nyomundo auga neko dhina mbere. Mudhikiri ya nore kwe ngeo gate ya ego ti ange koroa. CS ogimo amwe ndarate ya kotonda igotiria kenya rikoro ari thondekereto mwana injua kawaida na kuri mare makoragwa me exempted no le kuri above the row Kenya. Hello.
5: Hello tagu
0: ni kwaro karibu
5: sikita ni duma bangu e
0: mhm
5: mudige diamonja ge
0: nego
5: Nana rangi yuo ndagira na digira ngiriri ya gudimu gudimu tongo ya moni ya na ikuo
0: ndigo
5: ade boy ndagira ni tudura na gawa ga muno tudura muka ke ko tene kudura na
0: mm
5: na tola muka kudura na dugu tuka muka ngira ke na kwanja ta tuwa ngaji
0: mm Mutigauke gutwira uvorwa Ebola ciathere akorwa mutira korwa mumbunge rirerarirua nondu tutorona ri kwa muratoleti down kamera tugwithia no gutigutwarikanire tutiga kora gwendicio the ria tukurarirua maundu ma mbunge no gutukaganwa didi nyoro githomo didi nyoro mbunge didi nyoro we have our own elected leaders. Mudhikiriria twetekere ko mavanga bathire more FM ginyege gukie na gaka ne kavinda ga kora ruto kethie mwe noyo inge wa ko mavanga bathire more FM ginyago kie na cheza chesa ne kitha kya muiso na giki wanakionerwa akuna namba na pewa araka ya mutu ni bahati yake kogu kigwanja ne kya vingolerwa ne mutumano abava cheza cheza Tura divali star a 7 a 7 9 hash ekira okay divali vali chesa box niyo yambere ose yambere watuma yo number one watoro na valore rosa agure box agura box yaku na koro okigirira accordingly koro okigirira ugiosa box yemono ekira mpesa yaku pina negedha maundu makore mari emega tuivaririe nigetha tumavange bathira we more fm ginyege gukia na corona kigo ngienda gwikia ikia anondo ngwira gutirende ya kwithamba imbebo

0: Athangĩtwĩtĩkĩre kũ mathanga mbathirie mwaro FM nginya gĩgũkie nondũ mathaa nĩguo maratwĩra na nakwĩra varĩa vachezacheza thaino gũtina rĩmĩti andũ kĩara gĩaku nĩkĩo bati yaku na wona warĩa mbia ino ĩtĩkĩre kũiruta nĩ ciaku nĩ sawasawa warĩngĩ tũkĩ mathanga mbathirĩ ũrathiĩ varĩa varĩ star 779 ũkenauga oke wauga oke ũrathiĩ varĩa va cheza box nĩyo ya mbere ĩkĩra namba ĩmwe ũke na tũma na watũma ũratwarwo varĩa varĩ box inya oca box ĩmwe ĩkĩra mpesa pini yaku vau vengĩ ũke na vungulia ririkana thaino gũtina limitation nginya tũkinye tha thita rĩu nĩ kĩomboia draw roreka nio mothere mwairuta kavora mono sawa to mavange bathire mwaro FM nginya gyeche halo
1: ange mujie
0: ni mwaro
1: aya ndiye kumavanga ye
0: ee
1: yangi mavanga ale
0: mm
1: andwa andwa me dwa tongo na we dwa tongo liare
0: mm
1: ali bibiye te wikendi
0: mm
1: adira me joka we kambiya mina gogo
0: mm
1: yano kegwa yani nwanga na umuga tara tikana
0: mm
1: utagegwa agiwa de urara urara raja de kukurega na nyamwiro
0: mm
1: oni mona agite ngongoti
0: mhm
1: ya uzura kwa miranda ya tukongo za miti
0: ee
1: no ni maga gege gezele ni mago mezubile ngongoti kani mabange
0: ni sawa sawa na wamukudhu nwa ngwere atirere ringi na ringi ni mogu kinya nthiru wananyi nengu kinya nthiru nondo thaino tutingi aminate mojumbo ya tonu akoro ate mbunge kwa lirio voro wa ibora na makinyana kui ngangare marakoro mema mbere kwa lia kamara atovenereria
1: ndagini mendo yuri ya tiriri andwaya ala ujira tukwa nguwajo kinye dono uro kibisa kwa lirio kinye dono ningu mbubi ya ndekire
0: Ni
1: ndiyo
0: okay mavange mbathire
1: kani mavange njage kani mavange aya magalzi njogu anjaruna ba mire ya gemu nguwezo wambo imboi mbangwa mnguwezo mire madara meandari wanjiro ina mnguwezo wajuma kanungu nyaka kazo nyaka meto ngu mnguwezo wa ilalika tondori na jiro katondori njana tika jamoni kamoyo uto wa mre jemu za atari mundu wetu wa bishop yeri keringa na wakaka wake mundu wetu wa ambeke kwa kamuto ungi mundu wetu toro ni ogwe mundu wetu wa oyo ngari za nzeti kinyo ila zuma ngari ya nganga ya jari wa ngangari
0: thank you ya korekwa otiga ndiye bale nwengi ya mutambo kidogo goga ishi okevo

0: ruo ni agire national anthem twambe tutigane nayo ye akabuthio na injeru na kabuthio kau gaku above all the tika to mavange bathire hello hello
1: hello
0: nikwaro karibo
1: rali na bushman
0: karibo bushman
1: bushman nyere niyavo huo umete maria rere Odiete akalie babo gwo muiro ke muburo ri
0: Nemene muiro
1: Ke neti wa kaguku
0: Ee
1: Nikwani da twete ke muziki mwabo gwo ile isa gwa ne ndino
0: thank you karibu mavange bathire
1: Ni leo na kiti kwa ba kumavanga ni leo gwo munjanda rori orari kuo ngeta kuhushangira banini
0: Sangira
1: Eh tondu nimbe gwa nyine muvinyerere kune mwana hizi na tondri na geria kuivanga ni nare miwe ni la geria njiti ni ula nengi vata kuivanga ni mwenyeo ni mwleme ni una nondo ondo siyo tondo nginyaye zirikari riri kune zirikari riri uguo niana ni kuande nobo tinendaka kurunga makatika uga upresu
0: iwe
1: ni kwa yungi tondo ni mbesa yende kanale ni endi inge vata tu
0: Leo ongera mheshimiwa wakuwa ta engineer
1: no ndo ndo hiyo. Hiyo la vina ile atue kana hii wako huko Kenya. Ile kwa kwanga kuvewa kamwanya kani nyingi tonya kuumbu kwa kwenge barakana.
0: Ikande ka barakana. Ndika barakana no ndo kuria mbunge ka tutunga ka watho. Na iketurera heshimiwa meto. Omothe ni toegwe voru ringi mono mbunge. Okay, netu isi murae maundori, ngorani. Lakini, mudhanyo wa monte ni vana tugane kukua na kovona. Neto eguya voru lienge mono. No, neto ngeanda kuiwa sauti ya mwenjumbe wa eto mwe. Wananginya kunjituma, ndarale kuo. Hata kunjituma haa kuwa. Na kukua kunjituma nge korandorane mbunge, wanaoko nja tika kutoe rovoro wa dhirikare. Kira ki, okireki nundu anaye dhaino ito kukovata ragamono alo ni mwaro
2: mwaro
0: ni mwaro vio
2: mwaro kora kore wari tia kukukwe ni kwenye wa mkuthi ebre
0: na wa mkuthi na liga nane kumwera ka undongo ya ndaa kumwera neza wano andiri kania mba nge mba adhire
2: na kweri ya kambo tuke na kweli ya kweli ya kwa kwa uvorwa kiki mwenzea suwe ya kutivendi katiba ya kenya ndia ya kenya ndia ya kenya kisite duwe angi kwa mimi sano uoke ya kuga ndore ya kene uoti nungwe kwari ya ni treason
0: ni treason
2: ya ni maji maji kata na treason
0: aha
2: ndio mbangwa ndio anti ndio ni ndio ni mara vibrate onda ego ti wana mara ko tuka ipi mbunge ni mambo mbunge na bari na mambo ma bete ko movu kia moja ni kwa kuba ko tatuare
0: na leo le waroria mbunge no na njumbe amale no le ko wekera mpaka mbugi
2: ee na ni yana na dirire wa nangi kira kwa tura magwe kora magumi uraka ena ikiro ye ili tura magumi uraka
0: vangyo jino wa magara wa magara arauga uleo keria katipo kiuga noko gitera Kenya megoti na wadha wa Kenya nokethi mogaro tona kiolia Halo.
3: Jaka ni kwa kibos.
0: Mwaro karibu.
3: Eh ni mambe ta mudo akiziga ngwa mukirenge sikia kwa.
0: Nina sia mukira ku.
3: Na leo kalombo gau kanjero keke. Ai kuo munoto ndo atongo je kwa njamare to ajume baba tie gotiga kabuthi to ndo kabuthi ka ne kuraba to maria inge ne nuka.
0: Thank you jino amukuthu. Au ganjube meto madhiria kabuthio. Nondo kabuthio kau. Niko kegutuma menoke hate Ate

0: pole muthikiria kwiragwo ya ciara mathathe ongagithia mathatha gukorwo ndu nina vinyorania na kwava ti kwa nira korwo na gukirira gituri. Alo, ni mwaro? Ni mwaro vio karibu.
1: Lakini mwamuku hiyo huwa kidogo.
0: Nondo?
1: Kwa kuma tariki mwamuku na mezi njimea tumeroa. Ya mwamuku tumeroa mbiroa ni nari njimea na maa ilima maa 75.
0: Ni cheza cheza?
1: Ya andi kwa kwa kuma ni studio. Ya kwa kwa kuma studio. Na njimea wa
0: Apana ni mpigu ite message yo yote ya cheza cheze yo ni mikora.
1: Aha.
0: Yo ni mikora ya kametena kengongo tigana na yo.
1: Ito nungiano, kwa maa mpiro wa nungu
0: mpiro. Tigana na yo, yo ni mikora. No ndugu tiku tura uga, tiku tiva ndo tura uga ate wa ndiroko ndoe. Wachana na iyo.
1: Okay, thank you very much.
0: Thank you.
1: Na kege mpuno ya bakarari. Ndiko ni baka mwishiye wa pikipiki. Na jesi honde ya mbodaboda karuhu mwana mkeje mwono.
0: Ndiko?
1: Na mamu ya mwuro sumire na mkeje mwono na hawi mwaga tuwe.
0: Thank you. Mutara tarawetu ni mvodho mwono. Na nera kwira mutara tarawetu. Rakini, iyo ya angaweke rendwe negedhoa niroku. Hawa ni wakora wachana na wawo. Mutaratara wetu ni mvodho mwono ni akwira thivale star 779 hash star a 779 hash ikira ok akorota sagurita mutambo ni akwira sagura mutambo mutambo imwaro di namba 10 na watuma namba 10 iratwaro vandorero no sinde milioni imwe akora no gucheza box no gucheza avieta ka no gucheza sport na nyine nakwira tiriri avava acheza box kana cheza box nivo nienda mono mono tuthie kwa gura atome mwe no atome mwe ule rwa no si de siri gigiri kana le mwe akora no wasa box ya mbere ya kaire ya kadatu kana ya kana no rale kiriria na wekera mpesa pin yaku no no ro congratulations you have won no asinda mbie shiga nondo nira kwira so kwa vare vare star a 779 hash no aso kavau urathi namba ithano wanotathi te namba ithano mbirio sindire no racio na wore tiri a cheza cheza no athi namba ithano wavinya namba ithano ni rakuri urenda kuruta mbia ciigana ukena uga mbirio urenda kuruta ukena urua ona o mana urenda kuruta namba emwe ukena uga oke mbia cia kuikithie mpesa ri ko vando le gwangi kwira ngani rock pin yaku nigetha wiki atia we usikubali kuchecho. Halo. Halo.
1: Mbevosh.
0: Ndi mwaro.
1: Ndi nukuma kanyombora ndaraba.
0: Karibu karibu dere.
1: Ndi magonge ye teke bavire.
0: Saba saba.
1: Nongire mato aki mbule bala unyenze.
0: Iye.
1: Nongire mungiziro 14.
0: Aha.
1: Wakazaya njeru kira yambawa njera fundu wangua.
0: Iye.
1: Giyungwe mutuwa bala njeru kabuti na kete nina mera mtekara matambore.
0: Safi. Halo. Ne kwaro
2: akwa diberi yosiko mwaga.
0: Thank you.
2: Apa mbere yaku.
0: Thank you.
2: Na diberi ya wamboi boi ya mfangua. Ani ya mfangua. Eva nwa mfangua. Sista fwere di kerinko na mongi wake wakage na kage wake. Yoke mendiberi ya tata wambi sop kerinka na kwa wanjogu. Ai makombere ala leo siku mwega. Na alia wa muma na akaringae makengi. Na munani ae chuka. Ala leo siku mwega.
0: Thank you. Alo.
3: Naka niko wakivosu.
0: Ni mwaro.
3: Nimbeta kwa mbubu wakieziga. Nita wa mkubu wa ugo voro wa njumbe. Nimbubu wakieziga wa ugo uo.
0: Oh ee. Aha.
3: Ee nitondo kabuzi yoka uwa kevoria umaye na kumu. Natare mbunge mbuni ya tekuwa na kutira ya ando vai kurae na ando watare.
0: Mbunge metume na madheme enge mono.
3: Mono mono na apika ni majemba vire tondo unako takuvio kerewa.
0: Thank you.
3: na vile je samodero ogwetwa wa mukuthu ni mwene wa vinya Riganone nyago akazera imugwe bamwe na waina inayo abo mugwe Pero kabuti awa kwa mtu wabare ni mwere ni mugiru muno
0: Iye
3: Ingeriga ni wani Stefan wakamu lalani ya Mbiso vireri keringa na mundo uwe tuwereri wa gatondore na mundo uwe tuwa mboi mboi na wa mbeti ya ilka mutongi ingena mera meka rafune makezi ya mundi onze onze
0: Thank you nevatoro wa mku wa mudho Ndisi neke nila tuwa ramponga pointis ya mudho kwa mkuthu Alo Halo.
4: Eh. Kipi?
0: Nemwaro.
4: Oh, eh. Haje na ere kiki kuma karo eh.
0: Eh.
4: Eh.
0: Matonye.
4: Ovoro wa kirea. Watongoria majina kwa matina kinya kirea ri.
0: Mhm.
4: Naile matongeteria na matoretire ndauni mona pai.
0: Neguo.
4: Eh, drada matie to kona to kegwa mugambo ara kono wa ngomli kunjituma.
0: Neguo.
4: Ndiyo ni maikia kuwa Badire
0: Sawa sawa
4: Yandambele ya nakakanae vana moringo
0: Mhm
4: Maso kamaru mwere wane musinga
0: Iye
4: Namosa kuwa madika masaro
0: Mhm
4: Maso kuwa mwane Masa nerivare kuwa kalimare
0: Iye
4: Uguwa leu leuwa kipi
0: Thank you Hello Hello
5: Ewa kibu
0: Ni mwaro
5: Sino ambeti waka mutongie
0: Karibu
5: Wanda kumavanga mbalide
0: Sawa sama vange
5: Aya tonyewe wambere
0: Thank you
5: Tumiri rono wa mkudu na wakade na ombe siyake
0: Iye
5: Na mbora mbora
0: Iye
5: Na Stefano ee kamu dada
0: Mhm
5: Na mudu nina mwegua
0: Iye
5: Na ulea wachapu Bila mulirika na leto reake
0: Mhm
5: Wamboi mboi
0: Mhm
5: Na ulea wita wa Wamuredi wa vijesi
0: Negua
5: Ekale mbagiri yawe mwaro FM wa kukulia
0: Thank you nevatole Alo We utodhikeriretie Na ndovora Nebese okora guovo Koromba dhile mwaro FM kijangyeche Alo Ni mwaro
6: Kalitambo tu mwe kutuka
0: Iye
6: Wa hivera
0: Mhmm
6: Nina kwa mundu weto a Mundu weto a Mundu weto a te Ngeleta mugiri
0: Mhmm
6: Kaya mundu weto te Nyawa mundu ya badaka ni Badaka na mutani
0: Nekwa
6: Aya sivel na mwe kwa sivel na mwe kwa
0: Mhmm
6: Anjo ke dani mundu gueto a te wa te mundu gueto te mundu gare kia mambe wa maneno
0: Mhmm
6: Anjo ke dani mundu gueto te nya te Tengkong hujo gare kvantari
0: Iye
6: Dada akwa mu Dada akwa venjeva kadangitari Njueve kadangitari Na mundu gueto te
0: Thank you. Hello.
7: Hello, Jage.
0: Nikuano.
7: Oshe tane kuma bangwa e.
0: Karibu tane.
7: Yangwa di yo tuko mwala.
0: Thank you.
7: Mandi yo akwa na zina siya koma kwa no tuko mwala.
0: Ee.
7: Wamboi mboi kali ujia mbangwa negwa mulu negwa wa mukulu negwa mundu wa kutawa izira kwa kumwaga Alia mumo
0: Hmm
7: Muna wakuto mbola mbola na wamboi mboi na mazami kionda wano mwari makuwa maino watiku mwaga
0: Thank you, tova mwe, hala
8: Yali
0: Ni mwaro
8: Hiroshi ya umagunu wa kawana ni kuhungenda gendela
0: Karibo
8: Alisi ya mboni nina mwiza
0: Hmm
8: Na uyo weta wagini siya korea Mpuhina muto atonye kwa na vambili yake
0: Hmm
8: Mwenenu wa shukara mwenenu wa kutoka atonye kuwa
0: Iye
8: Arubina ayekorewa kutoka atonye kuwa
0: Mhmm
8: Mwenye kiyo wako weta kwa esta angai ayekorewa soko mwenjinga atonye kuwa
0: Iye
8: Na mwenye weta kwa nisi ya wanyaga atonye kuwa
0: Mhmm
8: Na njaketa tika angwele atirire
0: Mhmm Thank you. Mamu arauga guoya ibo. Na nyimbise mundu agisera kwe nyibagia. Te kwa sera kwa vinya. Halo.
9: Wakibushi.
0: Mwaro.
9: Utatanya vaga igai.
0: Ii.
9: Ugeni wa mirunge.
0: Mhm. Thank you. Ambedi de dikaro manena we nondo medenye tali varaza ndo magwe kera ditima marai waku mosie mokere kanera nando mbere tende to hiyo neoma no amagara giso kake mbere atiarai na timu ya mwaki ithite gwikira mwaki kuria wandi yake ambere wa magara we ndina kuorota ni kara keveta alo
10: Yaye.
0: Nimwaro.
10: Ah, mukuru tatiga tonya mutambo rocha mwa wa mukuru ne oje kwa yanda to.
0: Ee.
10: Mana wa magara jene ande jamba mbicha ando arume.
0: Aha.
10: Arume akomi. Aye gando ye. Donye ntingwa mutu avara ngero kavutu mwaro ndamu.
0: Mm.
10: Na bajiso akwa ngero ambogo ngero ngero asimu.
0: Thank you. Hello.
11: Hello.
0: Halo.
11: Wake burita.
0: Ni mwaro.
11: Wake ne mabange kwa bwana ni na na gandwa.
0: Sawa karibu.
11: Gambange ngiria za mukiri na mudiri wake.
0: Mhm.
11: Yo ke bange ndwega mudara na mutumia wake.
0: Eh.
11: Yo ke bange kariku ya kirebio ngebanga erezwa kaziroshi.
0: Mhm.
11: Gebanga papetia umonde ne okire numire kyango ngie aba
0: eh
11: long bange ndoro de kuria kiretire
0: mhm
11: yo ke bange kene ndengero gebanga liria nikageni na gebanga monika wanjwe na na yarikana njage
0: nigo
11: ito kange banga samweli wasira na mutumia wake na ngena mera limekara umutambole wawe mwaro
0: thank you nevatore karibu Halo. Ni mwaro.
12: Abdiru na makumana wa magara mawaza kujira mkumuwa kunyeria kwa nima nda hapu mbogi ya zia.
0: Ika kura tuwe kekaruwe. Kwa wala ndakira na ondo maondo makune magete olea.
12: Magete olea kwa nuu.
0: Ika kwa linye nila auga.
12: Nino wa magara nge nge kwa mkira na hake mkijua anakwari ya nwane kumbogi ya. Kumbogi ya zia
0: Kuratwe kikando mawe kira dhitima maratinda kwa aku
12: Magega zia kuro
0: Mage kufoya Sijui ni maoni ole mwe kangirwa na vau Na anu akura mbeni ya ba Mwoli ya ne ombe Na zia
12: nguwe jake Na ndika atika kwa zia Zivyo se kirwa na haba kazarane Na waya yoyo kwa yomba atine waya ile kwa zile hiki ya kwa kia wiki rwandu ye
0: Wamagara umepatikana. Halo.
13: Halo uriyo.
0: Ni mwaro.
13: Mwaro wangu.
0: Ni mwaro.
13: Aina amburo.
0: Karibu amburo.
13: Ndi vigena mawanga mbaziri.
0: Sawa sawa.
13: Mawanga mungumi na waka ze.
0: Iye.
13: Wameongea wala kira ze.
0: Mhm.
13: Na nzo ya angoma na luka zingimena magora mbaziri. Muna wana wangu atelera kira ze mwono.
0: Thank you, niko karibu kera dhe tevarasa. Halo.
14: Inga abao karibu.
0: Karibu.
14: Kani mabange guo.
0: Iye.
14: Aya mungu kutuwa. Anto ninguni na bambele ya kwe mungu kutuwa. Zawezi ya njiwe luma na bambele ya kwe basiko. Njiwe njoka na bambele ya kwe. Njoka kwa na bambele ya kwe. Samo njoma na bambele ya kwe. Njiwe mandole na bambele ya kwe mungu kutuwa. Dumujaji na bambele ya kwe. Mazili kingono na bambele ya kwe mungu kutuwa. Wamukamia barama kema na bambele ya kwe. Mungu kwetu anjira njeru mboko na bambele yake mungu kwetu wa nje ni baraka nyonga na bambele yake mungu kwetu wa nguru kazeru na bambele yake na maika na tambole
0: Safi, ala Pole, toa tigara inja nevu kora Nigeza tukura toki kinyana vada vengi Na, disi kaka nguthi na uko kuonore ndro ira kuom Ala
15: Andabosh
0: Ne mwaro
15: Ebe anuazo kare nyikuma kanyombora.
0: Karibu deno.
15: Andanya mburu na njagi.
0: Mhm.
15: Mani kama wara kadru mo mena murevi, mena murevi wa kadru mo.
0: Mhm.
15: Jiwa tabukiri.
0: Mhm.
15: Shiwa wa kadondore.
0: Mhm.
15: Amato wa gimu wangina mera mekale mutambo ole wawe mwaro.
0: Thank you. Alo.
16: Yaka nipo wakibus.
0: Ui mwaro.
16: Mambita mbuzo wakiziga. Toni ya mba mguani na mweguani mwere ni mundu wavinya.
0: Mhm.
16: Wazera ni atike kukiro guwa iki ngangani ni agambe
0: Hmm
16: Ena ndi ngeriga ni wa ni njamba enge takwa kafuruwa ni wekura guwa Ikire tendisi ya kira ngiri atia
0: Ndegwa
16: Kanjura mvote ndirigete kumwegwa
0: Kanjura mvote ndirigete kumwegwa
16: Na kani ala muge ni atike kukiro guwa kirete
0: Hmm
16: Ena ndi ngeriga ni wa mundu onzewe metambo ni namu wa mkwa Na ndereva si onda siya kifemuti ya nduviye
0: Hmm
16: Ziara ni siapa punya ikinyera wafu kukuandoa kaita kumagwe dia bayi.
0: Thank you. Kidogo tu.

0: mukonyere ikumengiye mwote gutike ndukingegana nyi mukonyere wangita kuma county ya Embu gukungita irakonywe kewe kanginyege ire Marisia kya ngombe uyo ni mukonyero tangiti gidya Zavava we mwaro FM Toraugan gitane mukonyere Video kuta wera kabinda kura haso uti kabinda ngaho tangwa menyane wadirire tamai naman dari agutira tira sama kana tu siogwo avato tige tango ongo no motu yekeno gitu kana tuna rwembo tu Aba, tu nyitaka ngombe mbiari tutakumitigira
1: Ando ya mwadu aliyeta akina to nyaviena rekena waka upera Tutekere ira atuwele zia kwa nerekere ira atuwele zia kusia kwa yeke wano
0: Tutetika gira kumera oma
2: Mwende kira kenda karitia wa broti rewa mbe kratu madamu watu wari Ando ingi mwagaru kano ngimenda kumiyaku na unazi na na na soka nyo kena asewe na takuwa ngurite
0: Tumilinga gira varia vo
3: Ati chali yangu wako na nguvu ya kunisho tuachane Ati koza na dai kukua celibate After dating for 3 years
4: Ndakunywa gin ama whiskey Baby say hey you keep watching
0: Nasiki nasia wendo Avato tiona gire ruo gro
5: Nikira
0: wenda te akero
6: Akitaka nampa
0: Nigo tira tira time Wamudinyo njuma tato njirige njuma Da inya njirige za mugwanja Na the captain mwede waka mwendia Ukatuko nyondre rwembo mwendo wakoa Otago tangwane mwendo
7: Isamu
8: Apana leta mchezo kwa kazi
7: Wakuje tuchezena Wakuje turukena
0: Wemwaro FM
9: Gakaniko 93.0 FM Nakaneko Uwe Mwaro FM 93.0 Nakaneko Nakaneka memeka Uwe Mwaro FM Uwe Mwaro FM Runeta kwa kinyeretie mwago, mevango, na ndere tisia tunaendare iti ganetesia ukinyaneria. Tonya YouTube, saria we Mwaro FM, vivinya subscribe button na ukenerere mwago, we Mwaro FM, mutambo riorarea. We Mwaro FM, mutambo riorarea.
10: Morigo unogagia mondo rirea ukinyire. Morigo ni kindu kionde kinge kuweka kuma vando vamwe nginya vando vengi. Tene akama akuaga mirigo na migongo na mwathuri magakua na ciande. Indi imwe mundu ni wegucaga agikua ngoro na guta mwivoko riria rugendo rugeririe kuthira akuwite murigo murito. Atigarite rugendo rwe niuru na kanua. Dumweno era kwa mundu rire avanga gwika undu wake ndaga akue ngoro ekire kiyo nginya rire agatigirira matanya make ni makinyanira na te mathe murigo unogagia mundu rire ukinyire

0: Mande koko mumbukuri ya zaburi egana ya kumi na kenda mubari wa egana na izano maturi kanagia tere kiwagi ya kuneta eria emure kagira kure yangu dhira no dheri wanjira yakwa
1: kiwagi ya kune wago winyo kuhaga
0: hallelujah.

Tumieke umudhikiriria, mitanagira nani ya karimi magie, jumabiri sionde kwa mbiria dhe ikumine mwasi ya kirako, miliyadha inya, mwangolo wagi sukuro, mutambore wagi mwaru FM, avaneko wa

0: FM.
1: Marito mako ni ndo nivitonga. Ni ndika kiri mwaro ni rinyenje. Ni rinyenje stage. Kwena muenda, kwena liwa, kwena pate, patreki, kwena gasura. Njua naga embu kwa nene. Uma embu kudie tuka. Nyanenge na zoni mwengi. Ni kese za ya mwono tondo mwembele la gota murigo. Na ngiri kwa kwa we mwaro. Kwa na murigo kio leta wako. Iye mwaro ni kutuweza hiyo na maundu kamaisi kamaisi mwaro eture
2: mbeta kwa hane tumodhani duka kweto niru warare pareva kufena wasakayo nevalika giredia wa mwaro uwe mwaro nire daga wira wakurema na uwe mwaro nitu teretie kumenyorea maundu marekara masinani na furulire wetu na muno muno kaunti yetu ya embu kwa nituke na gane kana kaugetu wa mwaro nega tutaraga alifindi ni ngurani ngurani kikoso na magi kutura tura na kutua mwadi. Na sana sana kipide hile kire tagua ni mkudi achivas. Na tutere tie ukoro wa kivanga mkudurele. Na natuto mbipere kwa tie ukoro tuwe ya ubegire kumaonduri. Awe maro etore na ngayame begwe tikere kakuna.

0: FM.
1: Marito Mangoni John Vitonga, Nimbika Giliu Muaro Nirinenge, Nirinenge Stinch, Kuna Muenda, Kuna Rioa, Kuna Patriki, Kuna Rasura, Njuanaga Embu Kwanene, Ma Embu Kudie Tuka. Nyanenge na jioni mugenge ni kiteza ya mono tondu ni mbere ga guta murigo na ngiri ko kwa we mwaro ofisire na murigo kyone ta wako ni mwaro ni kiteza ya na maundu kama na mwaro eture
2: na mbe ta kwa hane tumadani ruka kweto ni rwarare pare ba kwena wasakayo nevalika gidia wa mwaro we mwaro nere tagawira wa kurema na we mwaro ni tutere tie kumenyorea mwando mare kara masinani na mburudi de wetu na mwono mwono kaunti yetu ya embu na nituke na gane kana kaugetu wa mwaro nega tutaraga alitifindi de ngurani kegoso na magi kutura na kutua mwadi na sana sana kipindi hile kire tagua ni mkudi achivas na tutere tie ukoro wa kivanga mkudurele na natutomili peruto batie ukoro kwe ya ubegire kumanduri na we mwaro etore na ngai ya mebegwe tikereka kuna.
0: With Mwaro FM.

0: betago wa musangi kumarungenje dikagiriria rendia we mwaro chue ya murimu wa kamwendia na no ambugire we mwaro weture nimithikangagiria muno yani rari wakwa ngivakarangi ni wethagira ni mbiki ni mekiri taba unga ko anira thikangiria ngachangamukia ngatoma ndoku uteri kwa murimu wa kamwendia no ambugire ni we mwaro weture
1: nindeta wa vundi kumarunyenje wanagira stage ya runyenje na nduvi na nindikagiria so ya mugenge muno meno kwa time hei nitu na njezi yetu ya nduvi koko tukoro tevo muno mugenge tatu vetuka na njezi ya muka tukoro kwa tuwe mugenge rena hei muno tuwe pa njero mumpere pao stage ya njero mumpere ya nduvi kono po tukitakiria mugenge tuli nituke na gia muno na nengigo yu mwono wedi nampele kutura na echanga mbukire ando wao muno hei ni wagwana
2: Mwaro FM Yakaniko.

mbita kwa mwalimu Paul Kinyua wa Gakiavi, mwalimu wa Kithungu na literature. Nethika gereria radio we mwaro ni liga se dry cleaners runyenje wakuwe na Equity Bank. Nenge na guwana ibidi tariloka kira hoko na wanyaga wa mesheni, utuwa mwadhi na mwrevi mboya na wanja the second, utura tura na mwlemi wa kamuendia na kikosho na karimi magi. Na hili ashienge nyenge hili atakwene ashienge ta mwudu wetwa wa kivuria, njero KK na mugenge. Radio we mwaro ni tukena gia ni undu wa gututhomithia, ni undu wa gutumenyithia na ni undu wa gutukenia. Ni tukena gwe ini ona tumikirire ni undu nigetwa gwiciarira. We mwaro ni ture.